0: forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage ved politiets efterretningstjeneste Emil Græsholm, som han har givet til Berlingske. Og det har givet en travl arbejdsdag hos Dansk Industri i går, da de har ringet rundt til store dele af den danske forsvarsindustri i løbet af onsdagen. Og det har de gjort for at sikre de nødvendige sikkerhedstiltag, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
1: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast.
2: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
0: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hoteller og konferencecenter, og et palæ til ham selv. Men golfbanen ligger midt i et istidslandskab, i et delvist naturbeskyttet område, og det har ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens uden at få tilladelse fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande på kommune erkender, at der er en skærpende omstændighed, at flere af entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
3: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande kommune.
0: I tre tilfælde er borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget dog ikke indstillet på at dispensere og vil kræve erstatningsnatur. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forbuddet gælder forløbig i et år og er det seneste skridt for offentlige myndigheder i forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byer fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis torden.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjælden melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til, og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Og helt i toppen af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
6: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den danske forsvarsindustri er målt for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de f.eks. har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
2: Byggeriet af et storstilet golfresort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
4: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
2: Han vurderer, at Golf Resortet risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munksborg.
4: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter en bevæbnet person onsdag opnået ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Casper Tell skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
6: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn, og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader, og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Falula og Perfect Tense. Ja, så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at åbne Morgenklubben op for alle vågne medlemmer. Her hvor klokken er lige knap og op 5:07. Og hvis det nu er første gang, du ligesom er her som nyt medlem, ja, så kan jeg fortælle dig, at du altså er rendt ind i en klub af ligesindede folk, der ligesom dig af den ene eller den anden årsag er tidligt oppe denne her torsdag morgen. Og det er en torsdag med datoen den 3. september, og lige netop den dato, ja, den mindede mig om et ganske særligt nummer, for der er et nummer, hvor den 3. september også har en ret så særlig betydning. Det er nemlig i det her nummer, som jeg tænker, vi lægger ud med her i George Michaels version af det gamle Temptation-nummer, Papa Was a Rolling Stone. Godmorgen.

Thor Farlow gav os vinder hver 14 minutter over 5 blev klokken, mens han gjorde det. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her havde jeg i dag tænkt, at vi da lige skulle hylde alverdens poeter, simpelthen med en lille ode til dem. Og den får du her fra Kira Skov og Mette Lindberg, Ode to the Poet.

Dagens Godmorgen sang blev serveret af de damer Kira Skov og Mette Lindberg, som hyldede alverdens poeter her i Ode to the Poets. Og derfra så rykker vi videre med lidt musik fra Barcelona. Her skal du nemlig få udsving.

Sort Sol og Rhinestone var det her, hvor klokken er 17:55, og vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og mens vi lyttede til Sort Sol, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Og det er et bud fra, jamen det er nogle gutter, vi godt kender, nemlig Ottos Knejde Hold 2, som har skrevet sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi er kede af, at det er så længe siden, vi har skrevet. Det er simpelthen for dårligt, og det skal vi nok rette op på. Så vi vil gerne komme med et forslag til forslagskassen. Vi vil nemlig gerne ønske Rosa med skyklapper. Og så vil vi ønske resten af morgenklubben en fuldkommen, fuldstændig, fuld, fed, fuldendt fed fredag. Med venlig hilsen, Ottos Knejde Hold 2." Og med den der sidste salut, så går jeg ud fra, at Ottos Knejde Hold 2 har sendt deres mail ind på en fredag. Det er jo ikke helt den dag, vi har i dag. Det er en, ja, sådan en form for lille fredag, vi har gang i. Så det bliver en total top-checket torsdag, hvor vi altså nu skal høre dagens kropslige kickstarter, foreslået af Ottos Knejde Hold 2, Rosa og

Ottos Knejde Hold 2 havde foreslået dagens kropslige kickstarter Rosa og Skyklapper. Et nummer, som jeg tænker, at de gutter der, de er ret pjattet med. Jeg synes, at det altid er det nummer, de foreslår som kropslige kickstarter. Hvis du har et andet bud på en kropslig kickstarter, så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Og så smider jeg dit forslag ned i den der store forslagskasse, så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene her i Morgenklubben, sådan så du kan glæde hele Morgenklubben med dit forslag til en kropslig kickstarter. Vi går lidt ned i tempo nu og bliver sådan meget intense, for her der skal vi nemlig have fat i Chris Isaak og Wicked Game.

Drew Sigamore, All Lonely Heat, fik du her, hvor klokken er lige knap og nap 6:07. Et glimrende tidspunkt, synes jeg i hvert fald, til sådan lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er, og det gør vi hver morgen her i Morgenklubben med selvfølgelig en musikkvik-quiz. I dag quizzer vi i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at gætte med på, i håbet om at vække din hjerne, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes fik titlen The Wedding Album? Ja. Hvilket britisk band var det altså, som tilbage i 1993 udgav et album opkaldt efter dem selv, og som i parentes fik titlen The Wedding Album? Svaret på det spørgsmål, det må du lige vente lidt med endnu, for vi skal lige høre et nummer fra Ella Langley, og så har jeg altså det rigtige svar klar til dig lige

Langley, kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste de sidste par måneder. Du fik hende her med Be Her, og det gjorde du sådan, så du lige i mellemtiden kunne tænke lidt over svaret på dagens musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du har kunne gætte med på, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes bare fik titlen The Wedding Album? Og svaret er, at det gjorde Duran Duran. Efter at Duran Duran havde været nærmest urørlige op igennem 80'erne, så havde der været sådan lidt anderledes stille omkring dem i begyndelsen af 90'erne. De der brede skulderbuder, de var ligesom blevet lidt smallere, og det der enormt flotte hår var også blevet en anelse kortere, og nogle steder også lidt mere gråt. Og modtagelsen af deres 1990-album, det album, der hed Liberty, ja, den havde altså mildest talt været pænt forfærdelig. Oven i det, så var der en hel del interne konflikter for forsanger Simon Le Bon. Han har senere udtalt, at han faktisk på det tidspunkt overvejede fuldstændig at pensionere sig selv fra musikkens verden. Men så var der altså lige en guitarist, som ville det lidt anderledes, Warren Cuccarolo. Han satte et studie op hjemme i sit eget hjem i Battersea, og igennem et års tid, så...

0: Duran Duran var det her med Ordinary World, taget fra deres selvbetitlede 1993-album. Det album, der sådan i folkemunden også bare hedder The Wedding Album, simpelthen fordi, at coveret er fyldt med bryllupsbilleder fra bandmedlemmernes forældre. Vi rundede musikquizzen af med det største hit fra det album, nemlig Ordinary World, for Duran Duran var jo altså i dag det rigtige svar på musikquizzen. Om lidt får du dagens hjertestarter-sang, men først så skal vi lige ud og køre i S-tog sammen med Nick og Jay. Vi tager lige en tur afsted med linje H.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antifrygt.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

Nick og Jay hæver os en tur med ud på linje H, og mens de gjorde det, så blev klokken 6:09. Vi skal dermed have fat i vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Kenneth. Og Kenneth, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a.dr.dk, der står: Hej Julie og morgenklubben, tusind tak for et godt program. Vi lytter altid med og kan ikke starte dagen bedre. Vi bryder vores hjerner med morgenquizzen, og vi er ikke altid helt enige. Nå, men jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min makker Jimmy, som har været min makker gennem de sidste 10 år. Han har nemlig fødselsdag fredag den 4. september. Men det kan ikke blive den dag, så den 3. september kan godt accepteres. Han vil meget gerne høre Annika Aakjær med Pop. Til slut så vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig god dag og sender hilsner ud til hele Dalgas-folket med venlig hilsen, Kenneth. Og Kenneth, jamen kæmpestort tillykke til Jimmy med fødselsdagen i morgen, hvor det jo altså ikke kunne blive, og derfor så er vi lidt på forkant her med en fødselsdagshilsen dagen før. En fødselsdagshilsen, som udmunder sig i en hjertestartersang, som Kenneth altså har bestilt til Jimmy. Her er det Annika Aakjær og

Dennis Marker gennem de sidste 10 år. Jimmy har fødselsdag i morgen, og derfor så vil Kenneth gerne sådan lige lidt på forkant sige stort tillykke til Jimmy med en hjertestartersang, som altså var Annika Aakjær og Pop. Hvis nu der er nogen, som du også gerne vil sende en hjertestartersang til, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at du skal et stykke frem i tiden for at finde en ledig dato, for altså mellem nu og så 1. november, så har jeg faktisk kun 2 ledige datoer. Det er henholdsvis den 30. september og den 29. oktober. Så kender du nogen, der en af de 2 datoer fortjener en hjertestartersang, så er det altså de eneste 2 ledige datoer de næste, ja nærmest 2 måneder. Så om på den anden side af den 1. november, der er der et par ledige datoer, i hvert fald sådan cirka halvdelen af november er lige pt. Ledig, og cirka også halvdelen af december. Så du kan godt høre, man skal altså være i god tid, når det gælder dagens hjertestartersang. Nå, lad os få rundet morgenklubben af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Dua Lipa og Training Season. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder der altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Så plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Det her er P4.

0: Og morgentrafikken er skudt i gang, og indtil videre kører det rigtig godt. Det er kun på rute 23 fra Tømmerupkrydset og til Hallas Allé, at der er pres på. Så er der også lidt udfordringer i den kollektive afdeling. Regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen, de er aflyst til omkring kl. 12. DSB henviser til de øvrige tog på strækningen.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Du kender det godt, ikke? Fordi du har gjort det her til morgen, det der med lige at... Øj, for sandt, der fik jeg da spindelvæv i ansigtet.
4: Altså, jeg har jo min faste procedure, når jeg skal ud til bilen, der holder en carport. Det er, at jeg går sådan og svinger med min arm op og ned, altså foran mig. Fordi jeg skal sådan lige klemme mig langs bilen, og der ved jeg bare, at der er edderkommende ret god til at finde et eller andet sted fra carporten eller fra stolpen og så ned til bilen. Og det er lige der, hvor jeg går.
3: Ja.
4: Men så hjælper det, når jeg går og vifter.
3: Det ligner sådan en nazihilsen, du skal passe på med den hånd der.
4: Og men det er heldigvis natten, at jeg gør det, så naboerne
3: ser
4: det. Så går jeg der, og så får jeg edderkopperne væk. Og jeg læste faktisk en artikel på DR.dk i går om, at nej, der er ikke flere edderkopper nu, men det er noget med... kølige nætter og duggen, der falder, så ser vi bare edderkopspindene ekstra tydeligt. Og så har de vel også vokset så store fede i løbet af...
3: et så store fede gennem insektsommeren, ikke?
4: Jo, og det har jeg underholdt med tidligere, men det værste er jo så, når man ikke får lavet den der næsehilsen, når man går ind i bilen, ikke? Og så får taget en med ind. Så jeg har jo siddet og set, hvor jeg tænker, hvad fanden... Eller hvad er det der? Kravler på mig, og så har jeg set i bakspejlet en edderkop kravle på halsen. Det er en farlig situation i trafikken.
3: Det kan det være. Nå ja, men er du kommet alene på arbejde her til morgen?
4: Det skulle jeg mene.
3: Det er godt. Jamen, velkommen.
2: God morgen.

0: Boston-sangen her var Stella Lefty, og klokken er 12 minutter over 6. Vi skal til Møn her til morgen. Vi skal til Råby Lille, som er et sommerhusområde, og de har selvfølgelig dige, som man har mange steder. Og det her digelag, ja, de vil altså gerne i gang med et noget omfattende kystsikringsprojekt.
1: Ja, altså de havde jo problemer med vandet i, jeg tror det var i 23, og der ligger omkring 500 sommerhuse, og ligesom vi har set andre steder i landet, så skal det jo beskyttes på en eller anden måde. Det er derfor, der skal bygges det her dige. Men det, der er usædvanligt med det her projekt, det er, at man regner med, at det tager over 20 år, omkring 21 år. Og når det tager så lang tid, så er det jo selvfølgelig noget med, hvordan er naturen indrettet, og hvad kan man ligesom starte med, hvor vil bølgerne først komme op, hvor vil havet stige først. Og så, som formand for det her projekt siger, jamen, jeg regner også med, at vi bliver klogere undervejs. Altså, fordi nogle steder, så er det sådan helt fladt område, okay, så skal man beskytte det hele på én gang. Men her kan man altså tage det i nogle etapper. Men jeg tror ikke, jeg før har hørt om et digeprojekt, der vil tage mere end 20 år. Altså, det er dengang for mange år siden, man byggede alt det der rundt om nærmest hele Lolland, ikke? Altså, det gjorde man vel sådan mere eller mindre på én gang.
0: Jeg tror
1: da ikke, at det tog mere end 20 år. Men det er sat til, det her projekt.
0: Det er et langstrakt projekt. Hvad med, altså, det er jo dyrt, altså, hvem skal betale?
1: Ja, og det er jo problemet og diskussionen, ligesom med alle mulige andre digeprojekter, og det har man også her ved området, der ligger øst for Stege, nemlig at man endnu ikke er enige om, hvordan man fordeler den regning. Kommunen er indenover, og der var noget møde i går, der skal være noget møde i aften, og det er ikke, fordi de på den måde skal blande sig i det. De er sådan mere sådan rådgiverfunktion, fordi det er grundejeren selv, der skal betale. Men hvor meget skal de så betale? Nu er bare lige at se nogle af høringssvarene. Og der er for eksempel, der skriver, det kan i hvert fald ikke være min bolig skal ikke være med, for den ligger meget højt over vandet. Og så er der en anden, der skriver, altså vi ligger helt uden for området, så hvorfor skal vi være med? Og så er der også nogen, der skriver, at de bakker fuldt op. Og den diskussion er der bare altid, når der skal bygges stier. Der skal man så bare også huske, at det er jo fint nok din grund at beskytte, men hvis vejen er væk, så på en eller anden måde er man vel også forpligtet til at betale for vejen. Men er der tårlige nogle diskussioner, man kan tage her? Og den er ikke løst med det her projekt. Men det kender man vel ved stort set alle de projekter, ikke?
0: Det er rigtigt, ja. Og det er altså en af de historier, som vi sætter fokus på her i P4 Morgen i dag. Og selvfølgelig så følger vi dig også på vej med al den god morgenmusik, du har fortjent. For eksempel, Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: var Bad Dreams fra Teddy Swims, og klokken er 6:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi tjekker jo hver morgen, når hvad interesserer vi danskere os for? Det gør vi ved at spørge internettet, hvad søger vi meget på, vi ikke plejer at søge på. Og altså Nibe-festivalen kommer frem som noget af det, der er blevet søgt rigtig meget på. Og det er jo fordi, at i går, der kunne man købe billetter til næste års Nibe-festival. Og det er der jo rigtig mange, der godt kan lide at tage til Nibe-festival, der har gjort.
2: Ja, altså 55 minutter, så var der solgt 9.000 billetter.
0: Ja.
2: Under en time, det har de ikke prøvet før.
0: Det er jo den her tid, at, at alle, der vil til festivaler næste år, skal være klar.
2: Altså Ringsted Festival, nu ved jeg ikke, om jeg skal sige det højt. Fordi det kan jo spænde ben på min egen mulighed for at få en billet. Men det er i weekenden. Og jeg har siddet i den der kø og oplevet, at jeg lige nøjagtigt nåede at få billet, og at alle mulige andre var desperate, fordi de ikke nåede at få billet. Jeg kan ikke afsløre mine tricks, men jeg skal nok komme foran i køen.
0: Har du tricks?
2: Ja, det kan jeg ikke afsløre. Og det er ikke noget med, at jeg kender nogen eller et hemmeligt kodeord. Det er helt banalt, og jeg vil ikke sige, hvad det er. Men det er noget med at være på for mange enheder på en gang. Og så har jeg ikke sagt Ej, hvorfor sagde jeg det?
0: Det var dumt.
2: Nå, men vi er mange, der samtidig køber de 4 billetter, vi har brug for. Vi køber dem ikke samtidig, men er klar til at købe dem.
0: Ja, så, ikke? Det er modtaget.
2: Nå, men det er jo bare, det er jo strategi for sådan noget, ikke?
0: Ja, vi kender det jo.
2: Ja. Og hvad er det? Minds of 99, det er morgen,
0: ikke? Det er morgen. Sådan en almindelig dag, tror jeg, der var det sådan noget med, hvis man abonnerede på et eller andet nyhedsbrev, så kunne man få dem allerede fra i dag. Og der var også noget i går, hvis man havde Mastercard, og jeg skal komme efter dig. Men i morgen, der er det altså de store koncerter med Minds of 99 til næste sommer, der bliver sat til salg, ikke?
2: Ja, og det, vi hører bare igen og igen om det der med, så er det maraton, og så er det alt muligt, hvor billetterne er solgt med det samme. Ja. Så kan det godt være, at folk ikke kan, når vi kommer hen til den rigtige dato.
0: Men så får man jo solgt dem eller hælde dem til nogle andre.
2: Men det der med, at man vil ikke gå glip af noget, som man skynder sig at købe, og så kan man altid finde ud af, at man har brug for det. Ikke?
0: Det er jo FOMO, Fear of Missing Out, som man siger på moderne dansk, ikke sandt? Nå. Meget passende skal vi nu til en kunstner, der er til at optræde i Danmark, nemlig gruppen The Cure. Her er Friday, I'm in Love.

0: Vi tager forskud på fredagen allerede her torsdag morgen med Friday I'm in Love. Det var The Cure, men det er selvfølgelig godt at være forberedt på kærligheden. 3 minutter i 6:30, Karina, en opdatering på morgentrafikken.
1: Ja, der er sådan ind imellem begyndt at komme lidt klumper på både Køge-Bugt-motorvejen og Holbæk-motorvejen ind mod København, men det er altså stadig i mindre skala. Rute 23 i Kalundborg, her er der kø fra Tømmerup-krydset til Hallas Allé, og der er også lidt udfordringer i den kollektive afdeling. Det er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen, der er aflyst til omkring kl. 12. DSB henviser til de øvrige tog på strækningen, og rejseplanen er opdateret.
0: Og vi er klar med de regionale nyheder lige efter Lasse Skriver, Everyday Life.

0: Everyday Life fra Lasse Skriver. Så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Et digelav på Møn håber, at kommunen vil give grønt lys til et omfattende kystsikringsprojekt. Faktisk har Røbelille digelav planer om, at projektet skal strække sig over mere end 20 år. For ifølge Jørgen Jensen, der er intern projektleder for kystsikringsprojektet, så er der behov for kystsikringen for at beskytte et område med flere end 500 sommerhuse og en række marker og gårde.
3: Det er helt klart, altså, erosion af vores kyststrækning, og dermed altså risiko for, at bølger i forbindelse med en stormflod vil skylle ind over og sætte et antal sommerhus under vand. Og det samme med voldsom regnvejr. Vi har dels et dige ud mod Østersøen, men det dige, det går så ned i nogle lavninger inde bag sommerhusområdet, hvor der altså kan samles utrolig meget vand i forbindelse med et voldsomt regnvejr.
2: I går blev kystsikringsprojektet behandlet i Vordingborg Kommunes udvalg for natur, teknik og miljø, og i aften der skal økonomiudvalget så tage stilling til projektet. Peter Ole Sørensen er formand for natur, teknik og miljøudvalget for Venstre, og han siger, at området ved Røbelille Strand er en af de strækninger, der bør beskyttes.
4: Det er jo ret vigtigt, at vi får beskyttet det her sommerhusområde, som var også udsat for stormen i oktober 2023. Og det er jo også derfor, at digelavet har bedt om, at der nu skal ske noget derude, og også derfor, at vi synes, at den her sag skal fremmes.
2: De nye færgeplaner for Fejø, Femø og Askø var i aftes til debat på Stine Stubs Sognegård i Birket på det nordlige Lolland. Der mangler mandskab til færgerne, og Lolland Kommune skal spare, så derfor er der lagt op til store ændringer i færgedriften. Kommunen foreslår, at to færger fremover skal betjene de tre øer, og at Femø og Askø fremover skal dele som én færge. Det betyder, at antallet af daglige afgange til Femø og Askø bliver skåret ned fra 7 til 4. Og det får konsekvenser, mener Pia Christensen, der ejer kroen på Femø.
5: Det bliver rigtig svært at fastholde personale for det første. De kommer fra Lolland, så det bliver rigtig svært. Og det bliver rigtig svært at få turister over. Fordi de færger, der så er, de er jo totalt booket hele tiden. Så hvordan skal folk komme over?
2: Den konservative Henrik Jacobsen er formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, og han fornemmede godt utilfredsheden fra salen.
6: Vi er i en situation i kommunen, hvor vi skal tilpasse faciliteter og vores økonomi, og derfor bliver vi nødt til at se på, ud fra antallet af passagerer, hvad der er nødvendigt. Og der kunne jeg så i hvert fald ud fra aftensmøde, kunne jeg så godt høre, at det var de fremmødte ikke enige med udvalgets umiddelbart beslutning om.
2: Kommunen vil arbejde på, at der i perioder med spidsbelastning kan være en tredje færge.
0: Jeg skal godt kalde vejrudsigten dårlig. Regn, byger, lokal, torden, temperaturer bare 16-18 grader. Vinden svag til frisk, det er jo noget af spænd, fra vest og sydvest ved kysterne op til hård vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Vi to hører sammen. Her var Medina 7:07, helt præcis endda. Så er det jo i dag, at gødskningsloven, som vi jo har lært at sige, skal jeg ved ikke, om den skal vedtages, det bliver den jo, men den skal jo til afstemning, i hvert fald i Folketinget, til tredje behandling i Folketingssalen. Nu er der nogle landmænd derude at sige, altså, I skal være opmærksom på, hvis I vedtager loven her, det kan altså være et brud på grundloven.
1: Jamen, og det er simpelthen landbrug og fødevare, som jo sådan er samlet talerør for landmændene, ikke, som siger, det er den private ejendomsret, det her handler om. Altså, og dermed så er det et brud på grundloven, fordi den slår jo fast, at den private ejendomsret er ukrænkelig. Det siger i hvert fald Landbrug og Fødevare og nogle af de her landmænd. Nu har vi her i DR bedt nogle juridiske eksperter vurderet sagen. De er ikke sådan helt enige. Der er en, det er Jens Ole Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Han siger, at det har ikke noget med grundloven at gøre. Okay. Fordi man kan jo stadig, man har jo stadig markerne, man kan stadig dyrke på dem. Mm. Det handler mere om noget begrænsning af noget, der er farligt.
0: Altså, og noget værdi også.
1: Og noget værdi, ikke? Ja. Men så er der så en anden, nemlig Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved SDU. Han siger, jo, men når rådrummet over deres egen jord, altså landmændenes rådrum, bliver indskrænket markant, så er det i strid med noget med ejendomsretten og sådan noget. Og så er det en krænkelse af ejendomsretten. Så de er ikke engang enige.
0: Men hvad siger ministeren så?
1: Ja, altså, det er Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd fra Socialdemokratiet. Han stiller ikke op til interview, men der er kommet sådan et klassisk skriftligt svar, hvor han afviser, at det er noget med grundloven at gøre. Men så står der så, den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene.
0: Ja,
1: så
0: det er jo sådan en invitation,
1: kan alle til, I kan bare komme an.
0: Ja.
1: Nu er det mig, der tolker, ikke?
0: Jo.
1: Men man kan jo altid tage en retssag om noget.
0: Jamen, det er ikke unormalt, at man lige efterprøver nogle af lovene i højesteret.
1: Men han afviser i hvert fald, at det her, det skulle sådan være i strid med grundloven, som landmændene.
0: Det er spændende at følge, ikke?
1: Jo, og så er der jo samtidig nedsmeltning i et parti. Det er stærkt underholdende, han er sagt.
0: Ja.
1: Men alvor for... Det kan jo være alvor for landmænd. Det er jo i hvert fald nogen, der siger, ikke?
0: Ja, det er. 9:07. Lad os lige tage en Taylor Swift-sang. En af hendes nye I Knew It, I Knew You.

0: I knew it, I knew you, synger Taylor Swift. Her er klokken 6:42. Vi taler ofte om diger. Planlægningen er sådan, at det tager typisk nogle år, og så kan det altså ofte etableres på få måneder. Men på Møn, der vil et kommende digeprojekt strække sig over de næste, hold fast, mere end 20 år. For en gruppe borgere i sommerhusområdet Åby Lille øst for Stege, de kan snart få grønt lys fra kommunen til et omfattende kystsikringsprojekt. Området det består af omkring 500 sommerhus.
1: I går der blev kystsikringsprojektet taget op i Vordingborg Kommunes naturteknik- og miljøudvalg. Og i aften gælder det så økonomiudvalget. Jørgen Jensen er Åby Lille Digelags interne projektleder for det her kystsikringsprojekt. Han advarer om risikoen for hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser fremover.
2: Det er helt klart, altså, erosion af vores kyststrækning, og dermed altså risiko for, at bølger i forbindelse med en stormflod vil skylle ind over og sætte et antal sommerhus under vand. Og det samme altså med voldsom regnvejr, har vi altså et relativt stort opland, hvor vandet simpelthen løber ned bagved sommerhusene, og dermed så også kan løbe. Ja, det er sådan lidt svært at forklare, men altså, vi har dels en dige ud mod Østersøen, men det dige, det

0: at forudsige, hvad der er nødvendigt om 15-20 år, men vi tror, vi ved det nu. Men det kan da godt være, eller jeg er ret sikker på, at vi bliver klogere, så kan det godt være, at vi skal justere vores plan.
1: Der er flere udtalelser fra nogle af de her sommerhusejere i området, der peger på det her i forhold til en solidarisk finansiering, hvor alle betaler lige meget, som er den model, I går med. Der har nogle kritikpunkter i forhold til, at man burde betale for ens, altså hvad kan man sige, størrelsen eller på risikoen for, at det ender galt for ens grund. Altså, hvad er det for en diskussion og for en samtale, I skal til at have nu?
0: Ja, det er jo nok i virkeligheden den bidragsfordel, der begynder stille og roligt og spøge mere og mere i mit hoved. Og jeg kan da godt se, at der er nogen, der føler, at det er forkert, at de skal betale, for hvis de synes, de ligger uden for en risikogruppe, hvilket de jo sandsynligvis også gør, men jeg synes, at man skal huske på, at samfundet som helhed har jo også en glæde af et givet område, og man kan bade, og man kan nyde naturen, og man kan være en del af det. Og ja.
1: Drømmer du om, eller drømmer I om i laget, at der var noget mere støtte at hente økonomisk fra kommunen på nuværende tidspunkt?
0: Helt sikkert. Og også fra staten, at der ville være mulighed for at få noget bidrag. Og nu kan man sige, nu er vi jo... Altså planen er jo ikke, at vi kommer i gang før hen i 2029-2030, og staten har jo, her i hvert fald den forrige regering, har jo lagt oplæg om, at der skulle være en små 15 milliarder, man kunne støtte diverse dele af, eller hvad skal man sige, kystbeskyttelse med. Og der vil vi da meget gerne have en andel af de penge.
2: Det fortalte Jørgen Jensen, der er kasserer i Rubilille Digelag og intern projektleder for det her kystsikringsprojekt. Reporter Jakob Blomhold talte med ham.
3: Og på mødet i går godkendte Natur, Teknik og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune at hjælpe Digelaget med rådgivning. I aften der skal økonomiudvalget så se på sagen. Så klokken 13:07. Den her, den er med Michael Jackson. Det er The Way You Make Me Feel.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
4: Trafikken den er nu tæt på Køge Motorvejen fra omkring Solrød Nord til Ishøjudfletning, og indimellem er der sådan lidt optakt til noget køkørsel. Det samme gælder på Holbæk Motorvejen mod København, og det er fra Ballersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup. Rute 23 i Kalundborg, der er stadig pres på fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé, og så er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen aflyst til omkring kl. 12. Det gælder altså tog i minuttal 40 fra Slagelse, og DSB henviser til de øvrige tog på strækningen. Rejseplanen den er opdateret.
5: Få

0: sådan lyder en som dig, Rune Rask. Hampen bærer oplæst nye version. Altså, vi kom til at tænke på noget. Vi snakker jo om det her digeprojekt på Møn her til morgen. Og så nævnte vi jo, at det vil tage 20 år at lave sådan et dige. Altså, det lugter jo bare af sådan nogle gør-det-selv-projekter, der aldrig rigtig helt bliver færdige.
1: Og det her jo ikke vel, men det er bare, når man hører om noget, der tager 20 år, så tænker man, nå, det er jo ligesom alt det der derhjemme. Ikke?
0: Det er jo længere tid end Femern-forbindelsen, ikke? Altså, det er jo alligevel noget, der skal til. Så jeg ved, du har også noget gør-det-selv-projekt derhjemme, der har taget noget tid fra dig.
1: Men det er jo det der plankeværk der, ikke? Nå, men så fik jeg malet det første gang. Men så fordi der lige var bygget noget ekstra på, så fik det jo aldrig rigtig lige noget maling. Så gik jeg i gang med at male det anden gang, fordi der var jo noget, der ikke... Det var jo så første gang for det. Så nåede jeg er næsten nået hele vejen omkring, og jeg skal love dig for, at der er meget plankeværk, og det på begge sider. Fordi jeg har kun nabo på en side.
0: Er det ud til en vej?
1: Ja, det er ud til en vej og ud til en sti. Ja. Så der er bare meget plankeværk. Så jeg er ikke helt nået mål med anden gang. Og så er problemet jo, at nu er det første begyndt sådan ligesom at krakelere malingen. Så det skal jo sådan set have igen, altså det, der egentlig har fået to gange. Nu skal vi så heldigvis flytte. Og det vil sige, at jeg når aldrig at blive færdig. Det kan godt være, at det ikke har været et 20-års projekt, men det er mange år, så jeg kommer simpelthen ikke i mål med det der plankeværk.
0: Nej. Så hvis nu vi laver sådan en lille leg med jer lytter og spørger, hvad har taget 20 år for dig? Og for vi skal udelukkende skal ind i gøre det selv projekter, så vil jeg sige, at jeg har brugt 20 år på at blive skaldet. Altså, det er simpelthen for 20 år siden, havde jeg da en pæn manke, synes jeg.
1: Jo, jeg har da... Altså, det var det, jeg lærte dig at kende, ikke? Det var
0: der helt normalt frisyr.
1: Der var en frisyr.
0: Ja, så var der jo på et tidspunkt, hvor det begyndte at blive sådan lidt fjollet, og tro, at man stadig havde frisyr, og så begyndte jeg jo selvfølgelig at barbere det af, men man kan sige, det er ikke så nødvendigt nu. Altså, det lever stort set ikke mere, så jeg har brugt 20 år på at blive pilskaldet, ikke?
1: Ja.
0: Hvad har du brugt 20 år på? Lad os høre fra dig.
1: Og det kan være alt mellem himmel og jord, og lad være med at hæfte lige i 20 år.
0: Ja.
1: Altså, mit plankeværk, det var bare taget mig 8 år på ikke at nå det. Men altså, hvis jeg var blevet boende, skulle det jo nok måske komme i mål om 20 år, ikke? Nå. SMS'en 1212, indled med SJ og et mellemrum.
0: Eller skriv til os via vores Facebook-side. Det er jo den, der hedder DR P4 Sjælland.
1: Ja, vi glæder os altså til at høre alle mulige kreative bud. Det kan være alvorlige ting, men jeg tænker, vi ender nok over i den der... Den sjove tilståelses kasse, ikke?
0: Jeg kan godt forestille dig. Nå, kom an. Vi glæder os til at høre din historie.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og i radioavisen om et øjeblik handler det om russiske efterretningstjenester, der forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Det kan du høre mere om i radioavisen kl. 7. Den er med Niels Christian Lang, efter vi har været i selskab med Shakira. Come on, get

0: Su, her var Shakira. Radioavistid, klokken er 7.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gør Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
2: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
1: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
2: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
1: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
5: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
6: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej. Og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det sig lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg har fået et enkelt opkald fra Næstved om en lastbil, der er havareret på Stenlængegårdsvej. Det er ved rundkørslen til Ring Øst. Den skulle holde sådan lige ved Helleanlægget, men det ser altså ud som om, at trafikken godt kan komme forbi. Indimellem er der lidt køkørsel, så det går måske lidt langsomt. Og på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, der ruller I altså stadig tæt med nedsat fart indimellem med noget småstop. Det er fra omkring Solrød Nord og så frem til Greve Nord. Og på Holbæk-motorvejen mod København, der er det efter Baldersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup, at I hænger i de lave gear. På rute 23 i Kalundborg, der er stadigvæk en smule køkørsel fra Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé. Og så har vi regionaltog fra eller mellem Slagelse og Lufthavnen, de er aflyst frem til kl. 12. Du kan tjekke dit tog på rejseplanen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Det tager lang tid at bygge et dige på Møn-projektet, som vi snakker om her til morgen, ja, det tager 20 år. Men hvad har taget 20 år for dig, spørger vi sådan med glimt i øjet?
3: Ja, altså vi har jo nævnt det at få malet et plankeværk, måske ikke 20, så måske halvdelen allerede, ikke? Så var der dit hår, der faldt
2: over
3: efter 20 år. Langsomt
2: svundet ind over 20 år, ja.
3: Men altså Niels fra Næstved, han siger, jeg har været gift med min kone i 3 år. Men jeg har været kærester med hende i 25 år, så det tog simpelthen længere tid at komme på knæ, end at bygge dige, som Niels selv skriver. Jo, jeg ved ikke, om det er... Altså, det handler jo ikke nødvendigvis om, at man skal være helt sikker. Måske er det bare, fordi det fungerer jo meget fint.
2: Altså,
3: kommer an på, hvad man ligger i det at være gift, måske
2: ja,
3: også, ikke?
2: Altså, det er jo det, og her i 2026, i moderne tider, ja, der er det jo tit bare noget, mere noget praktisk, end noget romantisk, det der med at blive gift, ikke?
3: Jo, nogle gange er der jo nogen, der bliver gift, fordi de får børn, så er det noget med at sikre hinanden, ja. Om du siger noget praktisk, ikke? I gamle dage, der kunne man jo ikke få et barn, uden man var gift. Ja, men sådan var det jo, ikke? Så derfor skyndte man sig at blive gift.
2: Det kunne man jo fysiologisk ikke, kan man sige, vel? man måtte jo ikke, før man...
3: Men du ved, så var det jo sådan, at den første graviditet, det var meget almindeligt, den varede jo kun en 5-6 måneder.
2: Ja, det er nemlig rigtigt.
3: Jeg ved ikke, hvad der var, der skete.
2: Sådan er det med førstegangsfødende, det går snublig hurtigt.
3: Man skyndte sig at blive gift, da man fandt ud af det og sagde det ikke til nogen. Nå, jamen det er da et eksempel på det her med, at noget har taget 20 år. Ja. Lad være med at hæfte for meget i lige 20, men i hvert fald det der med noget, der har taget lang tid.
2: Skriv til os på sms nummer 1212, og skriv SJ som det første i din besked, eller skriv til os via vores Facebook-side, det er P4 Sjælland. Og det må du gerne gøre lidt hurtigt, der skal ikke gå 20 år, du gør det.
3: Nej, vi glæder os til sådan en morgen fuld af sjove historier, tænker jeg, og selverkendelse.
2: Ja, præcis. P4 Morgen.

0: Det hele vejret. Her var Darling i P4 morgen. Klokken 7:14. Altså, der måtte bæres ekstra stole ind i det, der hedder Signe Stubs Sognegård i Birket på den nordlige Lolland i aftes. For der var borgermøde om færgefarten til Femø, Fejø og Askø, og det var et møde, som kaldte på store følelser, og der var kæmpestort fremmøde. Lolland Kommune mangler både færgepersonale og penge, og derfor er planen, at to færger fremover skal betjene de tre øer, og at Femø og Askø så skal deles om en færge. Og det vil betyde, at antallet af daglige afgange til Femø og Askø vil blive skåret ned fra 7 til bare 4.
1: Og det får konsekvenser for blandt andre Pia Christensen. Hun ejer kronen på Femø.
2: Jeg synes, der var rigtig mange gode input, og især det omkring, hvad det har af konsekvenser på den lange bane.
3: Nej, 4 afgang om dagen, ja, som du kan vælge imellem. Hvad tænker du, du kommer til at få af konsekvenser for dig og for kronen?
2: Jamen, det bliver rigtig svært at fastholde personale for det første. De kommer fra Lolland, så det bliver rigtig svært. Og det bliver rigtig svært at få turister over. Fordi de færger, der så er, de er jo totalt booket hele tiden. Så hvordan skal folk komme over?
3: Men kommunen skal jo spare penge. Hvorfor mener du ikke, at det er rimeligt, man gør det ved at nedsætte antallet af sejlture til Femø, som jo bare har omkring 100 beboere?
2: Man kan ikke måle det på den måde overhovedet, i forhold til, hvor mange beboere der er. Man skal jo se på, hvad det giver af skatteindtægter at have gang i en ø.
3: Din familie har boet på Femø siden 1500-tallet. Hvad er udsigten til, at dine børn eller børnebørn kommer til at overtage kronen eller flytte til Femø?
2: Jamen, det kommer an på, hvordan udviklingen bliver med turister. Vi er jo helt afhængige af turister. Der er kun to erhverv, mere eller mindre, på Femø. Landbrug og turisme. Så man skal jo tænke langt på den bane.
3: Tror du, at det kan lade sig gøre på de 4 afgange?
2: Det bliver op ad bakke. Det gør det, helt sikkert. Jeg håber, vi kan få vores flyveplads igen. Så kan vi i hvert fald få nogle gæster ind den vej.
1: Det sagde kroejer på Femø, Pia Christensen. Karina Bøgelund Jensen bor også på Femø, og hun har nu taget konsekvensen og sat sit hus på øen til salg. For hendes liv kommer nemlig ikke til at hænge sammen, hvis antallet af færgeafgange bliver skåret ned, fortæller hun.
4: Det er jo fundamenter på erhvervsliv. Det er fundamenter hos de ældre, der ikke kan komme til sundhedsvæsenet. Det er konsekvenser for alting på øerne.
3: Hvad tænker du, du kommer til at få konsekvenser for dine muligheder for at passe dit arbejde?
4: Jeg kan ikke komme til at passe mit arbejde længere. Jeg kan ikke holde til at have en arbejdstid, der hedder 13,5 timer minimum hver evig eneste dag, når min arbejdstid hedder mellem 4,5 og 6,5 timer. En transporttid på 9,5 timer, det kan ikke lade sig gøre. Og det kan jo få den konsekvens, at jeg ender på overførselsindkomst, som bliver en yderligere belastning for Lolland Kommune, som i forvejen er presset af folk på overførselsindkomst.
3: Du virker tydeligt berørt.
4: Jeg er frustreret, jeg er vred, fordi at jeg synes, at vi kigger, det er blevet for meget Excel, og hvor meget vi kan spare, frem for, hvordan kan vi udvikle, i stedet for at afvikle. Vi har to muligheder i det her samfund her. Vi kan afvikle vores samfund, og vi kan udvikle vores samfund. Og i de sidste 3 år har vi råbt højt om, at vi gerne vil være med til at udvikle øerne. Vi vil gerne være med til at sætte fokus på, hvordan får vi folk med fjernarbejdspladser. Hvordan får vi gjort det attraktivt for de ressourcestærke mennesker at komme til Lolland og øerne?
1: Det sagde Karina Bøgelund Jensen fra Femø. Og det var Morten Kofod Søndergaard, der havde været til borgermøde i aftes i Birket.
0: Og formanden for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra De Konservative, han siger, at Lolland Kommune er i en situation, hvor service og økonomi skal passe sammen. Og derfor bliver kommunen nødt til at se på, hvad der er nødvendigt ud fra antallet af passagerer. Og han tilføjer, at kommunen vil arbejde på, at der i perioder med spidsbelastning kan være en tredje færge til øerne. Her nu, der skal vi tilbage til musikken. 7:18. Det er Natalie Imbruglia og Tom.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
5: Cecilie Sandørholm, jeg har jo sagt tidligere i udsendelsen, at det bliver virkelig, virkelig dårligt vejr i dag. Kan du bekræfte det?
6: Ja, det er i hvert fald ikke sådan, man tænker, at man skal ud og svinge solhatten.
5: Ja. Som du kan sige det. For det bliver regn og rusk.
6: Ja, det gør det altså. Og der er allerede gang i regnvejret her fra morgenstunden mange steder. Hvis man er længst mod syd, så kan man måske være heldig at nå tørskoet på job. Det ser altså ud som, der lige går lidt endnu, før regnen for alvor får fat ned omkring Lolland og Falster. Men altså, først en omgang i sådan mere sammenhængende regn, der lige skal ind forbi her i formiddagstimerne. Og på bagkanten af det, jamen, så kommer der altså nogle byer, og de her byer, de kan altså godt blive rimelig kraftige. Både med en del vand, altså også torden, og måske endda også havl sådan lidt ind imellem. De gode nyheder, det er, at når vi sådan når hen mod aftentimerne, så ser det altså ud til at holde mere tørt igen. Måske kan man også være heldig lige nå at fange en solstråle eller to inden solnedgang. Men det kommer nok til at føles en del efterårsagtigt. Temperaturen kan nå op på sådan en 18-19 grader, men vi har altså også en vind, der sådan drejer om i vest og begynder at tage til i løbet af dagen. Og især i aften kan give sådan en jævn til frisk vind. Og det gør altså, at vi sådan lige tager toppen af temperaturen. Så generelt bare regnfuldt og efterårsagtigt.
5: Ja, meget efterårsagtigt, ja, synes jeg. Altså, selvom vi kun skriver den 3. september.
6: Ja, kalenderen er taget alvorligt.
5: Efteråret kom tidligt i år, kan vi sige. Det er godt. Tak, Cecilie.
6: Selv tak.
5: Ja, Hjalmar og Katinka, og vær at vente på, og lige efter den får du en opdatering på morgentrafikken.

0: Katinka og Hjalmar, og hvad at vente på? Lad os få den opdatering på trafikken, Karina.
1: Ja, jeg hører ikke mere til lastbilen, der skulle holde på Stenlængegårdsvej i Næstved ved rundkørslen til Ring Øst. Hvis den stadig holder der, så lader den altså ikke til at give de helt store problemer. Så skal vi til Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det kører faktisk ret pænt. Det er kun strækningen Solrød Nord, og så Ishøj udfletningen er nede i tempo. Og på Holbæk Motorvejen mod København, der er det omkring Baldersbrønde, at farten dykker videre mod motorvejskryds Tostrup.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi taler om, hvad der tager rigtig lang tid. For eksempel at bygge et dige på Møn. Det tager 20 år, men hvad tager lang tid i dit liv, spørger vi om her til morgen.
3: Lisbeth har skrevet til os fra Dame, så er vi jo på hvad? Det vestlige Møn-agtigt,
0: ikke? Noget af den stil.
3: Ja, altså hun skriver, det er så ikke 20 år, men alligevel. For siden 2019, hvor jeg gik på efterløn, der var det min plan, at jeg skulle male min stue, køkken og gang.
0: Mm.
3: Og jeg kan konstatere, at der stadigvæk er de samme farver.
0: Jamen, det er, også kun, er det ikke også kun 7 år siden?
3: Jo, men det kan være, at det bliver om 20 år, som hun skriver. Så må vi se, hvad der bliver først færdigt. Diget eller mine vægge.
0: Ja, det er godt, at han har målt op imod.
3: Og jeg snakkede lige kort med Lisbeth, og så siger hun så, ja, men ved du hvad, der er så mange klovnebilleder. Og det, på en eller anden måde, så slører det så også det der med væggene, og så glemmer man det måske lidt.
0: Nå, og, på den måde.
3: Du ved, så var det jo egentlig meget pænt om mandagen. Det var det nok egentlig om tirsdagen, og ja. Onsdagen skal vi og noget andet.
0: Og så bliver man blind for det på et tidspunkt.
3: Ja,
0: også.
3: Ja, og sådan er det. Sådan har vi alle sådan nogle projekter.
0: Præcis. Nå, hvad har taget lang tid for dig? Måske op mod 20 år. Skriv til os på sms eller på Facebook.
3: Er det sms'en, så er det 12.12, den skal sendes til med SJ først, og Facebook, det er P4 Sjælland.
0: Og regionale nyheder på vej om 2 minutter. Vi kan lige nå at spille Christoffer først. Her er den, der hedder Ham med gitaren.

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er stor debat om Lolland Kommunes nye færgeplaner for Fejø, Femø og Askø. Kommunen foreslår nemlig, at der fremover kun skal være 2 færger til at betjene alle 3 øer. I praksis er det særligt sejladsen til Femø og Askø, det går ud over. Her vil der blive skåret ned fra 7 til 4 afgange om dagen. Der var borgermøde om kommunens færgeplaner i aftes, og formanden for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, den konservative Henrik Jacobsen, kunne godt høre, at de fremmødte var utilfredse med planerne. Men kommunen står foran et 3-cifrede millionbesparelser. I den forbindelse er man også nødt til at se på færgerne, siger han.
3: Det er jo baseret på statistikker og passagertal. Og vi er i en situation i kommunen, hvor vi skal tilpasse faciliteter og vores økonomi. Og derfor bliver vi nødt til at se på, ud fra antallet af passagerer, hvad der er nødvendigt.
2: Flere børnefamilier og pendlere sagde til vores udsendte reporter, at de overvejer helt at flytte fra øerne, hvis de her planer bliver til virkelighed. Og det er noget, der ærger udvalgsformand Henrik Jacobsen.
3: Det er jo ikke det, der er hensigten. Hensigten er at sørge for, at Lolland Kommunes økonomi, den bliver rettet op, så til glæde for os alle sammen på længere sigt.
2: Et digelag på Møn håber, at kommunen vil give tilladelse til et omfattende kystsikringsprojekt, der skal strækkes over de næste mere end 20 år. Kystsikringsprojektet blev behandlet i Vordingborg Kommunes Naturteknik- og Miljøudvalg i går, og i aften skal projektet så tages op i økonomiudvalget. Det er Råby Lille Digelag øst for Stege, der har sendt planerne til kommunen. Men projektet er kommet i modvind, fordi lodsejerne ved Råby Lille Strand ikke kan blive enige om, hvordan kystsikringsprojektet skal finansieres. En gruppe lodsejere er nemlig imod en solidarisk model, der er sendt til kommunen, så nu skal der tænkes i andre modeller. Det fortæller Jørgen Jensen, der er intern projektleder for kystsikringsprojektet.
4: Jeg kan da godt se, at der er nogen, der føler, at det er forkert, at de skal betale, for hvis de synes, de ligger uden for en risikogruppe, hvilket de jo sandsynligvis også gør. Men samfundet som helhed har jo også en glæde af et givet område, og man kan bade, og man kan nyde naturen.
2: Peter Ote Sørensen fra Venstre er formand for Naturteknik og Miljøudvalg i Vordingborg Kommune, og han siger, at det er op til digelaget selv at foreslå, hvordan man bedst fordeler udgifterne.
5: Det er jo noget, som vi ser også andre steder, der er uenige omkring den bidragsfordeling, og det er jo en meget central del. Det er den dialog, man skal have, den vil jeg ikke begynde at forholde mig til i forhold til, om det er den ene eller den anden bidragsfordeling, der er den rigtige. Men det er jo den dialog, som man skal have imellem digelagets medlemmer.
2: Og vi bliver i Vordingborg Kommune, for i dag skal 60 nye værnepligtige ved Vordingborg Garnison ud på et 10 km langt byløb. Der skal de præsenteres for nogle af Vordingborgs kultur-, idræts- og fritidstilbud. De værnepligtige er det første hold, som skal være på kasernen i hele 10 måneder, og den lokale borgmester håber, at de her en dag får lyst til at komme tilbage og slå sig ned i området, som han siger.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Sådan lyder Lord Siva og solværv, og så er klokken 7:07. På Møen vil man bygge et dige. Det kommer til at tage 20 år. Det er et langt byggeprojekt. Men hvad tager en ellers lang tid? Altså, hvis du kigger på dit liv, hvad har så taget 20 år eller noget i den stil for dig?
1: Altså, Lars fra Ringsted over i den alvorlige afdeling, og han skriver, jeg fik en arbejdsskade i januar 95, men det var først i december 2017, at der var en læge, der turde operere min ryg og gøre det godt igen, og jeg har det fint i dag. Men så kan du godt se, det er jo 22 år endda.
0: Ja, lige nok det.
1: Altså, fordi jeg har da godt hørt om projekter om sådan noget med kroppen og noget, og så har det taget 5 og 7 og 10 år. Det kan være, at lægerne ikke kunne finde ud af, hvad det var, eller der var noget genoptræning. Men 22 år. Nu ved jeg godt, det er den simple udgave af versionen, men stadigvæk fra arbejdsskaden til en læge gjorde det godt igen. Jeg forestiller mig, at der har været pænt mange smerter inde der i den periode.
0: Jo, det er det værste, det er med ryggen, ikke?
1: Jo.
0: Nå, prøv at høre. En lytter her skriver, det har taget os 24 år, fra vi købte en gammel trælænget gård, til vi fik lagt stråtag på alle bygningerne. Vi blev færdige i tirsdags.
1: Og ved du hvad, jeg ringede, det var Anders, der havde sendt den fra Åmosen og området omkring Jyderup, ikke? Altså, de var jo i 30'erne, da de købte.
0: Ja.
1: Så de har tænkt, om det fikser vi lige. Det har jo så taget 24 år.
0: Ja.
1: Og så spørger du så måske, skal det fejres?
0: Skal det fejres?
1: Det skal det, fordi på søndag kommer alle håndværkerne til brunch. Så spørger du måske...
0: Altså, dem der stadig...
1: Ja, dem der stadig
0: lever. Live.
1: Og så spørger du måske, hvad skal de så lave nu, når de har sat det hele i stand?
0: Nå, hvad skal de så få tiden til at gå med?
1: Jamen, nu skal de jo så... noget af det kan man jo nærmest starte forfra på, men for eksempel har de jo så lagt stråtag på nogle bygninger, som de endnu ikke ved, hvad de skal bruge til.
0: Så nu skal de jo indrettes.
1: Ja. Det her, det er jo evighedsprojektet.
0: Jamen, sådan er det med gamle huse.
1: Men ved du hvad? Altså, jeg kunne bare... Altså, min vurdering af Anders var... at det synes han egentlig er meget fedt.
0: Jamen, jeg bor i et hus, der er 100 år gammel, ikke? Og det er samme projekt. Man kan bare starte forfra. Det er skønt. Nå, hvad har taget lang tid for dig? For eksempel 20 år, eller noget, der minder om det? Skriv til os på sms nummer 1212, og husk SJ'et som det første i din besked. Vil man hellere skrive direkte til dig på Facebook, så gør man det.
1: Så skal man bare komme an. Man går ind på Facebook og finder beskedknappen der, og vi hedder jo DRP4 Sjælland.
0: Ja, kommer det ind, ja. Flere historier om langstrakte projekter efter Sienna Spyro. Her er Material Lover. 20 minutter i 8.

0: Material Lover fra Sienna Spyro her. 18 minutter i 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Vi spørger her til morgen, hvad har taget lang tid for dig? For eksempel 20 år, ligesom det vil tage at bygge et dige på den sydvendte kyst ved Møn.
3: Ja, og det er jo altså ikke, fordi de ikke kan finde ud af at bygge det. Der er en pointe i det, det tager lang tid, men sådan kan man jo også i sit eget liv have tænkt at tage lang tid. Jeg har så en masse dårlige undskyldninger for det der plankeværk. Åbenbart er meget besværligt at få malet. Nå. ja, der er en lytter, der skriver, i en alder af 25 år har jeg endelig i løbet af i år begyndt oprigtigt at lære at acceptere mig selv.
0: Nå, ja.
3: Det har været et stort projekt, der har været undervejs, og det har virket som om, at det var umuligt at lære.
0: Ja,
3: men nu virker
0: det.
3: Ja, og det er respekt for, at man ligesom kan se et lys for enden af noget, fordi altså jo, jeg gad godt at være 25 år, men jeg synes bare at være det igen, men jeg synes også bare, at der er mange ting i verden, som er noget anderledes, og et pres fra alle mulige sider.
0: Når man er mere end dobbelt så gammel.
3: Det kender jeg ikke noget til, men nej, men så, og det der med at kende, at der er noget, der er svært her i livet,
0: ja.
3: Det, nogle gange er det faktisk også en del af løsningen, ikke?
0: Mm.
3: Nå, men tillykke, hvis du føler, at du er ved at acceptere dig selv. Og der kan jo være mange årsager til det, ikke?
0: Vi skal tilbage til byggeprojekterne for Bjarne i Holbæk. Han skriver, vi købte nyt hus i 2023, hvor det viste sig, at der var flere alvorlige byggefejl. Retssag mod bygherrer kører fortsat herinde. Her i to sagkyndige husvurderinger, og man bliver sgu noget træt. Og det vil sige, det er altså noget, der har taget bare 3 år indtil videre, ikke? Men man har jo hørt om sager der kan trække endnu længere ud. Er ikke for at give dig dårligt nyt, Bjarne, men det kan virkelig tage lang tid, ikke?
3: Altså, jeg har jo selv haft en forsikringssag, som jeg synes var ret simpel, og det tog, hvad? 2,5-3 år, før vi fik ret. Og er du tårlig, vi var ved at give op mange gange undervejs, fordi det er super besværligt, og hver gang man har brugt lang tid på at sende et svar, så kan der være, det kunne være et forsikringsselskab, der bare på

0: Skriv til os på sms nummer 1212. SJ som det første i beskeden, der er åbent under hele udsendelsen. Og det er der også, hvis man skriver til os på Facebook.
1: Der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Ja, det er tid til en klassiker. Sanne Salomonsen, og hvis du forstod, klokken passerede 7:15.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Så har vi meldinger om uheld på rute 22. Det er fra Næstved mod Slagelse, og det er sket mellem Fuglebjerg og Løsager Torp. Og det ser ud som om, at trafikken kan passere med forsigtighed, og så skulle der være noget vejhjælp på vej. Og så er der altså gang i det lysregulerede vejarbejde ved Ønslev på E55 Nykøbingvej mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. Der er kø i begge retninger frem mod vejarbejdet, og kommer du fra Sydmotorvejen sydgående, så møder du altså køen ved frakørsel 44 Eskilstrup, og så er der også lang kø på Eskilstrup Vestergade. Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, det er stadig mellem Solrød Nord og Ishøj-udfletningen, at du er nede i tempo. På Holbæk-motorvejen ind mod København, der er lidt pres på frem mod Gævninge og et par kilometer efter Gævninge, og så igen omkring Høje-Taastrup Syd og videre mod motorvejs

0: kryds Tostrup. Og så er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen aflyst til omkring kl. 12. Og DSB henviser til de øvrige tog på strækningen. Rejseplanen er opdateret.
1: P4. P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Søren Torbegård Lunds nye, den der hedder Festen stopper aldrig.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I disse dage, der kunne man næsten omskrive den til regnen stopper aldrig, for det regner, og det regner, og det regner. Og altså, de her meget kraftige regnbyer, vi har haft det seneste stykke tid, ja, det begynder man faktisk at kunne mærke hos forsikringsselskaberne.
2: Altså, siden fredag har der været rigtig mange anmeldelser om vand- og lynskader. Det er der flere forsikringsselskaber, der oplyser til DR. Og nu har vi på DR.dk lagt sådan et nedbørskort ud, som dækker i mandags.
0: Ja, den 31.
2: Og der ser det jo sådan ret mørkeblåt ud, det når der er meget vand over i de jyske. Der er lige nogle klatter hos os, der er lidt mørkere. Hvad er det omkring Slagelse?
0: Ja, lidt Kalundborg-agtig regn, ikke?
2: Ja, og så er der noget Stævn, så der er også noget Lolland. Men oven i det skal man jo lægge de andre dage. Nu kan jeg huske, jeg stod her i studiet lørdag morgen, og der kunne jeg jo fortælle om et skybrud, der havde været fredag aften, må det have været, på det vestlige Lolland. Og skybrud, så skal der falde 15 mm regn inden for 30 minutter. Mm. Det faldt inden for 10 minutter på den målstation. Ja, ja. Det fortæller bare noget om intensiteten, ikke? Jo. Men altså, nu kan vi jo så også her i opgørelsen sige, at det er siden fredag, der har været masser af meldinger. Så hvis man lægger det her mandagskort sammen med nedbørskortene for de andre dage, så vil man altså se, at der er kommet meget vand. Nu kan jeg se, mit område er lyseblåt, men jeg synes, det har fået rigeligt vand hjemme hos mig, ikke? Altså, så tænk de steder, hvor der virkelig hvor det virkelig er regnet.
0: Ja, og så husk lige, at hvis du vil være forberedt på, der også kan komme vandskade hos dig, gå lige ind i artiklen på DR.dk, og så se stykket nede. Der er nemlig en faktaboks. Det skal du gøre, hvis du opdager en vandskade.
2: Ja.
0: Og det er noget af det, som faktisk er vigtigt, nemlig at kontakte sit forsikringsselskab med det samme.
2: Ja, og så er der for eksempel et råd, der hedder, at man skal ikke smide de beskadigede genstande væk, fordi forsikringsselskabet skal jo kigge på dem, ikke? Ja. Altså, nogle gange har man måske en det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig, så får man ryddet op og tænker ikke lige på, at der er også nogle andre, der skal kigge på tingene, ikke?
0: Ja, rigtigt. DR.dk, der kan du både se nedbørskortet og altså også få de gode råd. 5 minutter i 8. To hurtige sange, inden klokken bliver 8, og vi er klar med radioavisen. Den første er fra Jonah Blacksmith. Her er Yellow Bike.

Yellow Bike. Her var Jonah Blacksmith. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Det fortæller Radioavisen med Niels Christian Lang mere om her klokken 8. Det er om 2 minutter. Vi kan lige nå lidt Boyzone, inden her er Picture of You.

Lige en opdatering ved uheldet rute 22 fra Næstved mod Slagelse mellem Fuglebjerg og Lystager Torp. Der har vi netop fået at vide, at der er spærret i begge retninger på grund af det her uheld. Der er noget redning på stedet, og der vil være spærret i cirka et kvarter.

0: Picture of You her fra Boyzone. Det er Niels Christian Lang, der er klar med nyhederne nu i Radioavisen. Klokken er 8.
1: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stehr, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
4: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne. Og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
1: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
4: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
1: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS brandesborgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
5: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
1: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
6: Det bliver virkelig godt, det de før bestod, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpeflot.
8: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel.
1: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
9: P4. Du

0: Rute 22 Slagelsevej er i øjeblikket spærret i begge retninger mellem Fuglebjerg og Lystager Torp, og det skyldes et uheld, og der er altså kø i begge retninger. Politiet forventer, at der bliver åbnet for trafik igen om en 5-10 minutter. På E55 Nykøbingvej, der er fortsat kø i begge retninger frem mod det lysregulerede vejarbejde ved Ønslev, og kommer du fra Sydmotorvejen sydgående, så møder du altså køen ved frakørsel 44 Eskilstrup. Ind imellem, så er der altså også kø på Eskilstrup Vestergade. Og så er trafikken stadig tæt på Køge-Bugt-motorvejen. Det er fra omkring Solrød Nord til Ishøj-udfletningen. På Holbæk-motorvejen, der stimler I lidt sammen omkring Høje-Tostrup Syd og så videre mod motorvejskryds Tostrup.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og her til morgen fortæller vi om et omfattende digeprojekt, der er på vej på Møn. Og det er faktisk så stort, at planerne strækker sig over de næste mere end 20 år. Og det har jo fået os til at tænke, 20 år, det er lang tid. Hvad kan ellers tage 20 år?
4: Ja, vi gemmer lige Mortens historie, så tag lige Marianne først.
3: Okay, så Marianne først. Hun skriver, det tog mig 22 år at finde rødvinsglas i den serie, jeg arvede efter min mormor og morfar. Det er rigtigt, det kender jeg også så selv, det der med arvestykker i porcelæn og glas. Så mangler der et eller andet, og så vil man gerne lige have noget ekstra.
4: Så har man kun 9 rødvinsglas.
3: Ja. Eller man mangler overhovedet måske hele hvidvinsglas-serien eller et eller andet. Og så skal man ud og finde det. Det er meget hyggeligt, men også noget, der kan tage virkelig lang tid. Det kunne det også hos Marianne her.
4: Nu kommer Mortens historie. Det ser ud til, at han er fra Stege. Vi har været næsten 25 år om at arrangere en bryllupsfest.
3: Nå.
4: For i 2001 blev vi hurtigt og småt borgerlige hvide og lovede hinanden, at vi skulle holde en fest og en kirkelig velsignelse senere.
3: Mm.
4: Der gik familie og hverdag i den. Vi snakkede om at gøre det i forbindelse med kobberbryllup. Det blev heller ikke til noget. Og vi har så sølvbryllup 1. december. Og nu har vi sendt invitationen ud til mere end 100 af vores familie og venner. Så nu skal det være.
3: Så det bliver sølvbryllupsfesten. Der bliver deres bryllup-agtigt.
4: Altså, har man så stadig buket og hvid kjole og sådan noget, eller hvad?
3: Altså, hvis man kan passe sit tøj fra dengang, så kunne det være sjovt.
4: Åh, men så med en kili. Om ikke andet bare, når man siger goddag til gæsterne. Det er bare inspiration, Morten. Må jeg i den forbindelse lige sige til kusine Maria, at hendes bryllupsfest, som de har lovet, vi skal til på et tidspunkt, det glæder jeg mig da stadig til.
3: Der var noget internt.
4: Hvad? Ved du hvad, der er der masser, der har de der ting, hvor så blev det ikke lige til noget. Og hvad er der ikke blevet udsat efter corona? Jeg har da også en 50-års fødselsdag, som jeg aldrig kom til. Eller, det blev aldrig til noget. Fordi når man så er det corona, så holder det bagefter. Der vil jeg bare sige, Kenneth, kan du så få taget dig sammen?
3: Nå, jeg troede, det var dig.
4: Nej.
3: Der aldrig fik holdt din 50-års fødselsdag.
4: Nej.
3: Nå, vi taler altså om ting, der tager rigtig lang tid. Blandt andet 20 år, og anledningen er jo altså det her digeprojekt på Møn, som vi taler mere om lige efter, vi har hørt Malte Ebert.
1: P4
2: Morgen.

0: Sættefri.
1: Her var Malte Ebert. Klokken er ved at være 7:15. Nu skal vi høre mere om det her omfattende digeprojekt, der er på vej til Møn. Projektet er så omfattende, at planerne altså vil strække sig over de næste mere end 20 år. Og projektet, ja, det skal beskytte en gruppe borgere i sommerhusområdet Råby Lille Strand, der ligger øst for Stege. Og Vordingborg Kommune, de ventede sig snart at give grønt lys til projektet.
2: Ja, fordi i går der blev det taget op i kommunens naturteknik- og miljøudvalg. Det blev besluttet, at digeprojektet er en god idé, men at det er noget, digelaget selv skal føre ud i livet. Og i aften, så er det så økonomiudvalget i kommunen, der skal se på sagen. Men det udvalg, der altså havde det på dagsordenen i går, var Naturteknik- og Miljøudvalget, og her er Peter Ole Sørensen, formand. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Lad os lige få slået fast, altså det her sommerhusområde, hvorfor er det vigtigt, at det skal beskyttes?
3: Sommerhusområdet var jo desværre ude for, at den her storm, som vi fik i oktober 23, og også den her masse regn, der kom i januar 24, gjorde, at dele af diget derude blev ødelagt, og plus at der er oversvømmelsesrisiko. Og derfor skal der gøres noget.
2: Ja, og det var derfor, I så havde det på dagsordenen i går. Og I har valgt at, nu bruger jeg ordet, at fremme det. Og det er sådan noget med, at I skal fungere som rådgiver. Men var det ikke smartere, at det bare var jer, der tog over?
3: Typisk er det jo digelavene rundt omkring, som står for det her. Det vil de også gerne. Og det er også det, de har spurgt os om vi vil fremme det her, sådan at de kan stå for processen. Det er jo en kæmpe proces, som du selv siger, står over for de næste 21 år i forhold til bare gennemførelsen, men også hele, kan man sige, ansøgningsarbejdet tager jo omkring, ja, estimeret set 3 år, så man kan faktisk gå i gang i 29, så det er jo en kæmpe proces. Og derfor er det jo også hatten af for de her digelag, der er rundt omkring, at de gør jo en kæmpe indsats, og det er jo et stort arbejde, man sætter i gang. Og det vil vi selvfølgelig gerne fra kommunens side være behjælpelige med at gennemføre og hjælpe så meget, som vi nu kan, inden for de rammer, som vi nu har.
2: Ja, og det er jo derfor, jeg spørger, fordi I skal så være rådgiver, men når vi netop er ude i et kæmpe projekt, som skal strække sig over mange år, så er det vel meget at sådan ligesom overlade det til nogle sommerhusejere, som ikke nødvendigvis har forstand på at søge og vurdere og planlægge og sådan noget.
3: Ej, det er jo også det, vi hjælper med. Men typisk er det jo kompetente mennesker, som sidder i de her dealer, som har prøvet forskellige ting, og som også er inde i tingene. Og så kan man sige, så er det jo også meget godt for, og tænker jeg også, det lokale demokrati, at der bliver snakket om tingene derude, og det er jo også det, vi lægger op til her, at det skal være, man skal finde en helhedsløsning, en helhedsprojektløsning derude, som man kan blive enige om, og ikke mindst også en bidragsfordeling, så alle er tilfredse med det arbejde, der bliver gjort.
2: Men kan du ikke være bekymret over, at vi taler et projekt, der strækker sig over så mange år, altså formanden kan komme og gå i sådan et dealav, alle mulige kan alle mulige holdninger, så ændrer det sig 1000 gange undervejs?
3: Jo, altså det, jeg kan være bekymret for, det er jo hele processen i de her ansøgninger her, de her kapitel 1A. Det er jo meget, meget kompliceret stof, og man kan sige, lovgivningsmæssigt gør det heller ikke nemmere, fordi det er en masse ting, der kolliderer, og der er en masse parter, der skal høres osv. Så selve processen er jo også meget tung og meget langstrakt, og det kan jeg sådan set være bekymret for i forhold til at blive gennemført.
2: Ja, fordi du var også inde på det der med betalingen. Det er de jo ikke enige om endnu. Det skal de så blive. Der var det jo lidt. Det er bare ligesom, var jeg som kommune, der skal igennem og sige, det er sådan her, projektet skal være. Her er tidsplanen, her er betalingsmodellen.
3: Jo, men med nogle gange, så er det jo faktisk meget godt med det her demokrati, at man kan snakke om tingene, og man kan blive enige om tingene, også lokalt derude. Og der er jo, jeg tror, det er over 500 sommerhusmatrikler og nogle af 30 landbrugsmatrikler derude. Og det er jo fint nok, at man snakker om tingene, og man kan blive enige om tingene derude, at vi ikke skal trumfe noget igennem fra kommunens side.
2: Så fik vi da lige talt demokratiet op her, Peter Olsen. Tak fordi du var med.
3: Jamen, det var så lidt.
2: Ja, og han er altså formand for Naturteknik- og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune.
1: Og det kommende dige, at det skal beskytte et område med omkring 500 sommerhuse, og derudover en række marker og gårde. Så er klokken 8:19.
4: Og det er en opdatering til rute 22, Slagelsevej, og uheldet, der er sket mellem Fuglebjerg og Løsdager Torp. Vi har netop fået melding om, at der er blevet åbnet for trafik igen i begge retninger, men der bliver altså stadig arbejdet ved uheldstedet, og politiet er på stedet, der dirigerer trafikken. Der er lang kø i begge retninger.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Der er stadig kø i begge retninger på rute 22 Slagelsevej mellem Fuglebjerg og Lystager Torp, og det skyldes oprydning efter et uheld. Så er rute E55 Nykøbingvej. Her ruller trafikken igen rimeligt frem mod det lysregulerede vejarbejde ved Ønslev. Så altså, det er kun lige frem mod lysreguleringen, at der er noget ventetid. På Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, det er omkring Karlslunde Resteplads og frem til Greve Nord, er I nede i tempo. Og på Holbæk-motorvejen mod København, der er det kun lige den sidste bid frem mod motorvejskryds Tostrup, at I er nede i fart. Regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen er aflyst til omkring kl. 12, og det gælder altså tog i minuttal 40 fra Slagelse, der henvises til de øvrige tog på strækningen, og rejseplanen er opdateret.
1: Det her
2: P4 Morgen.
3: Ja, vi talte jo for lidt siden om diget, der er på vej på Møn, og som kommer til at tage mere end 20 år at få færdig. Hvad har ellers taget 20 år, eller bare lang tid for dig, spørger vi?
4: Og det veksler meget mellem sjove historier om selverkendelse, og så over i den alvorlige afdeling, og Anita peger på noget, som vi faktisk har talt meget om i radioen, nemlig sagsbehandlingstiden på det specialiserede børneområde i Faxe Kommune. Hun nævner, at i hendes tilfælde, og nu er det jo så hendes ord, der er det taget 18 år og for vores sag, og der er simpelthen ting, der kører stadig. Øv, skriver hun. Nu er det jo så et område, kommunen selv har brugt rigtig meget energi på at skulle rydde op i, men det her er en af dem, der så har været, skal man sige, jeg er ramt af, at der er ting, der ikke har kørt, som man nok skulle have forventet. Ikke?
3: I høj grad, ja. Tak for den besked, og tak for alle de beskeder, vi modtager i løbet af udsendelsen her. Husk, at der jo altså er åben på sms nummer 1212 under hele udsendelsen. Husk SJ som det første i din besked, eller brug vores Facebook-side DRP4 Sjælland. Og gå derind og skriv til os via beskedknappen. Her er den nye fra Nick & Jay. Den hedder KBH. Du kender det.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Et digelag på Møn håber, at kommunen vil give tilladelse til et omfattende kystsikringsprojekt. Faktisk har Rødbylille digelag planer om, at projektet skal strækkes over mere end 20 år. For ifølge Jørgen Jensen, der er intern projektleder for kystsikringsprojektet, så er der behov for kystsikringen for at beskytte et område med flere end 500 sommerhuse og en række marker og gårde.
2: Erosion er vores kyststrækning, og dermed altså risiko for, at bølger i forbindelse med en stormflod vil skylle ind over og sætte et antal sommerhus under vand. Og det samme med voldsom regnvejr. Vi har dels et dige ud mod Østersøen, men det dige, det går så ned i nogle lavninger inde bag sommerhusområdet, hvor der altså kan samles utrolig meget vand i forbindelse med et voldsomt regnvejr.
1: Kystsikringsprojektet er dog blevet ramt af intern modvind, for en gruppe af lodsejerne vil ikke være med på den solidariske model, der er sendt til kommunen. Så nu skal der tænkes i andre finansieringsmodeller, siger Jørgen Jensen.
2: Jeg kan da godt se, at der er nogen, der føler, at det er forkert, at de skal betale, for hvis de synes, de ligger uden for en risikogruppe, hvilket de jo sandsynligvis også gør. Men samfundet som helhed har jo også en glæde af et givet område, og man kan bade, og man kan nyde naturen.
1: Kystsikringsprojektet blev behandlet i Vordingborg Kommunes udvalg for natur, teknik og miljø i går, og i aften skal økonomiudvalget så tage stilling til projektet. Og vi bliver i kommunen, for i dag bliver 60 nye værnepligtige fra Vordingborg Garnison sendt ud på et 10 km langt løb gennem Vordingborg. De soldater, der skal ud og løbe i dag, er de første værnepligtige, som skal bruge hele 11 måneder i byen. Så borgmester Michael Sejling Larsen fra Venstre ønsker at byde soldaterne velkommen med et ekstra godt kendskab til deres midlertidige hjem. Og Mads Rugaard, du er i Vordingborg. Hvad kommer der til at ske?
3: Jamen, de skal blandt andet besøge Stars, hvor jeg sidder lige nu. Der er 7 pitstop på det her 10 km lange løb, som de værnepligtige altså skal stoppe ved undervejs. Og så håber man på den måde at kunne præsentere nogle af Vordingborgs kultur-, idræts- og fritidstilbud for de værnepligtige. Sådan ligesom fortælle, hvad Vordingborg har at byde på. Og borgmester Michael Sejling Larsen fra Venstre, han løber jo selv med på en del af ruten. Han håber som sagt, de får et godt indtryk. Måske lige frem så godt, siger han, at de en dag får lyst til at slå sig ned i Vordingborg, de værnepligtige. Og det her byløb, det er kun en del af velkomsten, kan man sige. Der er aftensmad i aften efter løbet. De værnepligtige er også inviteret til premierefilm. De får en velkomstpose med rabatter osv. osv. Så når det nu handler om værnepligtige, kan man måske godt sige, at Vordingborg har kørt det tunge skyts i stilling.
1: Direkte fra Stars i Vordingborg var det Mads Rågaard, vores reporter. Og så videre til vejrudsigten.
4: Ja, de får dårligt vejr at løbe i, soldaterne. Regn, byer. Lokalt kan der ovenikøbet komme torden. Temperatur i dag 16-18 grader, og vinden lige fra svag og vind over til frisk vind, og ved kysterne hedder det, helt op til hård vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Vi skal lige teste, om vi kan spice tre overskrifter op fra vores hjemmeside, DR.dk, og du stadigvæk kan gennemskue, hvad der gemmer sig bag.
3: Mm.
0: Skal vi prøve?
3: Mm.
0: Sensationelt! En vanvittig skjult vane kan ændre dit kærlighedsliv for altid. Opdag hemmeligheden nu, før hele nettet eksploderer.
3: Okay, altså noget med parforhold.
0: Ja.
3: Altså, der er jo kørt serie med P3 og DRDK, der handler om sådan noget med sex og sådan noget. Af det. Nej, der er vi ikke over.
0: Nej, inden da, så skal man jo være...
3: Ja, det skal man jo ikke være gift med kærester. Noget med at finde kærester.
0: René, man skal også være gift, det ved du godt.
3: Nå, okay. Nå, det er jo rigtigt. Ja, ja, det er noget med gris. Nå, man skal gift ved første blik.
0: Det kunne være det.
3: Ja.
0: Altså, står vi og gætter, hjælper dig bare til at gætte sammen. Ekspert i gift ved første blik afslører den vigtigste ingrediens til et godt parforhold, som lyder overskriften.
3: Nå.
0: Og det er den nye ekspert i gift ved første blik, Mathias Dølen Due. Og han fortæller i artiklen her, hvad han selv gør for at holde kærligheden i live.
3: Og vi må så ikke få det der tip, eller hvad?
0: Ja, så skal du gå ind og læse artiklen.
3: Nå,
0: jo.
3: Det kan man bare se.
0: Ja. Nå, her kommer nummer to. Nedbørsalarm. Hemmelig rapport viser katastrofale konsekvenser. Klik, før det eksploderer.
3: Ja, det handler jo så noget om sådan noget med klimaet, der er ved at gå hele bananas.
0: Nedbørsalarm. Jo, nu vel. Det viser dig altså, som en nogenlunde hint jo.
3: Jo, men vi havde jo den der historie tidligere på morgenen om, hvor meget regn, der var faldet her de seneste dage, og forsikringsselskaber, der siger...
0: Så er det nok den.
3: Er det den?
0: Ja.
3: Okay, slap dog lige af med dramaet.
0: Efter flere dage med kraftig regn er antallet af skadesanmeldelser hos forsikringsselskaberne steget. Det kan man læse om. Og vi
3: men det er jo det, der nogle gange sker med clickbait. Så klikker man og tror, verden er ved at gå under, når det så bare regnet.
0: Ja, her kommer den sidste. Eksklusivt. Kælderlandet sender gigantisk skat i vanvittig hast mod finanshjertet. Eksperter raser.
3: Kælderlandet, altså sådan Australien. Kælderlandet, hvad delen er det? Det må være Australien. Det er noget med Australien og noget med nogen. Noget med. Ej, okay, jeg giver helt fortabt.
0: Holland.
3: Er det har flyttet
0: ind, ja, det ligger der under havoverfladen.
3: Nå, okay.
0: Holland har flyttet en del af guldreserven fra Nordamerika til London. Ja. Flytningen skal gøre det nemmere for banken at omsætte guldet i krisesituation, som de siger.
3: Okay, ja, det vidste jeg egentlig godt, der var en historie.
0: Ja.
3: Men jeg havde aldrig nogensinde hørt Holland omtalt som et kælderland.
0: Nej, men nu skal clickbait jo også finde på et eller andet. Det er jo, det, vi det har lidt kreativitet i gang, ikke også?

0: Bro Emma Sehested Høgh her i P4 Morgen. Klokken er 8.43. Vordingborg Kommune står, som følge af forsvarsforliget, til at få langt flere værnepligtige i de kommende år, og derfor bør soldaterne kende andet end deres kaserne indefra. Af samme grund så tager man i dag konsekvensen, og så har man inviteret 60 nye værnepligtige ved Vordingborg Garnison ud på et 10 km langt byløb. Her bliver de præsenteret for nogle af Vordingborgs kultur-, idræts- og fritidstilbud.
1: Ja, for det handler om, at de kommer til at holde byen, og måske en dag bosætter sig i kommunen. Det siger Vordingborg Kommunes borgmester Michael Sejling Larsen fra Venstre. Reporter Mads Rågaard, da vi hørte fra dig for et kvarters tid siden, der var du på Stars i Vordingborg. Nu er du kommet videre til et nyt sted, og også et af de steder, hvor soldaterne lige skal stoppe op og holde 10 minutters pause.
2: Jeg er nået til det, der hedder Pavillon K i Vordingborg, ligger smukt i skovbrynet her. En gammel bindingsværksbygning, der i dag er Performance Arts Center, som der står på facaden her. Altså et sted for scenekunst blandt andet. Emilie Storm Petersen, du er producent på Egnsteatret, der holder til herinde i Pavillon K. Hvorfor har I sagt ja til at få besøg af de værnepligtige her til eftermiddag?
3: Fordi vi synes, det er rigtig dejligt, at der kommer så mange unge mennesker, og vi vil rigtig gerne være et sted, hvor de kan bruge noget af deres sparsomme fritid. De kan komme ned og opleve en masse forskellige scenekunst, fordi vi samarbejder med 17 professionelle lokale scenekunstkompanier, som holder til her i Pavillon K. Så Egnsteatret og alle de her scenekunstkompanier kan byde på så mange forskellige scenekunstoplevelser, som de kan opleve, når de kommer herned.
2: Skal vi ikke lige prøve at gå indenfor, fordi lige nu står vi under et halvtag ude i regnen, men vi prøver lige at gå indenfor i den højloftede bygning her. Vi er i en foyer. Der er såmænd også en kulørt lampe op, kan jeg se. Er det til at for de værnepligtige?
3: Det er simpelthen, fordi vi også holder dansefester ind imellem. Så det kan de også komme ned og opleve, at vi har nogle dansefester.
2: Okay, super. Nu kommer vi ind i sådan en flot, høj sal, sillebensparket på gulvet.

0: 25 kroner, hvis man skulle være interesseret i den slags. Hvorfor tror du, at værnepligtig nødvendigvis skulle give egnsteater og performance?
1: Det er heller ikke helt sikkert, at de ved, at de gider det, men jeg tror, hvis de ligesom kan mærke det fællesskab, vi har hernede, og den glæde, vi har ved scenekunst og kulturen, at de har fået lyst til at komme ned og kigge og opleve, hvad det er, fordi de måske ikke har oplevet scenekunst før, og bliver nysgerrige på, hvad foregår der hernede.
0: Så du er optimistisk i forhold til måske at få lukket nogle nye medarbejdere eller frivillige i butikken?
1: Meget optimistisk. Vi glæder os meget til, at de kommer. Vi synes, det er et rigtig godt tiltag, hvad Vordingborg Kommune gør, at vi får lov at præsentere os alle sammen på den her måde over for dem. Og det er jo planen, at vi, så jeg forstår det, at vi skal gøre det igen, hver gang der kommer nye værnepligtige. Det synes vi er altid.
0: Super, tak skal du have, Emilie Storm Petersen, altså producent på Egnsteatret her i Vordingborg. Jeg håber ikke, det her fine parketgulv bliver griset for meget til. Løbsko.
1: Vi kan klare det.
0: Vi kan klare det, det er godt.
2: Jo, men der er noget, der hedder en gulvvask. Det skal man huske, den kan tage meget snavs. Reporter Mads Rogaard jo direkte med fra Vordingborg her til morgen.
3: Ja, og løbet sluttes faktisk af med en ordentlig omgang mad. Tænker også, de er blevet godt sultne. De unge mænd og kvinder, der er en tur i biografen, og så har jeg set vejrudsigten. Jeg tænker, de også skal have noget tørt tøj. Gerne inden de kommer i biografen måske, ikke?
2: Men sådan noget sælger de jo også i den by. Er det snedigt, eller hvad?
3: Men det er jo soldater. Jeg tænker, de har det med selv, måske deres oppakning. Ikke? Ja, men ikke også, de har oppakningen på turen, det kunne man da forestille sig. Præcis, det er det, det handler om, René. 13 minutter ind i. Jeg er dit og slitter med dig og mig.

0: til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
0: Macias og hans dødsregime.
2: I DR Lyd.
3: Der bliver stadig arbejdet ved uheldet tidligere på rute 22 Slagelsevej mellem Fuglebjerg og Lystager Torp. Det skyldes oprydning efter det her uheld. Trafikken den ruller altså stille og roligt forbi. Ellers så er den sene morgentrafik ved at være i hus. Der er dog stadig lidt fart dyk nordgående på Køge-Bugt Motorvejen frem mod Ishøj-udfletningen, men det er overvejende i de to spor mod Motorring 4. Og så har vi regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen aflyst til omkring kl. 12. Og efter kl. 12, ja, der er altså også dukket et par spredte aflysninger op. Rejseplanen er opdateret.

0: Wide Awake for Charme og Scarlet Pleasure.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal lige vende tilbage til en af historierne fra vores clickbait-quiz. Det var den, hvor jeg kaldte Holland for kælderlandet, ikke? Det der med, at de er ved at flytte guldreserverne, ikke?
2: Jo, og de bliver så flyttet til New York, ikke? Eller USA
0: nej,
2: i hvert fald?
0: Nej, omvendt. Altså, lige nu er de jo i den amerikanske centralbank. Ah. Eller et eller andet sted. Jo, det er dem, der styrer dem. Det er et eller andet super sikkert sted i New York, hvis nok. Hvor der også ligger meget dansk guld, så vidt jeg ved. Der er rigtig mange lande, der har deponeret deres guldreserver der, ikke?
2: Jo.
0: Nå, det minder mig bare om en ting, René, og det kan jeg måske illustrere her med et stykke filmmusik. Fordi det minder næsten om den danske film, Vores mand i Amerika.
2: Og det var den der under krigen og noget med den danske ambassadør i...
0: Henrik Kaufmann,
2: ja,
0: dansk ambassadør i USA,
2: ja.
0: Som jo, da Danmark bliver besat af Tyskland, løsriver, om man så må sige, den danske ambassade fra Danmark. Og det gør han jo, fordi at han jo ved, at Danmark jo ikke kan føre sin egen udenrigspolitik, så længe at vi er besat af tyskerne. Så jamen, han laver næsten sit eget lille land, og så leger han sådan set Danmarks udenrigsminister fra et frit Danmark.
2: Ja, og noget handler selvfølgelig om Grønland og nogle forhandlinger der. Det er derfor, der er den der aftale om baser og alt det der. Men der var også noget med guldet, for du mener mig om.
0: Grunden til, at han kan agere, som han gør, blandt andet at økonomisk finansiere danske ambassader rundt om i hele verden, det er fordi, at en del af de danske guldreserver også under krigen jo altså ligger. De er lige før krigen blevet transporteret til USA, fordi man vidste, at der var måske en krig på vej, så ville man ikke have det liggende i Europa, hvor tyskerne kunne få fat i det. Derfor har man så sejlet det til USA. Og han laver en aftale med USA om, at jamen, det råder han over. Så han begynder jo at bruge det her guld til at finansiere ambassaderne rundt omkring i verden. Mm. Altså, en del af den historie der. Og grunden til, at jeg også synes, at den film var ekstra interessant, er nemlig, at den er jo instrueret af Christina Rosendahl, som jo er fra Nykøbing Falster, og musikken her, som du har i baggrunden, er jo lavet af Jonas Struk fra Swan Lee, som jo også ved siden af, når han laver rockmusik, faktisk er en meget aktiv filmkomponist.
2: Altså, hvis Holland mangler et sted at opbevare det der guld, så vil jeg sige, at mit gæsteværelse kunne være udmærket bud, så skal jeg nok administrere. Og hvis Belgien og Luxembourg og Frankrig mangler tilsvarende, så finder vi nok en ordning på det.
0: Du klarer meget, det fylder.
2: Nå jo, men jeg kan jo råde over det. Så kan jeg jo, så har jeg vel råd til at bygge noget.
0: Nå, skal du bygge en hal?
2: Ja.
0: Jeg tror, du skal holde dig for det. Er du klar meget sikkerhed, der også skal til og sådan noget? Hvis det rygtes af hjemme hos ham, det er radioverden, der ligger der for 8 trilliarder kroner guld.
2: Lige inde i gæsteværelset. Om det er bare et tilbud, ikke?
0: Jo. Nå, vi bliver faktisk, kan man sige, i den afdeling omkring udenrigs- og indrigspolitik her, fordi i radioavisen her klokken 9, der får du historien om, at du skal passe på med at tage imod mærkelige jobtilbud på sociale medier, for det kan være russiske efterretningstjenester. Og de er lige nu måske i gang med spionage, uden at du aner, at du medvirker til det. Radioavisen med Niels Christian Lang uddyber den historie her klokken 9. Indtil da, den nye fra Sys Bjerre, den har titlen Dø Lykkelig.

0: Dø lykkelig, ny fra sangerinden Sys Bjerre her i P4 Morgen. Niels Christian Lang er klar med nyheder i Radioavisen klokken 9.
1: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
2: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
1: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PET's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
3: Og tænke sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalbilledet af, hvordan man får opgaver?
1: Og Flemming Spidsbol mener også, at situationen er alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
1: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere med landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
5: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
6: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAS Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
7: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
1: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
8: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogter af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAS Brand skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
9: Du lytter til P4.

0: Og jeg kan fortælle, at der nu er ryddet helt op efter uheldet tidligere på rute 22 mellem Fuglebjerg og Løsdag og Torp, så altså helt fri bane igen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Altså for 3 timer siden, da vi indledte udsendelsen her, der talte vi om de edderkopper, der jo bor hjemme i din carport, og som du slås med hver morgen.
4: Ja, jeg prøver at kæmpe mig gennem edderkoppespinden og ikke at få noget med ind i bilen.
3: Og det virker jo som om, at det er jo på den her årstid, at der er ekstra mange af dem, ikke? Og de bliver ekstra store og sådan noget. Men det er sådan, det ved vi ikke rigtigt, men det føles i hvert fald sådan. Ikke? Det fik mig til at tænke på en anden historie, jeg læste for nylig, nemlig hvor mange edderkopper der er, og hvor godt det egentlig er, at vi har de her edderkopper. Ikke? Altså i hele verden, der regner man cirka med, at der er, nu skal jeg lige finde tallet her, der er 29 millioner tons edderkopper, hvis man vejer dem. Men de spiser hver år mellem 400 og 800 millioner tons insekter.
4: Altså kød.
3: Ja, kød. Og der er det så, man kan tænke, hvad nu, hvis de lige pludselig en dag tænkte, ej, vi gider ikke spise insekter mere, nu vil vi have mennesker.
4: Ej, hvad så?
3: Ja, så ville det tage dem sådan cirka mellem 6 og 12 timer at udslætte den danske befolkning.
4: Nej!
3: Og så ville de jo bare fortsætte. I løbet af ingen tid, så ville de jo have spist alle mennesker i hele verden.
4: Så tager vi Sverige, så tager vi Norge, så kan vi lige tage over til Finland. Haps, haps, haps. Nej, hvor mange år sagde du, det tog at udslætte den danske befolkning?
3: Jamen, altså mellem 6 og 12 timer, René.
4: Nå, 6 til 12 timer?
3: Altså, det er morgenmad og frokost, så er vi væk.
4: Ja, så for længe weekend, så har de taget hele Norden.
3: Ja.
4: Nej. Og det er faktisk pænt skræmmende, fordi det, jeg opdager i den artikel, der er på DR.dk, som vi også taler om, hvorfor er det, vi føler, der er mange edderkopper nu, der står der, i god og varieret dansk natur kan der leve flere hundrede edderkopper på bare 1 kvadratmeter. Ja. Det viser jo bare, at det er smadret farligt ude i naturen. For tænk sig, hvis de på årsmødet, edderkoppernes årsmøde, lige har besluttet for sig for, nu er det nu.
3: Prøv lige at tænke, du er lige i skoven, du tænker, jeg lægger mig lige i skovbunden her, og jeg lægger lige og ruller lidt. Bang, det var 500 edderkopper.
4: Det var
3: nu er der ingen, der skal i skoven. Kan du mærke det?
4: Nej.
3: Ej, nu er der jo ikke nogen edderkopper, der spiser mennesker.
4: Nej, det er de heldigvis. Det er
3: højst irriterer dem for. Lidt. Ja. De er mest til insekter, og det er vi trods alt ikke alle sammen. Det er godt, men bør du ikke berolige nu? Nej.

0: Min ven, her var Rosa. Og klokken er ved at være 14 minutter over 9. Der bliver altså længere mellem de små blåhvide færger til og fra Femø, Askør og Fejø. For Lolland Kommune, de står over for en 60-cifret million besparelse, og færgerne, ja, de skal levere deres del af besparelserne, det mener flertallet i byrådet. Og i praktisk, ja, så er det navnligt sejladsen til Femø og Askø, det går ud over. For her bliver afgangene skåret ned fra 7 til 4 daglige afgange, mens Fejø går fra 18 til 17 daglige afgange.
1: På et borgermøde i aftes, der deltog den konservative Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik og Miljøudvalg i Lolland Kommune. Og han måtte forklare sig over for de utilfredse telthører. Og færgebesparelserne, de er ikke trukket ud af den blå luft, forklarede Henrik Jacobsen efter mødet.
2: Det er jo baseret på statistikker og passagertal. Og vi er i en situation i kommunen, hvor vi skal tilpasse faciliteter og vores økonomi. Og derfor bliver vi nødt til at se på, ud fra antallet af passagerer, hvad der er nødvendigt. Og der kunne jeg så i hvert fald ud fra aftensmøde, kunne jeg så godt høre, at det var de fremmødte ikke enige med udvalgets umiddelbart beslutning om.
3: Både børnefamilier og pendlere er bekymrede for, at det nu ikke kan lade sig gøre at blive boende på de mindre øer. Flere har i dag sagt til mig, at de påtænker at flytte. Hvad tænker du om, hvis det bliver konsekvensen?
2: Det synes jeg er rigtig ærgerligt, og det er jo ikke det, vi er ude i. Det er, når vi nu planlægger en anden færgefrekvens, så er det klart, at det medfører en anden form for planlægning. Det er det, man kommer til at se ind i.
3: Men borgerne siger til mig, at de påtænker at flytte.
2: Jamen, det er jo op til de enkelte borgere at afgøre.
3: Hvad mener du om, hvis det bliver konsekvensen for dem?
2: Ja, det synes jeg er rigtig ærgerligt, for at sige det som det er. Det er jo ikke det, der er hensigten. Hensigten er at sørge for, at Lolland Kommunes økonomi, den bliver rettet op, så til glæde for os alle sammen på længere sigt.
3: Det er også øer, hvor der kommer rigtig mange besøgende. Der er bekymring for, at antallet af turister vil falde, når den nye færgeplan træder i kraft. Hvis det er tilfældet, er det jo penge, som Lolland går glip af i manglende indtægter. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, vi er ikke ude på at lukke øerne ned som turistområde. Tværtimod er Nordkysten og øerne værdifulde turistområder for os. Men som jeg sagde før, vi bliver desværre nødt til at se på, at vores kapaciteter og faciliteter skal tilpasses. Og vores økonomi, altså vi står og mangler hundredvis af millioner af kroner, så kan vi ikke desværre lade nogle områder passere forbi.
3: Kommer du til at gøre noget for, at antallet af færgeovergange bliver hævet, eller er det nu fast på de fire på de to små øer?
2: Vi har indstillet, og vi vil arbejde videre ud fra det, der hedder scenarie 2, netop med 17, 4, 4 afgange. Men også, at vi i spidsweekender, altså spidsperioder, og måske længere perioder, vil arbejde på, at der er en tredje færge, netop til at fjerne kapacitetsproblemerne. Så turister og man kan sige, folk, der skal over til de forskellige festivaler osv., kan komme over, således at vi ikke ødelægger turismen på de tre øer.
3: Der var mange kommentarer ved mødet i dag. Hvad tager du med dig hjem?
2: Jamen, der var mange synsninger og mange ønsker og rigtig mange frustrationer omkring, når noget bliver ændret. Så har man tit og ofte svært ved at overskue konsekvenserne af det. Det, som vi tager med, og det, som jeg tager med, og det, som udvalget tager med, det er jo selvfølgelig, at vi tager de ting, der er blevet sagt, det tager vi med videre. Og de høringssvar, der bliver skrevet, og som skal være inde den 15.9. kl. 16, dem tager vi videre i vores arbejde med færgefarten hen mod budget 2027.
3: Som andre ord, så er det ikke hugget i granit endnu?
2: Det er hugget i granit den dag, den 8. oktober, når vi vedtager budgettet.
1: Det sagde den konservative Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune. Og det var reporter Morten Kofod Søndergaard, der var med til det her borgermøde, som fandt sted i aftes i Birket, så er vi jo på det nordlige Lolland, lige ved siden af...
0: Det ved du, det kan lide, jo.
1: Ja, det ved du, det kan lide. Altså, så hvis man har været på de kanter, så ved man udmærket godt, hvor Birket ligger.
0: Skal jeg ikke lige forklare lidt om det der med, altså, det virker måske lidt underligt, hvis man ikke helt har styr på øerne, at Femø og Askø går fra 7 til 4 daglige afgange, mens Fejø har altså går fra 18 til 17, og det er jo noget med indbyggerantallet at gøre. Altså Fejø er markant større, sådan indbyggermæssigt, end de to andre øer. Altså på Askø bor der 40, det er de seneste tal, jeg kunne finde. Der er 40 indbyggere, Femø har 107 indbyggere, men Fejø har 428 indbyggere.
1: Ja, ikke? Og så giver det jo sådan lidt bedre mening, når vi lige slynger et antal afgange ud. Ikke? Altså, så derfor færre afgange til de mindre øer. I hvert fald, når man kigger på indbyggertallet, så kan der være en logik i det, ikke? Det kan være, at man ikke synes det, når man bor der.
0: Fire gange så mange indbyggere, fire gange så mange afgange, kan man næsten sige. Sådan nogenlunde.
1: Du kan godt blive politiker, hva'?
0: Tak for det. 19 minutter oveni.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Man in the Arena, her var The Script.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: En af morgens historier handler om et dige på Møn, man nu vil gå i gang med at bygge anlæg. Det kommer til at tage i hvert fald 20 år, måske endnu længere tid, inden man er færdig med det. Vi har spurgt morgen igennem, hvad har ellers taget 20 år for dig, eller bare lang tid?
3: Hanne skriver, at det har taget mig 20 år at tillade mig selv at lade mit hår blive langt. Jeg har altid i sidste øjeblik klippet det hele kort, men nu får det bare lov til at gro. Og så skal vi klippe sådan lidt i etager og pandehåret, og det kan jeg så selv gøre. Det har jeg hørt flere det der med, jeg klipper det alligevel kort, fordi man ikke rigtig tør alligevel. Fordi der er jo den der overgangsfrisyr. Den kan tage mange år, pludselig. Ja, og det er måske ikke sådan rigtigt, som man håber det, ikke?
0: Lad os lige slutte af med en sød historie her fra Dorte. Hun skriver, min mand og jeg har siden 2016 prøvet at blive gravide, og vi startede som alle andre med at droppe beskyttelsesforanstaltningerne. Men som så mange andre, så gik det ikke så godt, og efter diverse tjek tog vi beslutningen om, at det åbenbart ikke skulle være meningen efter flere års forsøg. No. Så måtte vi jo bare rejse og nyde hinanden og være i tosomheden og få en hund. Vi spoler så frem til sommeren 23, hvor vi er på Tenerife. Det hedebølge, jeg får det skidt. Blandt andet, når vi er ude at sejle, hvilket jeg normalt aldrig gør. Det viser sig så, at der er et lille mirakel, der gror ind i maven på mig. Og 1. maj 24 kommer vores lille dreng til verden på årets første sommerdag, så nogle ting er altså værd at vente på.
3: Det er jo sådan set et super smukt punktum for vores snak om. Altså, jeg er dårlig samvittighed over det der plankeværk, jeg åbenbart 20 år om at male. Men, som Dorte skriver, nogle ting er værd at vente på.
0: Præcis. Ikke? Og jeg får helt lyst til at danse. Skal vi gøre det sammen med Sisters frem til nyhederne her halv 10?

0: Meget sjovt, at sådan en sang, man bare har lyst til at danse til, egentlig hedder I Don't Feel Like Dancing, for jeg får lyst til at danse, når jeg hører den.
1: Og sådan kan hele verden være omvendt.
0: Ja, det er godt. Det var Sister Sisters. Nu er klokken 9:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Lolland Kommune har planer om at ændre i færgefarten til Femø, Fejø og Askø, og det er noget, der skaber stor utilfredshed blandt de berørte. I går var der borgermøde om færgeplanerne, og det fik rigtig mange lokale til at møde op. De debatterede blandt andet konsekvenserne af, at der efter planen fremover kun skal være 2 færger til at betjene de 3 øer. Det vil gå særligt ud over Femø og Fejø, som står til at få skåret 7 daglige afgange ned til bare 4. Pia Christensen ejer kronen på Femø. Hun forventer, at de færre afgange vil gøre det svært for hende at holde fast i sit personale.
3: De kommer fra Lolland, så det bliver rigtig svært. Og det bliver rigtig svært at få turister over. Fordi de færger, der så er, de er jo totalt booket hele tiden. Så hvordan skal folk komme over?
1: Karina Bøgelund Jensen bor også på Femø, men udsigten til ændrede færgetider har fået hende til at sætte sit hus til salg. For hun pendler med færgen, og hun mener ikke, at hendes liv kommer til at hænge sammen, hvis der bliver skåret i afgangene.
4: Jeg er frustreret. Jeg er vred. Fordi at jeg synes, at vi kigger, det er blevet for meget Excel, og hvor meget vi kan spare, frem for, hvordan kan vi udvikle, i stedet for at afvikle.
1: Ja, Lolland Kommune står altså foran et 3-cifret millionbesparelse, og i den forbindelse vil kommunen altså også se på færgeplanerne. Nu er tallene for Region Sjælland og Region Hovedstaden for første gang lagt sammen i den årlige uddannelsesanalyse. For næste år bliver de to regioner jo lagt sammen til Region Østdanmark, men tallene for uddannelse er blevet lagt sammen på forhånd, og den analyse viser, at der er store geografiske forskelle, når det kommer til uddannelsesniveauet i den nye store region. For eksempel så forlader 18% grundskolen i Region Sjælland uden at kunne opnå minimumskarakteren på 0,2 i dansk og matematik. I Region Hovedstaden, der er det tallet nede på 11%. Socialdemokraten Lars Gårdhøj, der kommer til at sidde for bordenden i den nye Region Østdanmark, siger, at uddannelsesanalysen viser nogle forskelle, som politikerne skal tage alvorligt. Ens muligheder for uddannelse skal ikke afgøres af, hvor man bor, siger den kommende regionsrådsformand. Og så kan jeg lige nu at fortælle om det omfattende kystsikringsprojekt, som et digelav på Møn håber Vordingborg Kommune vil give tilladelse til. Projektet skal beskytte ca. 500 sommerhuse og en række gårde ved Rubylille Strand øst for Stege. I dag skal projektet drøftes i kommunens økonomiudvalg, og i går var det forbi Naturteknik- og Miljøudvalget, hvor formand Peter Ole Sørensen fra Venstre bakker op om projektet.
5: Det er jo ret vigtigt, at vi får beskyttet det her sommerhusområde, som var også udsat for stormen i oktober 2023. Og det er jo også derfor, at digelavet har bedt om, at der nu skal ske noget derude.
1: Det sagde Peter Ole Sørensen, formand for Naturteknik- og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune.
6: Og vejret her denne torsdag, altså udbredt regn og byger fra sydvest over hele regionen, og der kan lokalt også være torden i byerne. Temperaturen 16-18 grader, og helt fra svag vind til hård kuling, alt efter hvor du befinder dig henne.
2: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
2: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Cool Kids, her var Echo Smith, og klokken er 7:07. Altså, vi kan lige så godt afsløre, at vi glæder os som små børn til i morgen tidlig, René, for der sender vi ikke P4 morgen her fra studiet. Der rykker vi nemlig ud af studiet, og det gør vi, fordi at der på lørdag er årets premiere på Den Store Bagedyst.
1: Klar, parat.
2: Så er der godt nyt til alle os, der har masser af...
0: Altså, nu her lyder det jo i fjernsynet i øjeblikket, ikke?
3: Kommer der en stemme lige om lidt, skal
4: mærke
3: til.
4: Det er ikke særlig pæne. Altså, det ligner ikke en macaron. Det ligner faktisk sådan en hjerne.
0: Det er Henrik.
3: Det er Henrik.
4: Okay. Hjerne.
3: Jeg vil sige hjerne. Ja, ja. Kommer lidt igen.
4: Okay. Hjerne.
0: Okay. Hjerne.
3: Det er jo vores regionale deltager. Ja. Han bor i Nykøbing Falster.
0: Det gør han nemlig.
3: Så vi har tænkt os, at i morgen skal vi bage med ham.
0: Ja.
3: Og vi har jo ikke sådan indrettet et køkken i vores studie.
0: Nej. Så vi har sagt til Henrik, kunne vi ikke lave et eller andet med, at du bager lidt for os, så lærer vi dig at kende. Og, men vi er nødt til at gøre det med dit køkken, fordi vi har ikke noget køkken her, hvor vi kan bage. Henrik sagde ja, så vi tager simpelthen hele studiet og rykker det hjem hos Henrik i morgentiden.
3: Ja, så vi skal bage, vi skal smage forskel på forskellige typer kager, og der er der en pointe i, fordi han nævner nemlig Shake & Bake sortimentet i sin oprindelige ansøgning til Den Store Bagedyst. Okay. Det er han åbenbart mester i. Så vi skal prøve at bage, du ved, den lette rystposen udgaven, og skal vi prøve at bage en luksusudgave af tilsvarende kager, og skal vi prøve at smage på dem. Det bliver virkelig hårdt at være på arbejde i morgen,
0: for
3: vi kommer til at spise meget kage. Men vi skal også have en snak om ham som person, fordi han er sådan en, jeg tror, man ret hurtigt vil lægge mærke til på skærmen.
0: Altså for eksempel er han en flot fyr, der er helt skaldet ligesom mig. Han har så et markant overskæg, kan vi godt sige, sådan et snurbart.
3: Og så kan han godt lide en kæmpe cigar. Ja. Og det der pressefoto af hele holdet, der er han som en cigar i kæften. Ja. Og så er han over 60 år, og han skriver i sin ansøgning, at han gerne vil slå et slag for seniorer i fjernsynet.
0: Ja.
3: Så det skal vi snakke med ham om i løbet af morgen tidlig. Så ja, vi skal bage og hygge, men vi skal også have en snak om noget med alder og det der med at vise sig frem og turde vise sig frem, når man er sådan en markant skikkelse. Jeg kan godt love, når du har set første program på lørdag, jeg er ikke engang, altså vi har jo ikke set det nu, for det kommer først på lørdag, men derefter så vil du bemærke netop Henrik Dencker. Så vi tyvstarter med at tegne portræt af ham i morgen.
0: Så hvis du også er til kager Den Store Bagedyst, så er det et must, at du hører P4 morgen i morgen, sendt direkte hjemme fra Henriks køkken. Det er fra 6 til 10.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Gotta get away from you. Her var Thomas Helm i 13 minutter i 10. Vi taler jo ofte om diger, og planlægningen af et dige, ja, det tager nogle år, og det kan måske ovenikøbet etableres på få måneder, hvis det er sådan helt akut. Men på Møn, der vil et kommende digeprojekt strække sig over de næste mere end 20 år. For en gruppe borgere i sommerhusområdet Råby Lille, øst for Stege, de kan snart få grønt lys fra kommunen til et omfattende kystsikringsprojekt. Området, det består, er omkring 500 sommerhus.
1: I går der blev kystsikringsprojektet taget op i Naturteknik- og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune, og i aften så er det så Økonomiudvalget. Jørgen Jensen er Råby Lille Digelavs interne projektleder for kystsikringsprojektet, og han advarer om risikoen for hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser fremover.
2: Det er helt klart, altså, hvad hedder det, erosion af vores kyststrækning, og dermed altså risiko for, at bølger i forbindelse med en stormflod vil skylle ind over og sætte et antal sommerhus under vand. Og det samme altså med voldsom regnvejr, har vi altså et relativt stort opland, hvor vandet altså simpelthen løber ned bagved, bagved sommerhusene, og dermed så også kan løbe. Ja, det er sådan lidt svært for mig at forklare, men altså, vi har dels et dige ud mod Østersøen, men det dige, det går så ned i nogle lavninger inde bag ved sommerhusområdet, hvor der altså kan samles utrolig meget vand i forbindelse med et voldsomt regnvejr.
3: Mm. Når du siger, at det er hændelser, der ikke ligger særlig mange år tilbage, de her 100 års hændelser, vi hører også, at risikoen for, at det sker i fremtiden også er stigende. Så studser jeg i hvert fald over det her med, at implementeringsperioden, den strækker sig over 21 år. Der kan nu komme en hel del regn i den tid. Altså, hvorfor er tidsrammen, som den er?
2: Ja, det virker selvfølgelig som en lang periode. Det er en lang periode, men for at lave den beskyttelse, vi har, vi mener, der er den vigtigste her nu, så kan det godt være, at vi bliver klogere undervejs og siger, okay, det kan godt være, at det, vi troede, at det virkelig er noget for, det er ikke det rigtige, så vi hele tiden ligesom kan justere vores plan. For det er da selvfølgelig svært at forudsige, hvad der er nødvendigt om 15-20 år, men vi tror, vi ved det nu, men det kan da godt være, eller jeg er ret sikker på, at vi bliver klogere, så kan det godt være, at vi skal justere vores plan.
3: Der er flere udtalelser fra nogle af de her sommerhusejere i området, der peger på det her i forhold til en solidarisk finansiering, hvor alle betaler lige meget, som er den model, I går med. Der har nogle kritikpunkter i forhold til, at man burde betale for ens, altså hvad kan man sige, størrelsen eller på risikoen for, at det ender galt for ens grund. Altså, hvad er det for en diskussion og for en samtale, I skal til at have nu?
2: Ja, det er jo nok i virkeligheden den bidragsfordel, der begynder stille og roligt og spøge mere og mere i mit hoved. Og jeg kan da godt se, at der er nogen, der føler, at det er forkert, at de skal betale, for hvis de synes, de ligger uden for en risikogruppe, hvilket de jo sandsynligvis også gør. Men jeg synes da, at man skal huske på, at samfundet som helhed har jo også en glæde af et givet område, og man kan bade, og man kan nyde naturen, og man kan være en del af det, og ja.
3: Drømmer du om, eller drømmer I om i laget, at der var noget mere støtte at hente økonomisk fra kommunen på nuværende tidspunkt?
2: Helt sikkert, og også fra staten, at der ville være mulighed for at få noget bidrag. Og nu kan man sige, nu er vi jo, altså planen er jo ikke, at vi kommer i gang før hen i 2029-2030, og staten har jo, her i hvert fald den forrige regering, har jo lagt oplæg om, at der skulle være en små 15 milliarder, man kunne støtte diverse dele af, eller hvad skal man sige, kystbeskyttelse med. Og der vil vi da meget gerne have en andel af de penge.
1: Det sagde Jørgen Jensen, der er kasserer i Råby Lille Digelav og intern projektleder for kystsikringsprojektet, og det var reporter Jakob Blomholt, der talte med ham.
0: Og på mødet i går, der godkendte Natur, Teknik og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune at hjælpe Digelavet med rådgivning, og i aften, der skal Økonomiudvalget så se på sagen.

0: Drive Safe, det var Miles Smith. Og Niall Horan, så er klokken 6 minutter i 10. Se, nu har vi jo flere gange her til morgen omtalt det her dige på Møn. Det er ved Råby Lille, og man forventer, at det kommer til at tage cirka 20 år at bygge det her dige. Altså, det har jo fået en lytter til at skrive til os om et andet gigantisk digeprojekt, som ikke tog så lang tid.
1: Jamen, det er fordi Anne peger på, at der er jo et 63 km langt dige på det sydlige Lolland.
0: Ja.
1: Det blev bygget helt efter tilbage fra stormfloden i 1872, og det tog 6 år at bygge det færdigt.
0: Og det vil jeg mærke, uden brug af gravemaskiner og lastbiler.
1: Det er jo det. Altså, uden brug af maskiner, som Anne skriver. Og det holder altså stadig næsten 150 år senere.
0: Ja.
1: Nu er tingene jo ikke helt sammenlignelige. Nu var der også meget flat, og det var jo ligesom... Det skulle være her nu, hvor det, der skal bygges her... ja, hvad er det? Øst for Stege. Det er jo et lidt anderledes område, hvor de tager det lidt i etapper. Der er noget i området, men med udsigten til stormflod og mere vand, så kan man godt se, at det bliver mere og mere sårbart. Derfor tager man det over nogle omgange, som jeg forstår det. Plus, at det er i hvert fald det, som Dielav selv siger. De håber også på, at de kan lære lidt undervejs. Det kan godt være, at så vælger vi heller en anden løsning, for den viser sig at være bedre. Så de har, hvad skal man sige, råd til tidsmæssigt og bygge det over længere tid. Men det er jo stadig, når man sætter det op over for hinanden. Hvorfor skal det tage over 20 år, når man kunne ramme nærmest hele Lolland ind på 6 år?
0: Ja, ja.
1: Men for jeg ved ikke, hvor mange 150 år siden, ikke?
0: Mm. Men tak for beskeden. Ja. Var det skønt, at I bare skriver til os, når der er noget relevant at skrive ind om. Vi kan lide det, vi ligefrem elsker det. Nå, lige om lidt, så er der formiddag på 4'eren.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4
0: Og der spørger de simpelthen, hvordan går man glad på arbejde, selvom man er sur på en kollega? Det kender jeg jo godt for dig og René. Og hvordan bekæmper man dårlig stemning på kontoret? Ja, det ved vi jo også noget om, ikke? Og hvordan siger man sin chef imod, uden at få for meget ballade? Det ved du jo noget om.
1: Nej, det vil jeg da ikke gerne vide noget om.
0: Det er gas, men vi kan blive meget klogere i formiddag på 4'eren, som er klar her i din radio. Når klokken bliver 10.03, inden der er der radioavis til dig med seneste nyt fra ind- og udland. Og frem til klokken bliver 10, en klassiker fra Makita Sad. Her er sangen Venus.

0: Netop nu tredjebehandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gaming-platforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, kalder situationen alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland. Men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
0: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyet med udbredt regn og byger fra vest i syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det er virkelig blevet efterår, hva'?
3: Er du sindssygt, hvor der regner?
2: Det regner, og prøv at se bladene uden for vinduet. De begynder at blive orange-røde.
3: Ja, det gør de. Men ved du hvad, jeg var en del på fodboldbanerne i går, og selvom det regnede, det er jo ikke koldt. Det er jo faktisk sådan meget rart stadigvæk.
2: Synes du det?
3: Jeg fryser lidt. Synes jeg. Gør det?
2: Ja, jeg fryser lidt i dag.
3: Nå.
2: Ja, men altså, jeg er også en frossen pind. Men
3: hvad med en sweaters?
2: Ja, den burde vi måske have haft på vores efterårsbingo.
3: Nå ja, hyg dig. Tag en varm sweater på. Ja, det er rigtigt.
2: Det er godt, vi har den. Der er masser af gode ting, vi stadig kan lave og hygge os med, nu hvor vejret ligesom inviterer til måske lidt mere indendørs aktiviteter. Gitte, hun fik nye tænder i går.
3: Ja, hun er rasende travlt i de her dage, Gitte. I dag skal hun til frisør.
2: Ja, det kan vi se på ugeplanen.
3: Yes.
2: Det er trods alt federe at gå til frisør, synes jeg, end til tandlæge.
3: Ja. Det tror jeg da, du har ret i.
2: Den her torsdag formiddag, der zoomer vi blandt andet ind på Venstre, fordi der er godt nok ballade og interne stridigheder, fordi landbruget er jo rasende over den her gødskningslov, som politikerne jo efter ældre dømme vedtager altså nærmest nu, ikke?
3: Jo.
2: Altså, de er i gang.
3: Ja, de sidder i Folketingssalen lige nu, og inden ret lang tid, altså der blev jo teaset for i radioavisen, at højst sandsynligt i radioavisen kl. 11, der ville man kunne have med, at nu var den blevet stemt igennem.
2: Vi får selskab af politisk analytiker Jakob Brun, der ligesom skal hjælpe os med at forstå, hvad den her ballade egentlig betyder for partiet, og måske i særdeleshed for Troels Lund Poulsen.
3: Ja, han har, altså, det er jo første gang, han sådan rigtig er kommet i modvind i sin tid som venstreformand.
2: Ja, men det er helt sikkert ikke kun på Christiansborg eller i politiske partier, at der kan være sådan nogle stridigheder, uenigheder, nogen, der går op imod chefen. Så hvordan vi ligesom selv oplever og håndterer det der på vores arbejdspladser, det skal vi også tale om den her formiddag.
3: Ja, det er jo ikke kun inde i Venstres gruppeværelse, at der nogle gange er dårlig stemning, og nogen, der mener et, og nogen, der mener noget andet. Det foregår altså også hen over computerskærmene ude i sådan et kontorlokale, eller jeg tror også ude i skurvognen. Ude på byggepladsen, der tror jeg også godt, man kan være lidt uenig om nogle gange, hvordan man skal gribe tingene an. Det er fint, det dykker vi ned i senere.
2: Det bliver en rigtig god torsdag formiddag, den her. Måske de bedste to timer på hele dagen.
3: Det bliver de bedste. Jeg tør jeg godt love, Louise. Det bliver de bedste to timer.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, landmændene og landbruget sådan, generelt, de har været rasende.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, jeg har jo kørt på E45 mellem der, hvor jeg bor i Hedensted, og så op mod Aarhus. Og der, sådan mellem Horsens og Skanderborg sted, der har stået, i hvert fald i starten af ugen, rasende mange traktorer med orange blink. Ja. Og det er jo ligesom sådan landmændenes måde at vise deres utilfredshed med både eksperter og politikere, fordi de er utilfredse med den her nye gødskningslov, som er på vej til at blive stemt igennem i Folketinget, som jo betyder, at de skal udlede meget mindre kvælstof for ligesom at være med til at give Danmark et bedre havmiljø. Og det er de rasende trætte af, de her regler, der er på vej.
1: Men det er jo ikke kun uden for Christiansborgs tykke mure, at den her utilfredshed over den her lov, ligesom Ulver, den er flyttet direkte ind i gruppeværelset hos det gamle landbrugsparti Venstre. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer, de kommer til at stemme nej til den her lov. Og det betyder jo også, at de går direkte imod partiets linje og imod Troels Lund Poulsens linje. Og en af dem, der er utilfreds, det er Peter Juel Jensen.
2: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Sådan.
1: Ja. Altså, det er jo lidt vildt, synes jeg egentlig, med den her utilfredshed, fordi man skal jo også huske på, altså udover at være et politisk parti, det er jo også en arbejdsplads.
0: Ja.
1: Altså det er jo kollegaer, der nu er dybt, dybt uenige om noget ret essentielt.
0: Jo, og også...
1: Det kan ikke være rart.
0: Nej, og det startede jo også med, at en af sådan de meget, meget rutinerede og profilerede venstrepolitikere, den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade jo, gik ud og sagde, jeg kommer ikke til at stemme for den her lov. Jeg kommer til at stemme imod den her lov.
1: Ja. Altså, det og så er jo var også, der andre, der ligesom fulgte
0: præcis,
1: i hænden,
0: ja. Så det er jo også en markant karakter på i internt i Venstres gruppe, internt i arbejdspladsen Venstre i Folketinget, som siger, det kan I godt glemme.
1: Fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan løste de dem? Og hvad gjorde det ligesom ved arbejdsklimaet, at der opstod en eller anden situation, hvor I var rygende uenige, eller måske gik mod chefen? Det kan jo være, at du har prøvet det der, at gå imod fællesskabet, ligesom de her fem venstre medlemmer. Gav det dårlig stemning? Fik du noget ud af det, hvis det var dig, der ligesom gik mod strømmen? Det er jo lidt vildt, fordi det er jo faktisk knap en tredjedel af gruppen.
0: Ja, det er vildt. Det er jo virkelig mange.
1: Ja, det er det. Det er det altså. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad det ligesom gør ved arbejdsklimaet. Hvordan går man stadig glad på arbejde, hvis man godt ved, at man er dybt uenig med en af sine nærmeste kollegaer?
0: Men jeg tænker også, hvor lang tid går der, før luften den er renset?
1: Ja, og der må også være nogle af de her politikere, der har tænkt, okay, hvad risikerer jeg, hvis jeg ligesom siger, jeg er uenig med chefen? Fordi det er jo det, Troels Lund Poulsen er.
0: Han er jo formand for Venstre, så det, han er jo deres chef. Altså, det er jo ham, der udstikker retningen, ikke?
1: Lige om lidt, der skal vi tale med formiddag på 4'ens faste politiske analytiker, Jakob Bruun. Fordi vi gerne lige blive lidt klogere på, hvad der foregår der internt i Venstre.
0: Og det ved Jakob jo alt om, for han har jo arbejdet for Venstre.
1: Det må man sige. Men skriv lige til os om de uenigheder, I har haft på din arbejdsplads. Hvad gik det ud på, og hvordan løste I dem?
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Rasmus Seebakker, søn her med sprækker, og der er vel også slået lidt sprækker i partiet Venstre, fordi 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, de vil altså ikke stemme for den nye gødskningslov i dag, selvom at det jo altså går lidt imod partilinjen.
1: God formiddag, Jacob Bruun.
2: God formiddag.
1: Formiddagens helt egen politiske analytiker og en del af DR-podcasten Magten, der tager temperaturen på dansk politik. Jacob, hvorfor er det her pludselig blevet så stor en sag i Venstre?
2: Jamen, det er det jo egentlig ikke særligt pludseligt, fordi i Venstre har sager omkring landbruget altid formået ligesom at aktivere de der sprækker i fundamentet. Og problemet er bare igen, at nu opdager man kampen mellem sådan byvenstre og landvenstre, sådan lidt karikeret sagt, og landvenstre larmer meget, og det har givet ballade.
0: Jan fra Løgum Kloster, han spørger, hvorfor opponerer de her venstremedlemmer først nu? De har jo haft over et år til at komme med kritik af L5, som jeg ser det. Og det er vel egentlig et meget relevant spørgsmål. Altså, hvorfor har man ikke taget den her diskussion for lang tid siden?
2: Jamen, det er et super godt spørgsmål fra Jan. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi er i gang med at lave den her lovgivning. Det har man egentlig vidst længe, også i landbruget. Hvis man skal prøve trods alt lige at sætte sig en lille smule i landbruget, så sige, hvad er det, de er blevet særligt sure over nu, så er der sådan set nogle forskellige ting. For det første, at i store dele af landbruget troede man jo, at den der grønne trepartsaftale, man lavede før valget, som er sådan en stor aftale om at omlægge fra landbrugsjord til natur, man troede i virkeligheden, at nu var der så fred. Hvis man havde gjort det og gennemført det, så ville der være fred. Men valgkampen handlede jo også om drikkevand og smågrise og alle mulige andre ting, som lægger i landbrugs øjne byrder ovenpå. Så det er det ene. Det andet er, at der hen over sommeren kommer nogle nye tal for, hvordan bliver den her byrde fordelt. Det rammer jo helt konkrete mennesker derude, landmænd, som har noget jord. Og så det tredje problem er timingen. Det her lovgivning, som man nu i dag behandler 3. september og bliver vedtaget i Folketinget, det skulle have været behandlet før sommer. Så der er også noget med timingen. Så der er nogle forskellige forhold, som man i landbruget siger, at de her ting, de er forandret i forhold til det, vi troede, hvis vi bare kigger nogle få måneder tilbage.
1: Ja, du fortalte jo lige meget, inden vi gik på det her med, at du kunne godt mærke, at huset inde på Christiansborg, du sidder nede i kælderen i vores studie deroppe på Christiansborg, og kunne godt mærke, at huset det sidrede, og der var også lidt dårlig stemning rundt omkring. Det er jo heller ikke, altså i Liberal Alliance er der også nogen, der er utilfredse med den her lov, men det er jo ikke kommet ud på samme måde, som det er i Venstre. Hvorfor er det, Venstre ikke har kunne holde den her uenighed mere internt?
2: Ja, men det skyldes jo, hvis man skal være sådan lidt ligefrem med det, så skyldes det jo egentlig, at Søren Gade, altså Folketingets formand, meget, meget stor venstreprofil, han valgte til hans lokale medier i Midt-Vestjylland, og egentlig orientere dem om, han havde tænkt sig at stemme imod. Og så var proppen ligesom af flasken, og så fulgte en kæmpe stor debat og et i virkeligheden slags revolte i Venstres folketingsgruppe med. Den her uenighed, der er i Venstre, den findes jo også andre steder. Den findes også mest konkret hos Liberal Alliance. Men Liberal Alliance er bare lykkedes med at holde den inden døre. Så når de skal ned og stemme her om relativt få minutter i Folketingssalen, så vil der også være nogen fra Liberal Alliance, der stemmer imod, på trods af, at partiet egentlig er for. Men de bare lykkedes med at holde det lidt mere indendør frem for at tage et dagsmål i offentligheden.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der ser vi nærmere på det her helt, helt særlige bånd, der er mellem Venstre og landbruget. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: One Direction med Perfect. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er stor debat om Lolland Kommunes nye færgeplaner for Fejø, Femø og Askø. Kommunen foreslår nemlig, at der fremover kun skal være to færger, der skal betjene alle tre øer. I praksis er det særligt sejladsen mellem Femø og Askø, det går ud over. Her er planen nemlig at skære 7 daglige afgange ned til 4. Der var borgermøde om færgeplanerne i aftes, og formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, konservativ Henrik Jacobsen, kunne godt høre, at de fremmødte var utilfredse med udsigterne, men kommunen står foran en 60-cifret millionbesparelse, og i den forbindelse er man også nødt til at se på færgerne, siger han.
3: Det er jo baseret på statistikker og passagertal, og vi er i en situation i kommunen, hvor vi skal tilpasse faciliteter og vores økonomi, og derfor bliver vi nødt til at se på, ud fra antallet af passagerer, hvad der er nødvendigt.
2: Flere børnefamilier og pendlere sagde til vores udsendte reporter, at de overvejede helt at flytte fra øerne, hvis de her planer bliver til virkelighed. Og det er selvfølgelig noget, der ærger udvalgsformand Henrik Jacobsen.
3: Det er jo ikke det, der er hensigten. Hensigten er at sørge for, at Lolland Kommunes økonomi, den bliver rettet op, så til glæde for os alle sammen på længere sigt.
2: Sommerland Sjælland har sammen med Forup Sommerland fået en løftet pegefinger fra det, der hedder læskedrik-reklamenævnet. Ifølge nævnet så har Sommerland Sjælland markedsført en sodavand med et billede, som var henvendt til børn, og det må man ikke. Ejer og direktør i Sommerland Sjælland, Kåre Dyvek her, har ikke lyst til at deltage i et egentligt interview, men siger, vi så det som et godt billede til målgruppen, men retter selvfølgelig ind, hvis det ikke er inden for retningslinjerne. Vi får skyet vejr med udbredt regn og byer vestfra efterhånden, så kan de blive ret kraftige og med torden de her byer. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 20 graderne, og nyhederne de var med Tobias Sydredalen.

0: Louise og Mads.
1: Lige nu der er der godt gang i debatten i Folketingssalen, og sæderne de er fyldt, og de sidder altså og debatterer den her nye gødskningslov, som forventes at blive stemt igennem lige om lidt, og hvor 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer kommer til at gå imod partilinjen og mod formand Troels Lund Poulsen, og så stemme nej til den her lov.
2: Politisk analytiker Jakob Broen er stadig med os. Jakob, du har jo tidligere arbejdet for Venstre, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, så du kender jo om nogen partiet indefra. Kan vi ikke lige sådan begynde med hele den der fortælling om landbruget og Venstre? Hvordan er det, de ligesom er forbundet?
3: Jamen, de er tæt forbundet, og det ene er jo sådan historisk bånd, altså hvor Venstre er udsprunget af og har rødder i, du ved, bondebevægelsen, de små samfund. Det er ligesom den historiske baggrund. Men grunden til, at landbruget stadigvæk fylder så meget i Venstre, som det gør i dag, det er fordi, at hvis man kigger ned i Venstres medlemskreds, dem der er medlem af partiet, dem der er aktive i kommuneforeninger, kredsforeninger, dem der bærer boller og brygger kaffe til politiske møder, hænger valgplakater op, så er der bare en meget stor overvægt af dem, som stadigvæk den dag i dag har en eller anden tilknytning til landbruget, til fødevareerhvervet, til landdistrikterne. Mm. Det er slet ikke det samme som Venstres vælgere, men dem, der er aktive i Venstre, der fylder det her bare enormt meget i hverdagen.
1: Hvad er det så for et dilemma, det stiller partiet Venstre i, når der er så dybe rødder, og partiet måske også i nogen sammenhæng gerne vil noget andet?
3: Jamen, det har jo givet Troels Lund Poulsen nu den samme hovedpine, som hans forgængere havde. Altså, før Troels, der var det jo Jakob Ellemann, og før ham var det Lars Løkke, og før ham var det Anders Fogh. Og de har alle sammen haft det samme problem, nemlig, at de godt har kunne se, at Venstre har brug for at rykke sig på den her dagsorden, hvis Venstre skal være et relevant, sådan et centrum-højre-parti, også for byvælgere, også for folk, der kører på cykel, og nogle gange spiser vegetarisk, og afleverer børn i børnehaven, og alle de der ting der, som helt almindelige mennesker gør. Og udfordringen er, at den bevægelse af Venstre for at komme tættere på, hvor Venstres vælgere egentlig er holdningsmæssigt, og lidt væk fra, hvor baglandet medlemmerne er, det er vildt svært at lave, og de er ikke lykkedes med det, nogen af forgængerne, og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, jo næstformanden med ham, de prøver nu at gøre det, men det koster jo altså blod, sved og tårer, det må man bare sige.
2: Vi bliver ved uenighederne i Venstre, men lige om lidt, der vender vi blikket mod formand Troels Lund Poulsen. Men nu hvor vi taler om det her med interne stridigheder, det er så godt nok en politisk et parti, så breder vi det også lidt ud og siger, det er sådan er det vel også på andre arbejdspladser.
1: Ja, for Venstres folketingsgruppe kan vi jo godt sammenligne med sådan en eller anden form for storkontor, en eller anden form for arbejdsgruppe, hvor de jo lige nu er uenige. Så derfor så vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms eller ind i taleboblen i dialyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan har I løst dem? Hvad gjorde det ved arbejdsklimaet?
2: Ja, og måske har du, som de her 5 venstremedlemmer, prøvet at gå imod fællesskabet måske ligefrem op imod din chef. Hvordan gik det? Var der dårlig stemning? Fik du noget ud af det?
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen

0: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden stille ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Ja, det her det er Peter Juel Jensen. Han er en af de 5 venstremedlemmer, som i dag går imod partilinjen og mod partiets formand, Troels Lund Poulsen, og stemmer nej til den her nye gødskningslov, som lige nu bliver behandlet inde i Folketingssalen. Politisk analytiker med stor kendskab til Venstre, Jacob Bruun, du er stadigvæk med os. Jacob, hvordan stiller den her uenighed egentlig Venstres formand, Troels Lund Poulsen?
2: Ah, det stiller ham dårligt, ikke? Altså, det kan alle jo se. Nu spurgte lytterne før, hvad har man af erfaringer med sådan nogle kriser på sin egen arbejdsplads, med steder, hvor man har været uenig. Og problemet for Troels Lund Poulsen som leder er jo, han har ikke de samme redskaber, som du ved, jeres redaktionschef har over på P4-regionen, vel? Altså, fordi, du ved, hvis I ikke opfører ordentligt, så kan han jo i sidste ende fyre jer. Troels Lund Poulsen kan jo ikke fyre Peter Juel Jensen, vi lige hørte her, folketingsmedlem fra Bornholm, eller Søren Gade, eller nogen af de andre. Altså, han har ikke de der ledelsesmæssige redskaber. Så han kan egentlig bare, du ved, læne sig tilbage og blive ydmyget af sine egne medarbejdere, eller kollegaer, eller hvad man nu skal se på det. Og det vil sige, at det er en kæmpemæssig udfordring og et kæmpe autoritetstab for Troels Lund som leder.
3: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jacob, at Troels Lund Poulsen jo ikke har været formand for Venstre i årtier, du ved. Altså, det er som om, han nærmest ikke engang har nået sådan at etablere sig selv som formand, før han står i den her krise. Altså, hvor svækket er han efter den her sag?
2: Jamen, det er et autoritetstab. Han er selvfølgelig svækket. Jeg tror egentlig ikke, det koster ham så meget på de indre linjer, fordi man ved godt i Venstre, at der er ikke rigtig nogen alternativer. Altså det eneste, der ville være alternativ til Troels Lund Poulsen, det er hans næstformand, Stephanie Lose. Og jeg føler mig ret overbevist om, at de to har sådan en stiltiende aftale om, at hun ikke udfordrer ham. Mm. Det har vi jo set eksempler på i fortiden, at næstformanden har prøvet at vælte formanden. Det kommer ikke til at ske. Og for Venstres bagland gør det jo heller ikke den store forskel, fordi Stephanie Lose, hun har jo akkurat lige så stort medejerskab til den grønne trepart, til det her ryg, som Troels Lund Poulsen har. Så venstreledelsen er presset, men det burde jo også sende signal til Venstres bagland, hvis man har en venstreledelse med Troels Lund Poulsen, der er, altså, han er hobbylandmand, han er boet opvokset på landet. Stephanie Lose, der ved Gud også forstår, hvad betyder livet i landdistrikterne. Hun kommer fra en egen i det sønderjyske område, hvor det her fylder enormt meget. Så hvis man har de to i spidsen for Venstre, og de alligevel siger til landbruget, venner, vi bliver nødt til at rykke os, vi bliver nødt til at finde en lidt mere langsigtet, holdbar position, så burde det være et signal, som man fra baglandet tog ned, og det har de altså ikke været villige til i den her situation.
1: Jamen, hvordan kommer Venstre og Troels Lund Poulsen, og jo vildheden også Stephanie Lose som del af ledelsen, hvordan kommer de videre herfra?
2: Ja, de bliver nødt til at håbe på, at når de har været nede at stemme her om relativt få minutter nede i Folketingssalen, og lovforslaget så bliver til virkelighed og bliver omsat til konkret gældende ret, jamen, at de så får noget fred. Altså, det værste, man kan forestille sig i Venstre, det er jo, at den her debat, den fortsætter. At der er nogen, der melder sig ud af Venstre, at der er nogen i baglandet, der smækker med døren, eller aller værst, at en af de der 5 oprører i folketingsgruppen, de vælger at sige, nu kan jeg ikke længere genkende mig selv i Venstre, nu skifter jeg parti. Det er jo de ting, som kunne forværre krisen yderligere. Og så skal man huske, hvis vi bare lige har tid til det, at selv hvis den her grønne linje i Venstre, den skal blive til noget, så er det her jo kun den første sten på vejen. Altså Troels Lund Poulsen, det vil nu sige, at vi er ude på sådan en rejse, det er ligesom deres udtryk, og det er en rejse, der er igennem mineret farvand, fordi lige om lidt, så skal vi i Folketinget tale om, hvad skal der ske med drikkevandet? I kan huske, det var sådan en kæmpe tema i valgkampen. Lidt senere hen af sæsonen, så skal vi tale om, hvad skal der ske med de der smågrise? Et andet kæmpe tema i valgkampen. Og hvis Venstre vil det her grønne, så bliver de nødt til at bide sig fast i bordet og blive grønne, ikke bare én gang, men hver gang, og så giver det endnu mere ballade i baglandet.
3: Det bliver spændende at følge. Jacob Bruun, tusind tak for igen at være med her i formiddag på 4'eren.
2: Så tak, Louise.
3: Du kan høre mange flere gode analyser af Venstre i den seneste udgave af deres politiske podcast, Magten. Du kan finde den i DR Lyd.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Har du oplevet uenigheder på din arbejdsplads? Er du måske endda gået op imod din chef, som flere medlemmer jo gør i Venstre lige nu? Folketingsmedlemmer, skal jeg huske at sige. Vi har bedt jer skrive ind om jeres erfaringer med sådan det her med konflikter på arbejdet.
1: Vi fik en sms fra Jakob. Jeg kan huske dengang, vi alle sammen var meget uenige om, hvordan vi skulle tage imod de nye japanske ejere, der havde overtaget vores gamle, stolte danske IT-virksomhed. Nogle ville være trodsige, andre ville være ligeglade osv. Til sidst, da de ankom, kiggede alle bare frygtsomt ned i bordene og sagde ikke et ord. Og så arbejdede vi videre, som vi plejede, med få ændringer i hverdagen. Nærmest bare en ny automatisk e-mailunderskrift.
0: Ja, det, er jo lidt, det tror jeg altså er meget typisk. Altså, der tror jeg, at man oplever mange steder, der ved sådan, ej, fandme nej, du, ja, det vil jeg ikke, og jeg kommer til at sige, og så... Nå,
1: jeg var også en gang del,
0: så fik man ikke lige sagt det.
1: Jeg var også en gang en del af en fusion, større fusion i mediebranchen. Mm. Og der kan jeg også godt huske den der skepsis, der var hos nogen. Hvad pokker, hvorfor skulle man slå sammen på tværs?
0: Det bliver aldrig godt.
1: Dansk dele og alt muligt, det bliver aldrig godt. Og altså, der var, det er også fordi, for nogen er der jo meget stærke følelser knyttet til det der med en bestemt arbejdsplads osv.
0: Ja, forandringer.
1: Ja, præcis. Det og det kan jo sagtens give nogle store uenigheder.
0: Der er også en unavngiven lytter, der skriver, jeg blev bedt om at tømme askebæger. Jeg blev så rasende, at jeg gik hjem og skrev en tale og en opsigelse. Der kom styr på kommandovejen, og fremadrettet kommer alle nye opgaver gennem min leder. Altså, stor respekt for at skrive en tale.
1: Ja, det synes jeg er stærkt.
0: Ikke? Altså, går man så ind til chefen og aflægger talen?
1: Og så smider opsigelsen.
0: Og smider opsigelsen. Men altså, hvis I askebær, dem er der jo ikke mange af længere rundt på arbejdspladsen.
1: Jeg ved, at man kan finde askebær på en arbejdsplads. Ja, og står på et kontor.
0: Men altså, man kan jo godt blive bedt om andre ubehagelige ting.
1: Ja, man kan jo virkelig blive bedt om ubehagelige ting, som man ikke har lyst til.
0: Men det her, det er jo sådan lidt et udtryk for det der med... Man kan godt tænke op i sit hoved, ej, så vil jeg altså sige sådan her, eller det vil jeg ikke finde mig i, men så, ja. Når situationen opstår, så kan det godt være, at man siger, okay.
1: Men også nogle gange det der med, at man lige kommer til at gå en tur rundt om det igen, ikke? Og jo. Lige tænke sig om, inden man udviser sin frustration.
0: Tusind tak for alle jeres inputs. Vi høres ved på den anden side af Radioavisen.

0: Så er der radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Wellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt. Og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Sent på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Jeg glæder mig.
2: Det gør jeg også.
1: Helt afsindig meget til klokken den bliver 11.35 ish.
2: Ja.
1: Fordi så er der en, og det kan desværre kun være en, ja, af formiddag på firens fantastiske lytter, som har mulighed for at få den oprejsning, som vedkommende fortjener. Fordi det skal vi afholde mit favoritelement i formiddag på firen. Comeback quiz.
2: Ja, det bliver så godt. Både for dig og for den, der får.
1: Jeg føler jo, jeg comeback. Får et comeback. Jamen, sammen med folk.
2: Jamen, det gør vi jo også. Altså, det kan jo være, at du er blevet kaldt til kammeratlig samtale på chefens kontor, fordi du sådan måske går lige lovligt for meget imod den linje, som chefen ligesom har udstukket. Det kunne jo godt være en grund til at ringe på 70 20 44 45.
1: Ja, hvis jeg oplevede et stort comeback i går.
2: Jo, ja, fodbold.
1: Ja, ja, men det er fordi mine drenge, de var bagud 1-5 ved pausen. Da kampen var slut, der stod der 6-6.
2: 6-6?
1: Det er da et comeback, der vil
2: noget.
1: Det
2: må jeg nok sige. Ja, meget, meget imponerende.
1: Ja, jeg er også meget stolt af dem. Jeg roste dem også meget.
2: Gardneren Marie har faktisk allerede skrevet til os. Der står med store, fede bogstaver. Hvornår er der comeback-quiz? Jeg trænger.
1: Ja, det er godt, Marie.
2: Og så skriver Marie også en lang forklaring på, hvorfor lige netop hun skal være med i quizzen. Og Marie, det er jo altså den her anden time af formiddag på 4'en. Så hvis det skal være dig, der får comeback i dag, så er det altså nu, du skal ringe på 70 20 44 45. Det gælder selvfølgelig også alle andre end Marie. Trænger du til et comeback, så ring alle nu på 70 20 44 45.
1: Det er det her en god time at formiddag på 4'eren. Det tror jeg godt, du kan regne med.
2: Ja.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: regnen vælter ned.
1: Ja.
0: Og det er lækkert, for det betyder, at vi er kommet ind i efteråret. Og kan jeg godt lide noget, så er det efteråret.
1: Det er... Og comeback-quizzer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er efteråret har gjort comeback.
0: Ja.
1: Det er dejligt, og i tirsdags, da kalenderen viste 1. september...
0: Ja, efterår.
1: Der lavede vi jo formiddag på Fierens egen efterårs-bingo-plade.
0: Jeg har tænkt over efterfølgende. Jeg er meget tilfreds med den der bingo-plade. Jeg sad og skrev den ren.
1: Jamen, den er rigtig flot, Mads.
0: Ja, nå, men det var ikke så meget det. Jeg synes, det var nogle gode ting, der
1: jamen,
0: var koblet på.
1: Jamen, det er
0: på.
1: Gode ting. Der er jo for eksempel indendørs hygge.
0: Ja.
1: Det kan være for eksempel med strikketøj.
0: Det kan det sagtens være.
1: Det kan være selvforkælelse. Og det er ligegyldigt, hvad det er, skal bare gøre dig glad.
0: Ja.
1: Så har vi også det der med at spille et spil.
0: Ja.
1: Brætspil.
0: Ja.
1: Kortspil. Puslespil.
0: Terningspil.
1: Og så er der også en af mine favoritter, kastanjer.
0: Ja.
1: Og det er særligt underkategorien af kastanjer. Du ved, samle dem, bygge dyr, nus dem i lommen.
0: Ja.
1: Alt tæller.
0: Alt tæller.
1: Ja. Så er der min personlige favorit, simremad.
0: Ja.
1: Nyd noget simremad. Og det, andre må gerne lave det.
0: Ja, og det glæder jeg mig meget til at skulle
1: har du
0: gøre,
1: sådan en favorit simmermad?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men hvis det er noget med, som du ved, altså, hvor der også indgår kartoffelmos.
1: Ja, det, så, det kan du godt lide.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, men det kan jeg også.
0: Jeg får det for sjældent, men jeg kan virkelig godt lide det.
1: Det er altså rasende nemt at lave.
0: Ja, jamen jeg ved det godt.
1: Ja.
0: For at snakke om noget helt andet. Frem for mine manglende madkundskaber. Hvordan går det med dig med at få sat nogle krydser?
1: Ja, det vil jeg så sige, og det er jo skamfuldt at sige. Jeg synes ikke, jeg har fået sat nok krydser, men jeg så minder mig selv om, det er jo kun den 3. september.
0: Ja, ja. Efteråret.
1: Jeg har nyt et glas vin.
0: Det, ja.
1: Det har jeg.
0: Og det står jo også, at man skal nyde noget lækkert.
1: Jeg vil så også sige, jeg har også haft en kulturel oplevelse til Aarhus Festuge.
0: Okay.
1: I går.
0: Ja.
1: Men det var en meget, meget svingende... Altså, det var et kopiband.
0: Okay.
1: Jeg var ikke begejstret.
0: Nej.
1: Men det er jo en kulturel oplevelse.
0: Men man kan jo sige, at det hører jo under samme kategori som det med, at man skulle læse en bog, god eller dårlig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så,
1: det
0: gør vi os ikke til dommer. Vi har jo ikke sagt, at den kulturelle oplevelse skulle være high class.
1: Nej, jeg har ikke fået begyndt på en ny aktivitet. Har du det?
0: Nej.
1: Er der noget af det, du har?
0: Ja, altså jeg nød en øl i omklædningsrummet i går efter fodbold. Så det tænker jeg...
1: Fordi
0: det,
1: et af felterne hedder nyd et glas rødvin eller en anden lækker drik.
0: Ja, og det var virkelig en dejlig kold tuborg, vi fik der.
1: En tur i naturen? Det, du har det ikke noget endnu?
0: Nej, det har jeg ikke noget endnu. Altså, jeg har haft svært ved at nå tingene, vil jeg sige. Altså, jeg var sammenlagt i går, talte jeg sammen. Altså, vågne timer havde jeg derhjemme lige lidt over 2 i mit hjem.
1: Men hør nu her, Mads, det er jo vigtigt. Du må ikke have for travlt til at nå at spille bingo.
0: Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg skal nok nå det. Altså, fordi jeg husker også mig selv på, som du selv sagde, er kun den 3. september. Efteråret kan jo være, er jo langt. Det er jo hele, altså, både hele september, oktober og november. Så jeg håber... tror på, at jeg skal nok nå det.
1: Vi har jo lavet den her efterårsbingo-plade i fællesskab med alle jer, der uge efter uge, dag efter dag er samlet her på P4. Vi prøver at få den lagt ud på P4's sociale medier, men så man ligesom hele tiden kan vende tilbage og sige, hvor langt er jeg, har jeg, kan jeg råbe bingo?
0: Ja.
1: Jeg råber med bingo, det er jeg altid i tvivl om.
0: Hos os er det gør man det ligesom, man har lyst.
1: Og ved du hvad, det skal ikke skille sig, at man råber det ene.
0: Nej, nemlig.
1: Det vigtige er, at vi får lavet nogle skønne ting her i løbet af efteråret, sådan så det ikke føles så gråt og trist.
0: Præcis, men de har rasende travlt hos EDB-afdelingen. Ja. Så
1: EDB.
0: Vi håber meget, at de på et tidspunkt får tid til at kunne lægge pladen ud. Der er en, der er budt ind med noget.
1: Hvad er
0: I forhold til simremaden.
1: Ja.
0: Enebærgryde.
1: Åh, altså det vil jeg jo så have lov at sige. Den lavede jeg jo faktisk i sommer, fordi mine børn elsker det.
0: Ja,
1: det føltes lidt mærkeligt at stå i 30 graders varme og lave enebærgryde.
0: Nu kan du så lave den sådan, hvor det føles mere rigtigt.
1: Apropos rigtige ting. Lige om lidt, der skal vi tale om noget, der passer rigtig godt til efteråret. Nemlig en tv-premiere, som vi har glædet os rigtig meget til.
0: Vi snakker om
1: lidt.
0: Den... Ja, den er bare god.
1: Der er sådan lidt efterårsvibe.
0: Ja, det er der faktisk lidt. Vi snakker om den der tv-serie, vi har glædet os til. Lige efter Fast Car, Tracy Chapman. Den er bare god.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Hold kæft, han er stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Det er en stor dag.
1: Ja.
0: Gift ved første blik er i gang.
1: Du kan se det allerede nu.
0: Første afsnit er ude.
1: Ligger på DRTV.
0: Altså, det er jo 8 vanvittigt modige de, singler.
1: Det er de vildeste. Jamen, det, findes der meget større mod?
0: Nej, jo, det gør der måske.
1: Ja, det gør måske,
0: men
1: nok,
0: i kærlighedsrelationer, synes jeg, det er meget, meget modigt.
1: Man bliver gift med en, man ikke kender.
0: Hmm.
1: Man gør det i et fjernsynsprogram,
0: ja,
1: mens herre fra Danmark, Louise og Mads, de kan sidde og kigge, ja, på.
0: Jeg hæpper på dem.
1: Det gør jeg også.
0: Altså, helt utrolig meget.
1: Men det, er jo, det bliver jo faktisk en form for comeback for mig, gift ved første blik.
0: Okay.
1: Det, jeg har haft tunet ud de sidste par år, og det er ikke, fordi jeg synes, programmet er dårligt, men det var simpelthen det der med, jeg synes, det var så synd, at det ikke gik for dem.
0: Nå, ja, ja, du blev faktisk...
1: Jamen, jeg blev sådan lidt ked af det på deres vegne, for jeg synes, ja, de var så modige, og de prøvede, ja, at gøre det lige så godt, som de kunne, men det var så svært for dem.
0: Men nu er du tilbage.
1: Jeg er tilbage. Nu får den hele armen igen.
0: Skal vi ikke lige kigge på feltet?
1: Jo.
0: Der er Markus på 31 år, som er partnerspecialist i København.
1: Jeg er meget spændt på, hvad laver en partnerspecialist? Har han nogle fordele, når han skal ud og finde en ny partner?
0: Gud. Det er rigtigt. Der har du,
1: ja,
0: åbningsreplikken, ikke?
1: Jo.
0: Han ser sød ud. Jeg kigger ind på DR.dk, der ligger en artikel, hvor man kan se dem. Så er der Jesper, 37 år, salgsdirektør fra Frederiksberg. Han har en søn fra tidligere ægteskab. Han ser også meget, meget sød ud, ja, synes jeg.
1: Det er spændende. Der er jo nogle gange noget med det der, når nogen de har nogle relationer fra tidligere børn eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg tror på Jesper. Det skal
0: men til gengæld så er Jesper jo helt sikkert vant til at tage ansvar, og der, ja, er lidt mere struktur. Det kan jo også være rigtig godt.
1: Det bliver mega godt.
0: Så er der Cecilie, 28, ja, år. Hun er revisor. Hun er fra Valby. Ser helt utrolig sød og smilende ud.
1: Ja.
0: Hun skriver, jeg drømmer om at finde manden, jeg skal dele mit liv med. Alle livets stunder og tosomhed med.
1: God forudsætning for at gå ind i gift for første blik.
0: Så er der Line.
1: Ja.
0: Hun er 30 år, hun er advokat, også fra Frederiksberg.
1: Jeg har tænkt over, at hun ser enormt... Da jeg kiggede på hende, der tænkte jeg, hun kan godt være advokat. Så er hun så advokat.
0: Ja, det er hun.
1: Hun ser enormt, ja, advokatkompetent-agtig
0: ud. Dygtig. Yes. Og hun siger, er jeg for meget, eller er jeg for lidt, fordi man ikke er i tvivl? Altså, hun skal ikke kunne være i tvivl om hendes partner synes, hun er for meget eller for lidt. Man skal være åben og ærlig at sige. Ja. Og så er der Torben.
1: Ja.
0: 43 år, økonomichef fra Haderslev.
1: Stærkt.
0: Og som man siger, jeg meldte mig til, fordi jeg gerne vil finde kærlighed.
1: Ja, det er godt.
0: Og det er igen rigtig godt.
1: Og dejligt, at vi også lige har Haderslev med.
0: Nu er det jo sådan, når man hæpper, at så har man jo ofte en favorit.
1: Ja, altså vi skal bare lige sige, at vi elsker jo alle.
0: Ja, ja, men jeg tror altså, at Christina på 36, der er lektor fra Roskilde, bliver min favorit. Og det er mest fordi, hendes præsentation af sig selv, synes jeg er så skøn. Hun kalder, grunden til, at jeg meldte mig til gift ved første blik, var, at jeg var træt af at være ventebente.
1: Ventebente?
0: Ja. Jamen, hun siger meget ærligt, at jeg synes bare, jeg har svært ved at komme på date, så bliver de aflyst dagen før, whatever, så er der lige noget mere spændende. Og så følte hun sig bare som sådan en, hun gik bare og ventede.
1: Ventebente, det er, ja, et ord, der på vej ind i formiddag på firens egen ordbog, på linje med ligepaverforældre.
0: Så er der Frederik på 35. Trælas sælger for jeres pris.
1: Ja.
0: Meget, meget sød. Det er ikke lykkedes for ham at finde kærligheden, og det var en oplagt mulighed.
1: Ja.
0: Og der tror jeg, at der er nogen, der vil sige, at det er en meget modig.
1: Meget modig oplagt mulighed.
0: Ja. Så er der Michael, 45, ja, år, selvstændig. Og pædagog for Randers.
1: Ja, det er Michael er min favorit.
0: Ja.
1: Det er, okay, fordi han siger, jeg har ventet længe. Alt for længe.
0: Ja.
1: Og det er en erkendelse, som er til at forstå. Og så gør han noget ved det, Michael. Det synes jeg er fedt. Og han har jo et skønt billede, der er en fed strik, tror jeg, han
0: er
1: på.
0: I det hele taget, ja, synes jeg, at det her det er mennesker med utrolig meget udtryk og stil. Og de ser virkelig godt ud. Jeg glæder mig til at se med. Så smider du lige share. Det er i nakken af mig.
1: Jamen, ved du hvorfor?
0: Wow.
1: Den hedder Believe.
0: Ja,
1: vi hæpper, vi tror på dem. Kæmpe meget.
0: Så meget.
1: Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig meget til, at vi skal evaluere det her gift for første blik.

0: Lige om lidt, så skal vi comeback-quizze og give en lytter et kæmpestort comeback. Men først, regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det vækker stor utilfredshed, at Lolland Kommune har planer om at ændre i færgefarten til Femø, Fejø og Askø. I går var der borgermøde om færgeplanerne, og det fik rigtig mange lokale til at møde op. De debatterede blandt andet konsekvenserne af, at der efter planen fremover kun skal være to færger til at betjene de tre øer. Og det vil særligt gå ud over Femø og Fejø, som står til at få skåret 7 daglige afgange ned til bare 4. Pia Christensen, der ejer Kron på Femø, forventer, at de færre afgange vil gøre det svært for hende at holde fast i sit personale.
3: De kommer fra Lolland, så det bliver rigtig svært, og det bliver rigtig svært at få turister over, fordi at de færger, der så er, de er jo totalt booket hele tiden. Så hvordan skal folk komme over?
2: Carina Bøgelund Jensen bor også på Femø, men udsigten til ændrede færgetider har fået hende til at sætte sit hus til salg, for hun pendler med færgen, og hun mener ikke, at hendes hverdag kommer til at hænge sammen, hvis der bliver skåret i afgangene.
4: Jeg er frustreret, jeg er vred, fordi at jeg synes, at vi kigger, det er blevet for meget Excel, og hvor meget vi kan spare, frem for, hvordan kan vi udvikle, i stedet for at afvikle.
2: Og så bliver et meget omfattende kystsikringsprojekt på Møn behandlet i Vordingborg Kommunes økonomiudvalg i dag. Det er Råby Lille Digelag, som gerne vil have tilladelse til et kystsikringsprojekt, som vil strække sig over mere end 20 år. Projektet var forbi kommunens naturteknik- og miljøudvalg i går, og her bakker udvalgsformand Peter Ole Sørensen fra Venstre op om de store digeambitioner.
5: Det er en kæmpe proces. Og derfor er det jo også hatten af for de her digelag, der er rundt omkring, at de gør jo en kæmpe indsats, og det er jo et stort arbejde, man sætter i gang.
2: Vi får skyet vejr med udbredt regn og byer vestfra. Efterhånden så kan de byer blive ret kraftige og med torden. Temperaturerne ligger mellem 17 og 20 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Nyhederne var med Tobias Syderdal.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4.

0: Er du klar?
1: Du står bare og danser.
0: Jeg står og kigger på dig, Mads, og tænker, kan manden begynder at sige noget
2: Nej.
0: På et tidspunkt?
2: Nej, jeg skal jo nyde af det der bam, bam. Af det der gode der. Det er jo også noget af det gode ved comeback-quizzen.
0: Ring 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, jo, jeg trænger til et comeback. Fordi du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor du fortjener et comeback.
2: Ja.
0: Du skal selvfølgelig lige kunne argumentere for din sag, når nu det lige om lidt vælter ind på telefonerne på 70 20 44 45. Det er jo vores måde at sige, du fortjener en ny chance.
2: Alle fortjener en ny chance.
0: Vi visker tavlen ren.
2: Fuldstændig.
0: Og du kommer igen med fornyet styrke. Vi havde Inger med sidste uge.
2: Ja.
0: Inger, hun blev som lyn fra en klar himmel. Blev hun for 2 måneder siden som en fældet af en hælespor.
3: Det døjer jeg så stadigvæk med.
2: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
0: Altså, ja, på jamen, det anden er det. Måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
3: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Og ja. Så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
2: Ja, de lyder det der til.
0: Vi har løsningen. Et comeback.
3: Jeg er så utålmodig efter et comeback.
2: Hun fik et comeback.
0: Ja, det gjorde hun.
2: Og det var i den grad på sin plads. Også fordi, vi læste jo lidt op på det der hælspor. Det kan jo være noget forfærdeligt drilsk noget
0: ja,
2: i lang tid.
0: Jeg tror, den er forduftet.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Altså, jeg kan ikke forestille mig andet i hvert fald. Og du kan jo også få et comeback om et øjeblik, hvis du lige nu ringer 70 20 44 45. Det og kan det være. Der kan være jo alle mulige årsager til.
2: Du kan være blevet drivhammerende svåd på cyklen på vej på arbejde, fordi dit regntøj, det lå derhjemme, og så kom der en syndflod af vand.
0: Det kan også være, at du lige har fået en besked om, at der er nu givet byggetilladelse til den der kæmpe klods lige på nabogrunden.
2: Nej.
0: Ja.
2: Kan jo også godt være, at du havde lavet en god madpakke, som du havde glædet dig til.
0: Ja, men du...
2: Men nu ligger den hjemme i køleskabet. Ja.
0: Det kan også være, at du, og nu er vi ude i en helt anden afdeling, måske har skrevet en rigtig fræk SMS til konen.
2: Oh God.
0: Men du er simpelthen kommet til at sende den til chefen.
2: Det er også uheldigt.
0: Det er da meget uheldigt, men der kan jo være 1000 forskellige grunde til, hvorfor man sådan en torsdag formiddag trænger til at komme tilbage med fornyet styrke.
2: Og vi lover, vi vil gøre alt for, at du får et comeback og kommer tilbage og flyver videre ud i torsdagen og helt ind i weekenden. Ja, helt ind i næste uge.
0: Vi hæpper så meget, som du, som man overhovedet nærmest kan forestille
2: sig. Ja, du kan ikke hæppe mere, end vi kan hæppe.
0: Vi har forberedt en quiz. Du skal ringe nu.
2: Og den er god.
0: Ja, det er den.
2: Ja, det er den.
0: 70 20 44 45. For hvem vil egentlig ikke gerne have et comeback?
4: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
3: Der var flere, der ringede ind.
4: Selvfølgelig var der flere, der ringede ind.
3: Og var sådan, tag mig, tag mig. Der
4: jeg
3: var for
4: trænger.
3: Eksempel kunstneren Andreas, der mangler kunstnerisk inspiration for tiden. Han har simpelthen brug for en sejr i comeback-quizzen for ligesom at komme tilbage i gear.
4: Det er også resten uheldigt, når man lever af at være kunstner, men man mangler den kunstneriske inspiration.
3: Ja, så var der jo Marie, der skrev ind tidligere. Der var bøvl både med en firmabil, der sådan havde knækket bagerkuglen. Det er vist ret alvorligt.
4: Ja.
3: Og så var der også lige hendes kollega, der var kørt på sådan et jordbibo.
4: Nej!
3: Jo, det havde lidt vildt. Og så hun skrev, jeg trænger til et comeback, eller måske bare weekend. Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'eren til comeback-quiz. Camilla fra Præstø, velkommen til.
5: Hej, tak.
3: Camilla, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
3: Nej.
4: Er du okay, Camilla?
5: Ja, jeg har det helt fint.
4: Nå, det er godt. Hvad med bilen?

0: 1.
1: Organisationen Bæredygtige Landbrug havde jo tirsdag indkaldt til demonstration på Christiansborgs Slotsplads, og det betød, at man kunne se et velkendt landbrugskøretøj, men dog et yderst sjældent syn midt i Københavns myldretrafik. Intet mindre end 300 slagsen faktisk. Hvilket køretøj taler vi om?
2: Traktor.
1: Ja!
3: Sådan, Camilla, jeg skal trykke på den rigtige knap.
1: Sådan!
3: Det var fordi, jeg blev så begejstret, at jeg glemte, hvor jeg skulle trykke hen. God start, Camilla. Det kører fremragende. Er du klar til næste spørgsmål?
2: Ja.
4: Spørgsmål 2.
5: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
6: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
7: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
8: Jeg skal giftes.
9: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
9: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
10: Har kæft, han er en stor mand.
11: De er jo pure muscles.
12: Gift ved først.
6: Jeg vil også så meget.
12: Ny sæson.
3: 8 modige danskere, Camilla, de jagter igen kærligheden på en meget alternativ måde, når de i den bedste sendetid siger ja til at gifte sig med en fuldstændig vild fremmed. I aften er det gør det her meget populære DR-program Comeback, når 12. sæson har premiere. Hvad hedder programmet, hvor man gifter sig ved første øjekast?
2: Gift ved første blik.
1: Yes!
3: Godt, Camilla!
1: Sådan.
3: Kan du mærke det, Camilla?
2: Ja.
3: Vi er så tæt på at have fået comebacket.
1: Der er et spørgsmål tilbage.
2: Yes.
4: Spørgsmål 3.
1: Det er et problem, der gør comeback år efter år. Altså det her med, at kommunernes økonomi er presset. Og derfor har i alt 45 kommuner i år søgt om at få del af næste års særtilskud. I mandag så lød det, at det så altså kun er 22 økonomisk trængte kommuner, der får det her tilskud. Spørgsmålet til dig lyder, Camilla, hvor mange kommuner er der i Danmark? Vi kan hjælpe dig så langt at sige, at det, hvis du laver det lille regnestykke, der hedder 100, og så trækker 2 fra.
2: 98.
1: Ja!
3: Jeg vidste, du kunne, Camilla.
1: Ej.
3: Ej.
1: Ved du hvad? Nu kan det regne. Nu kan der kan ske alverdens ting. Du har hænderne på rattet, for du har lige fået et comeback.
2: Ja.
1: Stort tillykke, Camilla.
3: Stort tillykke, Camilla. Kør forsigtigt videre ud i trafikken, og kæmpe god dag til dig.
2: Tak i lige måde.
4: Formiddag.
13: Formiddag på 4'eren.
4: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Så er fællesmål.
3: Ja, meget gerne.
2: Klokken nærmer sig jo 12 med hastige skridt. Jeg synes faktisk, at den her formiddag er fløjet afsted.
3: Jamen, det har været en dejlig, dejlig formiddag.
2: Det må man sige. Vi har jo blandt andet talt om vores efterårsbingoplade.
3: Ja.
2: Og som jo er sådan... Vi har jo lavet den for at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og ligesom omfavne efteråret og sige, lad os fokusere på alle de dejlige ting ved efteråret. Simmermad for eksempel.
3: Mm.
2: Det der at gå ud i naturen, se de smukke farver.
3: Finde nogle kastanjer.
2: Finde nogle kastanjer. Alt det der. Men Lene... Jeg har sendt os en besked, og hun skriver... Jeg ved altså godt, jeg er tidlig på den. Men så skriver Lene, jeg kan bare mærke, at når jeg tænker, at jeg tænker på det... Altså januar og februar. Når jeg tænker på januar og februar, så er jeg lige ved at gå i sort.
3: Nej!
2: Jo. Og så skriver Lene, i de måneder i 2026, der gik jeg helt i sort og ned. Så når vi kommer dertil... Hjælp!
3: Så gerne!
2: Og ved du hvad, Lene? Det synes jeg, at vi er nødt
3: til. Det lover vi. Det lover vi. Vi skal da gøre noget for, at vi kommer godt igennem vinteren også.
2: Ja. Der er noget med mørket, og så er der jul og sådan noget. Men det kan godt være nogle hårde måneder.
3: Apropos indbakken, Louise.
2: Ja.
3: Der er nogen, der har stillet nogle af livets store spørgsmål.
2: Nå?
3: Hvornår får fanden sko på?
2: Ja, det er et godt spørgsmål.
3: Hvor meget er en pelikan, når det stormer en pelikan?
2: Altså, man siger, det stormer en halv pelikan, ikke?
3: Jo.
2: Ja, jeg vil sige meget.
3: Ja. Er regn og byer ikke det samme?
2: Nej.
3: Nej.
2: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nej.
2: Jeg vil sige, regn, det er jo sådan mere kontinuerligt, byer, det er lidt mere forbigående, er det ikke?
3: Jo, det vil jeg jo også umiddelbart sige.
2: Altså, men...
3: Men igen, altså det er jo nogle af livets store spørgsmål.
2: Jamen, det er det da. Har du andre spørgsmål, du har brug for at stille, Mads? Fordi så siger du bare til.
3: Masser. Jeg skal lige... Jeg kan lave en bruttoliste.
2: Hvad har du med på madpakke?
3: Jeg har... ja, hvad har jeg egentlig med i dag? Jeg har en oksekødspejepølse med i dag.
2: Du har en oksespejebørge?
3: Yes.
2: Det lyder lækkert.
3: Og den obligatoriske klamper med hamburger og ost.
2: Mm, det er
3: jeg har også gulerødder med, som jeg plejer.
2: Det er
3: så
2: godt.
3: Altså, der er ikke noget, på den måde er der ikke noget nyt under solen.
2: Det er heller ikke noget nyt under solen i forhold til, at vi er tilbage igen i morgen. Ej. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Vi høres ved.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: and hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling?
1: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
2: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
1: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
3: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
4: Ja, så landmanden færdig.
1: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
5: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
6: Nej.
7: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
6: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg er ikke, samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
7: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
6: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé, det er nogenlunde samme måde, du skal fortolke det på.
8: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
7: Altså, bliver der krig, det ved, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør jo, hvad de kan.
6: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
1: Lød det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har også flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
9: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
1: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
9: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til, og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
1: Og PET advarer jo så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
9: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
10: nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
1: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
11: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
1: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
11: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksom på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at GRU, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der bliver sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sive ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
12: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
13: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
14: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
1: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
15: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
1: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
3: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
4: Ja, så landmanden færdig.
16: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
1: Rikke Gyldmansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
15: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
1: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
17: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Så her til sidst, Rikke Gyldmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
15: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø, og de er som men stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i det idylliske, kuperede istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
5: Ej, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
18: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Blandt de lokale, der vækker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
19: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
20: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
21: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
1: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer Ikast Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Fomsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
22: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i Ikast, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på Ikast og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til Ikast, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
1: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
22: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter at det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
22: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
1: Og sådan lød det her fra Christian Fomsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
9: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
1: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
23: Du lytter til P4.

0: Til at sætte os i gang i dag, der var det den nye sang fra Sys Bjerre, vi fik her Dø Lykkelig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der er i den grad meget mere ny dansk musik på vej til dig her de næste par timers tid, hvor jeg for eksempel kan byde på en lille håndfuld forpremiere med navne som lige straks Kalby. Så er der også nyt fra Uro, der er en ny duet på vej med Malte Ebert og Mumle, og så er der altså også ny musik ud med Christoffer. De her sange, de udkommer alle sammen i morgen, men vi lytter altså til dem allerede i dag. Og der er ugens album selvfølgelig, som vi også kan høre en sang fra Alex Warhol, der står for den, og ja, alt muligt andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det nu, den står på Kalby her i P4 Play Kalby, der jo er sangeren og sangskriver med det borgerlige navn Mick Tybo, som bragede stort igennem for en 6-7 års tid siden med sangen Som The Everyday Bit og Burnout. Burnout, som også var titlen på Kalbys allerførste album, der udkom i 2021, og som var en plade, hvor han virkelig fik vist, hvor stort et internationalt format han besidder. Og det gør han sådan set stadig også på det helt nye album, som han udgiver i morgen, og som var Rabbit Hole, og der gemmer sig altså nogle rigtig forrygende sange nede i det der kaninhul, det kan jeg godt fortælle. En af dem er for eksempel den, vi skal lytte til nu fra pladen, som hedder Deserve, og som Kalby her lige sætter lidt ord på.
1: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk, og jeg kan huske, morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede jeg lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent. Og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle så højt, at kunne, I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

altså rigtig mange gode sange at finde på det nye album fra Kalby, som man udgiver i Mall Rabbit Hole. Hedder albumet jo altså, og sangen vi lyttede til her var som nævnt Deserve. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4. Efter den her...

0: Jeg vil sige, i dag der føles det som Sweet July ligger langt væk, men ikke desto mindre sagt i det her Take That. Og ved dem blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der var stor utilfredshed med Lolland Kommunes nye færgeplaner for Fejø, Femø og Askø, da der var borgermøde i går. Der mangler mandskab til færgerne, og Lolland Kommune skal spare sig. Derfor er der lagt op til store ændringer i færgedriften. Kommunen foreslår, at der fremover kun er to færger, som skal betjene alle tre øer, og at Femø og Askø fremover skal deles som bare én færge. Og det betyder ifølge planen, at antallet af daglig afgang til Femø og Askø bliver skåret ned fra 7 til 4. Carina Bølund Jensen, der bor på Femø, har sat sit hus til salg oven på nyheden om færgeafgangene.
3: Fordi vi synes, det er rigtig dejligt, at der kommer så mange unge mennesker, og vi vil rigtig gerne være et sted, hvor de kan bruge noget af deres sparsomme fritid.
2: Det var så ikke Carina, men hun kommer her.
4: Jeg kan ikke komme til at passe mit arbejde længere. Jeg kan ikke holde til at have en arbejdstid, der hedder 13,5 time minimum hver evig eneste dag, når min arbejdstid hedder mellem 4,5 og 6,5 time. En transporttid på den 1,5 time, det kan ikke lade sig gøre.
2: Ja, sådan lyder altså det hverdagsregnestykke, som Carina Bølund Jensen har lavet for sig selv. Men kommunen har et større regnestykke, hvor der mangler et 3-cifret millionbeløb. Og i den forbindelse er man nødt til at se på færgerne, det siger konservativ Henrik Jacobsen, der er formand for Klima, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune.
5: Vi er i en situation i kommunen, hvor vi skal tilpasse faciliteter og vores økonomi. Og derfor bliver vi nødt til at se på, ud fra antallet af passagerer, hvad der er nødvendigt.
2: Ja, så skal vi til Vordingborg, hvor den første lydbid kom fra. Det er her, hvor at 60 nye værnepligtige i dag skal igennem det, man nok kan kalde en charmeoffensiv fra byens side. De skal ud på 10 km løb, hvor de vil blive præsenteret for noget, det byen kan på fritids- og kultursiden. Og vi tager også en vejrudsigt med skyet vejr og udbredt regn med byer, der kommer vestfra. Efterhånden så kan byerne blive kraftigere med torden. Temperaturen er mellem 17 og 20 grader, og nyhederne var med Tobias Sødredal.

var det så Benjamin Hov, der endnu en gang tog os en tur til Portugal. Tak for den tur. Det kan da godt være, at de har lidt bedre vejr på de kanter, sådan en torsdag her 12.35. Men her i P4 Play, der har vi til gengæld nogle spændende nye danske singleudspil klar til dig her i de nærmeste... Ja, halvanden times tid er der vel stadig knap og nap tilbage af programmet. Lidt senere i denne her time, for eksempel en ny duet med Malte Ebert og Mumle, og så lidt senere også nye udspil fra Uro og fra Christoffer. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album. Det, der kommer fra Alex Warren, selvfølgelig.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixie Lott.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Alex Warren, der er på vej igen her med en sidste sang i den her omgang fra hans nye andet album, Wild Child. Og som jeg har været inde på nogle gange her i ugens løb, så var Wild Child det kælenavn, Alex Warren fik af sin far, da han var barn. Hans far, der gik bort i en tidlig alder, da Alex bare var 9 år gammel. Så på det her nye album, der er der flere sange, hvor han hylder og mindes sin far. Der er også nogle enkelte lydsekvenser med på pladen, hvor man rent faktisk hører hans fars stemme. Hvis du for eksempel lytter rigtig godt efter på den sang, vi skal lytte til nu, så vil du faktisk på et tidspunkt kunne høre Alex Warrens far. Det er albumets titelnummer, vi har fat i her, altså Wild.

You're a tough kid, you know that. Fik han sagt på et tidspunkt, Alex Warrens far, som altså dukket op på sang her, Wild Child. Titelnummeret fra ugens album, den nye spil fra, som sagt, Alex Warren. I P4 Play, hvor vi nu fortsætter med lidt nye danske toner. Det er Thomas Meilstrup, vi lytter til her. Hvad sagde jeg?

0: Du er det bedste.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Call Me When You're Lonely, lød det her fra danske Emil Lewis, før ham jo altså også Thomas Meilstrup, og hvad sagde jeg? Og så er det lige straks, at jeg kan blænde op for en helt ny sang med Malte Ebert og Mumle her i P4 Play, der kan efter

er der nyt fra Malte Ebert, vi skal til nu. Men faktisk ikke kun ham, for han er nemlig i selskab med Mumle på den sang, der er på vej nu. De to, de lærte hinanden at kende, da de tidligere på året fulgte sad i en bil på vej fra København til Aarhus. Og det var faktisk der, de første kim til sangen blev lagt. Den sang, der så blev skrevet færdig nogle dage senere i et sommerhus, hvor Malte Ebert holdt til sammen med nogle venner, som Mumle kiggede forbi. Det er en sang, som de siger handler om at strejfe rundt, opleve Danmark og opleve, at hjem ikke nødvendigvis bare et sted.

man også kan være den tryghed, man finder i et andet menneske. Sangen den hedder Vagabund og udkommer officielt i morgen, men var du blandt de sådan cirka 200.000 mennesker, der var til Grøn Koncert i sommer, så har du formentlig allerede hørt den, for de sang den nemlig der. Malte Ebert og Mumle.

0: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
1: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer os uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
0: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye byland- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
4: Og dermed tak for den radiovis, Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og til en begyndelse her i time 2 af programmet, der var det jo nyt fra Hugo, om vi hørte, de var sammen med Gita Nørby på sang, der hedder Hugget i Sten. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye spil fra henholdsvis Uro og Christoffer. Der er også en tip med gruppen Drenge og Piger, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks igen Sanne Salomonsen, der dukker op, for hun er nemlig ugens danske musiknavn her i

0: Et af de hits, jeg tror, vi er mange, der er trællet med på i sommeren 2026. Dig, dig med Shakira og Burnaboy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed så er det nu, at vi lige igen skal lytte lidt til Sanne Salomonsen med en sang fra albumet 1996, det hun udgav lige omkring ved den her tid i 1996, hvilket vil sige, at hun nu kan fejre 30 års jubilæum med den plade, noget vi jo så har valgt at markere ved at udnævne Sanne Salomonsen til ugens danske musiknavn, selvfølgelig med sangene fra albumet. Det var Nikolaj Steen, der havde produceret pladen, og han var også med til at skrive langt de fleste af sangene sammen med nogle af de mest flittige tekstforfattere på den tid, navne som Elisabeth Gjerluf Nielsen og Hans Henrik Kolse for eksempel, og så også Steffen Brandt, så det var således ham, der havde forfattet ordene til den sang, vi skal lytte til i dag fra albumet 1996, den her, der hedder Bange og Glad.

der fik vi så lidt 30 år gamle toner fra Sanne Salomonsen. Sang her jo også hentet fra albumet 1996, Bange og Glad. Og som nævnt, så var det jo altså Steffen Brandt, der skrev teksten til den sang. Sanne Salomonsen har været ugens dansk musiknavn her i P4 Play i anledning af jubilæet. Lige straks i programmet, der skal vi til den sang, der er vores hit-tip i den uge med gruppen Dreng og Piger. Og inden da, der får du som et også et tidligere hit-tip her i P4 Play, nemlig den her med Blaue Blume, Kærester sammen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV. P4 Play. Ugens hit-tip.

var den så igen, den sang, som vi jo har været vores hit-tip i den uge her i P4 Play med den nye trio, der kalder sig Dreng og Pige, og sangen, der hedder Hvor Du Er. Om lidt i P4 Play, nyt singleudspil fra Uro efter Jenny.

0: Så skal vi nu videre til den her lystigt fløjtende mand, som de senere år har lagt æblesalat på vores spillelister her på kanalen, og også andre steder med sange, som føles godt. God Hopes Vej, Min Bror og Happy Days, og som også havde en pæn andel i sang med Mille, der hedder Drømmefanger. Det er jo så med andre ord Uro, vi skal høre igen, og dengang med en helt ny sang, som han udsender i morgen. Den hedder Nirvana, og spørger man Uro, hvad det er for en sang, ja, så svarer han sådan her.
1: Nirvana er meget sådan for mig en nostalgisk sang. Den afspejler ligesom en følelse af sådan en ungdommelig forelskelse. Og så har jeg jo fået, har været nødt til at få min kærestes navn tatoveret på benet, fordi at jeg jo synger, jeg har dit navn tatoveret. Og så bare sådan følelsen af at være lidt sådan en wild boy, flyve lidt meget rundt, men også at finde sin ro i hende her, som jeg har fundet. Det her med sådan, jeg ved godt, jeg er ikke Guds bedste barn, men jeg ved, at din far vil elske mig, fordi at, jeg er bare vild med dig. Så det er sådan meget, det er faktisk meget sådan en kærlighedssang, jeg ikke har prøvet at skrive før, fordi den bare sådan handler om, jeg er rendyrket, at være forelsket og have kærlighed til et andet menneske.
2: Hey!

Sådan boblende nytoner fra Uro var der. Det er en sang om bare at være forelsket. Nirvana er titlen på den, og den sang er som sagt ude i morgen.

Why don't you stay, sang han. Det var Nico Santos. Og hvis du bliver her i P4 Play bare lidt endnu, så får du lige straks hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi giver dig også lige nu James Blunt, Tesla.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det altså blevet tid til, at vi lige holder en lille pause med alle de nye sange her i P4 Play, for i stedet for at kaste os over tre sange med lidt flere år på banen, end det vi ellers lytter til i programmet. Det er jo sådan, det er, når vi slår dørene op ind til hitdepotet, og der giver dig de der tre, du kan lide fra et årti. Så sådan bliver det selvfølgelig også nu, hvor sangene, der er på vej til dig, alle sammen stammer fra 80'erne.

Ja, der var vi så lige tilbage i 80'erne i dagens udgave af Hitdepotet. Først der var det The House Martins, vi hørte på Happy Hour fra 86 og fra 89, Dusty Springfield and Private, og så til sidst her fra 1983, Billy Joel og hans Tell Her About It. På vej til dig i programmet om en 7 minutters tid, den helt nye sang fra Christoffer, den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, der får du Elba og senest nyt fra hende. Tak.

Og så kan vi jo nok ikke udskyde det længere. Nu skal vi til den der helt nye sang, der kommer fra Christoffer i morgen. Christoffer, der er jo tilbage i marts i år til hul på et nyt kapitel i sin musikalske karriere. I og med, at han der udgav sit første dansksproget singleudspilsang, der hedder Ham med Gitaren, og så blev en pænt stor succes for ham, må man nok sige. Det samme gjorde også opfølgeren Ringer om natten, og så var der jo også duetten med Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget. Men det stopper altså slet ikke der, for nu er Christoffer nemlig klar til at fortsætte videre derudad på sin dansksprogede rejse med sangen, vi skal høre nu, og som er en forsmag mere fra det dansksprogede album, han har planer om at udgive i starten af 2027. En storslået kærlighedssang er det, han giver os her om den kærlighed, der er så stor, at man næsten ikke kan rumme den. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Ja, det var der virkelig nogle storslåede toner, vi fik her, som sagt. Den nye single fra Christoffer, den sang, der er ude i morgen, men som vi altså smålyttede lidt til allerede her. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker af titlen på sangen. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Norske The Bowser her, og Lose Myself.

0: Der er altså nogle funky toner, de er leveringsdygtige i norske The Bowser, det må man sige. Det her var seneste nye spil fra dem, sang der hedder Lose Myself. Og det var så sådan set det for i dag, og jo også for den her UB4 Play. Jeg er tilbage igen på mandag, der starter vi så forfra igen med et nyt hit, med et nyt udtale på Moons danske musiknavn osv. osv. Så vi hører os ved det. Og lige straks på UB4, der er det Poul Snot, der er klar til at dukke op. Det gør de efter radiovisen. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
4: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
5: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Men
4: det
5: kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
4: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
5: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
4: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
3: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
6: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
3: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
7: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
3: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: George Ezra med Budapest.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja da.
2: Yes.
0: Ja.
2: Lad os lige kigge på nogle gode ting, for der er jo masser af gode ting. Ikke?
0: Yes, det er der da. Ja, der er der masser af gode ting, og det er vi altid fokus på. Skal vi starte med Mount Everest?
2: Ja, lad os bare gøre det, fordi at, jeg ved ikke, om det er godt. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke bjergbestiger.
0: Ej, men der er lad os lige tage problemerne først, så kan vi vente til, hvordan vi løser dem.
2: Altså, der kommer flere og flere til Mount Everest, der gerne vil kravle op på det her bjerg, ikke?
0: Ja.
2: Problemet er, at man skal jo af med sit... Man skal besøge. Man skal
0: ja. Ja, og der er hele aktiviteten med alt det der, alle de der faciliteter og ting og sager, der skal op. Det har konsekvenser for bjerget. Det får isen til at smelte.
2: Ikke bare isen, rigtig meget is. Ja, altså 164 tons gletsjer.
0: Ja. Og så alle dem der, oven i alt det der, så begynder de at tisse på Mount Everest. Ja.
2: Der bliver produceret 6.000 liter urin på Everest hver dag i basecampen. 6.000 liter, Poulsen.
0: Ja, og det er jo ikke noget, der ryger direkte i toiletter alt sammen.
2: Nej.
0: Der er nogen, der har regnet på det her, ud over de der 3 millioner kilo gletsjer, der forsvinder på grund af hele aktiviteten. Så altså alene på grund af urin, så skyldes 154 tons smeltning af gletsjer.
2: Jamen, det er fordi, det er varmt jo, når det kommer ud.
0: Ja, og prøv, det er der slet ikke noget godt i.
2: Nej.
0: Det er problemet. Det gode er, at løsningen ligger lige for.
2: Ja.
0: Altså, det er jo bare at indføre en regel til alle, der skal derop og sige, prøv at høre, drik dit eget tis.
2: Ja.
0: Det vil nummer et, og det er bare en antagelse, få nogen til at sige, så gider jeg ikke.
2: Ja. Ja.
0: Så laver de noget andet.
2: Ja.
0: Så har vi nede på det første parameter. Og dernæst, dem der så siger, okay, jeg skal op og klatre alligevel, de tisser sig ikke ud i gletsjeren, de drikker det, ned på det andet parameter.
2: Ja.
0: Nogle gange er store problemer løs med små løsninger.
2: Ja, præcis.
0: Så jeg ved ikke, om jeg er reddet.
2: Du må tisse, hvis du når toppen.
0: Ja, prøv at det er fint, du. Ja, ja. Så lad lidt gyldne dråber vælte fra toppen. Så er der en anden ting, og der er vi lige tilbage i Danmark igen. Danmark er blevet 300.000 kvadratmeter større.
2: Oj.
0: Ja, det jeg synes, men hvor har vi dog fået det fra? Har vi ude i Europa? Har vi været i bådene? Nej, det har vi ikke. Vi er en fredelig nation, der graver og graver og graver. Så det består simpelthen af opgravet havbund for byggeriet af Femerntunnelen. Det er så blevet til et ny kystnatur ved Rødby.
2: Ja. Så er der mere Lolland.
0: Det er meget konkret. Der er 300.000 kvadratmeter mere land. Og lige nu, der ligner det jo sådan noget... lidt
2: glat.
0: Månelandskab. Ja, ja. Nogen, der har spildt sand, ikke? Men det kommer til at ændre sig med tiden. Der bliver anlagt lidt stier eller vandhuller og sådan noget. Så skal man ellers bare blande sig så lidt som muligt. Og så ser vi, hvad plantefugle, padder og insekter har af idéer for indretning til naturen.
2: Ej.
0: Men pointen er, at vi er blevet større.
2: Vi vokser. Ja, det er det vigtigste.
0: Den havde vi ikke lige set.
2: Omkring Legoland Billund, de har sat en model til salg. En Lego-model. Og det er ikke hvilken som helst. Det er selvfølgelig Kongeskibet Dannebrog.
0: Ej.
2: Den originale, som blev bygget i 1998.
0: I brugt Lego, der har stået i udstilling i 30 år.
2: Ja, den er blevet brugt i det her miniland.
0: Ja.
2: Altså, den har lidt patina, men det er jo lige meget.
0: Om man siger jo, midalderne mænd, de elsker at have Lego stående på et eller andet værelse.
2: Ja, ja.
0: Nu er den her. Vi er jo inde og kigge på auktionen. Man skal have 19.000 frem for at komme videre. Det er jo småting for
2: Kongeskibet. Der mangler et nul på den der, hvis vi skal være sådan helt...
0: Ja, det vil jeg da også.
2: Det vil jeg sige.
0: Det er da, ja, okay, det er jo heller ikke der, det ender. Det er der, det er nu.
2: Ja, ja.
0: Og så en anden god ting, synes jeg også ved dagen i dag, der er absolut værd at fremhæve. I dag starter den nye sæson af Gift ved første blik.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Love Runs Out med One Republic. Skal vi ikke lige starte der med det sidste, vi nævnte med gift ved første blik?
1: Nå ja.
0: Fordi så er 12. sæson.
1: Den er ude.
0: Ja, den er ude. Den er sgu i gang. De siger store nyheder. Lad os lige sige, at det er på DRTV. Jeg tror, det var klokken 06 i morges.
1: Oh.
0: Der kunne man kaste over det. Ellers er det klokken 20 på dag 1. Så det vil sige, at entusiasterne har måske allerede sat tænderne i det. Herunder os hold, fordi ja, vi dækker det intenst.
1: Ja, vi er.
0: Og har nye tiltag i år.
1: Ja, ja, det har vi. Det kan vi løsløre for lidt senere. Men ellers så er det jo noget, vi sidder på og har gjort i mange år.
0: Ja.
1: Det her med at følge med. Vi er nogle store fans.
0: Og samle op på det. Ja, ja, ja, og der er meget tale om det. Og det er jo fordi, det kan noget. Skal vi lige starte med et... en lille note. Der er en ny ekspert på i år.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad siger eksperten til eksperten?
1: Jamen, han hedder Mathias.
0: Og det var det.
1: Stølen Due, 46 år. Og jamen, han er jo det, der hedder klinisk psykolog, parterapeut. Og så er han også direktør, ikke?
0: Ja, okay.
1: Ja. Og han arbejder så sammen med velkendte.
0: Trine. Hun er der stadig.
1: Bønderup. Ja. Yes. Ja. Og de skal så forsøge at hjælpe vores par igennem. Der er jo 8 par.
0: Ja, der skulle have været 10.
1: Ja. Nu er der 8.
0: Nej. 10 deltagere, ja. 4 par er der nu, i stedet for 5. Det var sådan, det var, ikke?
1: Og når der er 2, der ryger ud, hvad betyder det? Det betyder endnu mere tv-tid til de 8.
0: Ja.
1: Og det er jo fedt.
0: Og det er nok bare det, der har været i spil,
1: det er
0: tror jeg.
1: Ja, jo, det tror jeg.
0: Det rykker, det går vi med. Ja, og så kan vi jo, der, det er jo virkelig tåbeligt at sidde og spekulere i, hvem
1: man
0: og hvad
1: kan
0: er, hvor.
1: Det, ja.
0: Ja. Hvad har vi i spil?
1: Jamen, vi har jo så de her 8 navne, ikke? Og vi kan lige så godt sige, som det er. Der bliver gift 2 par i dagens udsendelse.
0: Ja.
1: Der bliver gift 2 par i udsendelsen.
0: På torsdag. Og det er noget, vi gætter uden at se den.
1: Ja, lige præcis.
0: Men vi har jo
1: set trailer og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi fortælle, hvem der bliver gift i dagens?
0: Ja, det kan vi godt lige tage. Ja. Så har man også noget at glæde sig til.
1: Vi starter på Frederiksberg i København.
0: Mm.
1: Der har vi 37-årige Jesper.
0: Ja.
1: Han er salgsdirektør. Mm. Han har sådan et arbejde, hvor han krammer alle sine kollegaer. Når noget, ikke?
0: Fedt.
1: Og så har vi... hans kone, Line, på 30 år,
0: ja,
1: som er advokat.
0: Mm-hmm.
1: Hun krammer ikke nogen.
0: Skal vi kalde dem par nummer 1?
1: Det er par nummer 1. Og det, jeg synes, vi skal hæfte os ved de her deltagere den her gang, det er, hvor mange følgere har de på deres sociale medier.
0: Ja, okay, inden det går i gang. Okay, så lad os tage par nummer 1. Jesper, hvad har du der?
1: Jamen, han har allerede 1771. Han har også været effektiv allerede inden det går i gang. Han har delt og betalt penge for at få det ud og sådan noget, ikke?
0: Okay, ja.
1: Line har svært ved at finde.
0: Nå.
1: Hun er incognito på Instagram.
0: Nå, okay.
1: Men 1700, det holder vi lige fast i,
0: okay,
1: ikke?
0: Ja. Okay, det var til par nummer 1.
1: Par nummer 2.
0: Ja.
1: Det er Michael, som kommer fra Randers, der bliver gift med Torben, der kommer fra Haderslev.
0: Ja.
1: Og lad os lige kigge på Michael. Selvstændig pædagog, blandt mm-hmm. andet.
0: Ja.
1: Han vader i jobs. Han har 1252 følgere.
0: Ja.
1: Og Torben har 331 følgere.
0: Okay.
1: Så der bliver noget... det bliver spændende at se om...
0: Det starter.
1: Ja. Så har vi jo så 4 navne tilbage. Vi har Cecilie, Markus, Christina og Frederik.
0: Og skal vi kigge på dem i næste uge, og lige tage en status på os, hvad de har følger inden det løber løb? Så har vi ligesom på...
1: Ja, det synes jeg.
0: Par nummer 1 og par nummer 2. Ved du noget om, der kommer vilde tiltag? Du har jo som vores gift ved første blik redaktør her på programmet været sådan lidt vælse ind om det der med afholdhed på bryllupsnatten.
1: Ja, jeg kan sige, det fortsætter.
0: Nå.
1: Hvad vi ved af.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Hvad vi så kan tilføje, det er, at nu lader vi lige de første par afsnit rulle i gang. Lad det hele blive etableret. Og så byder vi på en gift ved første blik special her i programmet.
1: Lige præcis.
0: Og selvfølgelig altid op til nyt afsnit. Et resume.
1: Ja.
0: Så vi lige alle sammen kan komme med på vognen, skulle noget være smuttet. Så er det skudt i gang.

0: Nikon Vins med Am I Wrong. Jeg har markeret, at vi er trådt ind i efterårsmånederne.
1: Ja.
0: Og at de er varmere end efteråret, varmere end foråret, gennemsnitstemperatur, selvom man tænker, at det hele det går op i uld og kastanjer. Men der er også en masse gode ting ved det. Så siger folk, ja, men simremad og ja, måske en lang buks, hvad ved jeg.
1: Brænde i brændeovnen.
0: Og en bog i hånden.
1: Ja, måske også.
0: Altså, det billede, vi har, jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk siger, nu er det
1: bogtid.
0: Nu skal efterår, du river lige et par bestseller ned af hylden.
1: Ja.
0: Men vi er der jo.
1: Ja, og det er jo det her hjørne, vi kalder bogreolen.
0: Ja.
1: Fordi så er der plads til endnu flere bøger, end der
0: er
1: i hånden.
0: Og vi er ikke et hyldeprogram,
1: så nej.
0: Det giver sig selv. Og hvad skal vi kigge på her?
1: Ja, lad os lige prøve. Vi skal igennem fire bøger, som jeg synes, man...
0: Det er meget.
1: Ja, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan fange nogen, der... Ude for uden hedder bogen fra gode gamle Niels Krause Kjær. Den er efterhånden år gammel, men har altså præsteret at lægge nummer 1-2 på bestsellerlisten et helt år. Og jeg har bare lige... Jeg har bare lige taget den efter i.
0: Hvis man skulle lige...
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Vi skulle have en bestseller.
0: Ja, og have noget at tale om med andre.
1: Ja, og den handler,
0: den, de har læst.
1: Den handler om noget aktuelt.
0: Okay.
1: Og der er faktisk en ny på vej også, som hedder I morgen bliver bedre end i dag. Og det er jo noget en påstand.
0: Det er jo lige i tiden til sådan en titel der.
1: Men den er på trapperne. Så tog jeg den også med, fordi det er jo en gammel kollega.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt... Det er i hvert fald min opfattelse og min erfaring, det her med, hvis du står på en lidt intellektuel bar og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær...
0: Det gør jeg aldrig.
1: Nej, men nu skal du... Hvis du tager mig en dag, og du står derop og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær, er jo også på vej med en ny bog.
0: Ja.
1: Hvad får du? Altså, det vil svare til at stå på Reality Awards og sige, at jeg spiller fodbold med Kåre Kvist. Du får den samme respekt.
0: Ja, okay. Så du er ikke rigtig en del af det, men
1: du er der.
0: Du er godkendt.
1: Yes.
0: Ja, jeg tror ikke, det bliver aktuelt. Men det er godt at vide.
1: Ja.
0: Ja.
1: Næste bog.
0: Hvad er der ellers, når man ligesom siger, så er man med på den der. Men hvis man ligesom vil skille sig ud og bruge efteråret på noget fornuftigt, hvad har du så set som redaktør?
1: Ja, den er skrevet af en gut, som jeg i mange år kaldte Niels Lunde.
0: Ja.
1: Han er sådan Niels Lunde. Men han har skrevet, og han bevæger sig altså i de store firmas, de store korridorer.
0: Ja, hvad hedder bogen?
1: Tænk som en topchef.
0: Ja. Ja.
1: Og 10 ting, du kan lære af erhvervets øverste leder. Det synes jeg bare fedt.
0: Ja, fedt, mand.
1: Det vil vi gerne i skole.
0: Det er det godt. Ja. Nå, jeg må også sådan, hvad er det for en spøjs dialekt, du ruller dig ud i der?
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg tænker som en topchef, så taler jeg også som en topchef.
1: Det er topchef lingo.
0: Jeg har læst bogen.
1: Ja.
0: Ja. Det synes jeg, det var et meget godt bud.
1: Ja. Jeg vil gerne kravle ind i hovedet på nogle ledere.
0: Ja. Er det også?
1: Jamen, så kommer der den her græsplænebogen, skrevet af en gut, der hedder Andreas Jørgensen, som... Vi har nok en græsplæne.
0: Bliver det den, der bare rydder hylderne?
1: Jamen, jeg synes jo, jeg sagde også til høre første gang, jeg læste det her.
0: Jo.
1: Vi har jo, fordi vi er jo lige glade med græsplæner, lige ind til vi står på sidelinjen og ser Kneiden spille fodbold.
0: Nå, ja, jamen, jeg skulle da til at sige, at det, jeg har stor respekt for, det er ligesom at skrive en bog om hunden.
1: Ja.
0: Altså, der er rigtig mange, der har græsplæner.
1: Ja, men det er jo det, der er.
0: Kæmpe publikum til det. Det giver mening.
1: Og der er stor forskel på jordbunden og alt muligt.
0: Ja, ja.
1: Og jeg synes,
0: det tror jeg gerne.
1: Nu har vi jo ikke en græsplæne også to, men kæmpe respekt.
0: Men det er vores forbindelse til græsfolk.
1: Og så hedder, hedder den bare det, den er.
0: Ja,
1: det er en græsplæne.
0: Ja, det er som en dunk. Det er fedt. Nå, har du andet?
1: Der kommer også en bog, der hedder Introduktion til skurkologien.
0: Hvad
1: som er en bog om skurke. Gennem tiden, og det er jo lige nede i vores turban, ikke?
0: Jo. Nå, men også hvis man bedre skal forstå skurkenyt.
1: Ja.
0: Vi har jo stor forståelse for det.
1: Ja.
0: Så er det måske meget godt med lidt baggrundsviden. Som ikke er alt det der true crime.
1: Nej.
0: Nej, lad os gå ind og forstå det uvæsen.
1: Det filosofiske inde i...
0: Der sviger i skurken.
1: Ja.
0: Ja,
1: det synes jeg også.
0: Så vi kan få et lidt mere nuanceret billede på det.
1: Ikke en hyldest til skurke.
0: Nej.
1: Men det er jo en forståelse.
0: Ja, det er det der. Nå, det er da meget godt. Så er der lidt til bogreolen.
1: Yes.
0: Ja, i efteråret. Kan du på, at vi lige åbner igen, når vi nærmer os julehandlen?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er godt. Her er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Jeg havde

0: så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Katinka, bare rolig. Nå,
1: ja.
0: Så blev det brevkast-tid.
1: Ja. Og lad os som altid starte med at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Vi skal kigge lidt rundt i landskabet den her gang, hos alle vores dygtige kollegaer. Vi kender jo alle sammen den legendariske brevkasse fra Familiejournalen.
0: Ja.
1: Det var jo her, Tove Ditlevsen gav gode råd, når hun ellers var ædru og i godt humør. Og i dag er det så yndlings Puk Elgård, der svarer. Og det var også Puk, der var forbi netop vores brevkasse og kickstart den.
0: Nå, ja, det kan jeg da godt huske. Ja. Ej, det er jo så lang tid siden efterhånden.
1: Ja,
0: hvordan går det med brevkassen, hvis jeg lige må spørge redaktøren?
1: Den er åben. Og det er den jo så 24 timer i døgnet, kan man sige. Og det vælter ikke.
0: En god brevkasse er en åben brevkasse.
1: Jeg synes, der kommer meget junk.
0: Nå.
1: Jeg synes, der kommer mange ting, jeg ikke kan bruge min tid til. Men det kan vi vende tilbage til.
0: Okay, ja.
1: For der kommer nemlig også mange relevante spørgsmål.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, det er dejligt at se, at folk også har mod til at sende ind til os. Altså også de her, skal vi kalde mindre flatterende sider af det, vi kalder at leve.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Instagram, det hele. Der er jo også
0: livet.
1: Livet. Ja, op ad bakke. Der er jo.
0: Og jo.
1: Ikke? Vi kan ikke nå alle breve. Og det er jo sådan et mønster, jeg synes, der gentager sig uge efter uge efterhånden.
0: Jamen er det der problemet? Skal vi have ansat folk? Skal vi have nogen til at...
1: Dig.
0: Nå.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at udvide konceptet. Har du set Hjemmet?
0: Nej.
1: De har i 30 år haft John ser alt siddende.
0: Det er jeg bekendt med, ja.
1: Og det er jo et genialt koncept.
0: Det er jo en stopper, hvis jeg går ned ad en forkert sti.
1: Ja. Men folk skriver
0: også. En fremsynende mand, en klaviant, jeg er god brille type.
1: Han ser ting for folk. Et eksempel på et brev til John, John ser alt, kan jo være... Min søde svigermor på 93 har forlagt 4.000 kroner i hendes hjem, men hun kan ikke huske, hvor. Det ringer på en dør, hun skyndte sig at lægge dem væk. Vi har let overalt, man kan ikke finde dem. Så svarer John.
0: Nå, så ved han, hvor de er.
1: Det er som om, din svigermor har lagt pengene i en reol mellem nogle bøger, som ligger ned.
0: Ej, det er fedt. Jo, det gad jeg også godt i vores. Men ja. Hvordan pokker rekrutterer du sådan en? Nu vælter spørgsmålet ind, Holm.
1: Ja.
0: Nå, jo. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det ville da være fedt. Jo. Hvis man har sådan en, og så er vi også lidt ud over forlagte penge og forsvundne papegøjer. Ej, så skal det være noget stort.
1: Altså, hvorfor? Drømmer om en stor bil. Jamen,
0: jeg tænker, hvis man har evnerne, hvorfor så bruge det på sådan noget småtteri?
1: Ja.
0: Altså, vi har en verden i flammer.
1: Ja.
0: Så er det, vi kunne.
1: Ja.
0: Men jeg vil være usikker ved selve ansættelsesprocessen. For nu går vi bare over ind og siger, at mekanismen virker.
1: Ja, ja.
0: Så beslutter vi to. Nu hyrer vi en fremragende klaverant til vores brevkasse ting, og så går vi i gang med at lede og afsøge markedet. Men den rette person ville jo vide, at vi fandt frem til ham eller hende, og burde derfor komme os i møde, og så skulle vi egentlig mødes ved den tankes første streg af en person, der siger, her er jeg, det er mig, I har tænkt jer om lidt, og ansætte i jeres søgeproces. Jeg kommer bare lidt forkøbet, fordi så sparer vi alle sammen noget tid, så sidder vi tilbage og tænker, hvordan kan vi vide det, for vi ikke engang nået dertil, men skal man så stå på klaverianten? Er det et blåstempel af den person,
1: Poulsen,
0: vi skal bruge?
1: Stop. Du tænker konceptet fuldstændig i stykker.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det var slet ikke det, jeg ville hen.
0: Jeg vender bare skruen.
1: Altså, nu fisk... Nu... Ej, nu gider jeg sgu ikke.
0: Nu. Jo, ellers lige ved at blive varm. Det er en god idé. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvordan vi starter. Nå, men jeg bakker dig op. Så kan du gøre det på din måde.
1: Godt.
0: Jeg er helt med.
1: Ja, det er
0: helt vejen. Ingen problem.

0: Alex Warren med Passenger. Men hold, ja, bare lige for at runde den her brevkasse. Hvis du så ansætter nogen, så bare lås i det.
1: Ja, ja,
0: så bliver der nogen op. Til gengæld, så jeg ved jeg ikke, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det også til at blive for meget for os, hvis vi skal følge i det her spor.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja. Ja, der bliver arbejdet jo heller ikke mindre.
1: Nej.
0: Opgaverne bliver heller ikke mindre krævende. Det er en stor mundfuld. Men den kan vi godt klare indtil videre, os to. Vi vil gerne nuancere skurke på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og så er der den der uden for kategori 10 stjerne. Og den skal vi have i spil i dag. Det kan jeg godt kalde allerede nu.
1: Nå.
0: Men vi starter lige med nogle utrolig barnlige skurke. Ja. En 27-årig kvinde fra Lem troede, hun kunne gemme sig for politiet i en busk.
1: Nå.
0: Ja, der blev både sagt Lem og busk i den sætning.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Den går ikke.
1: Nej,
0: den går ikke. Tirsdag kom kvinden kørende på Ølgodvej, hvor hun... Altså, det lyder lidt som et eventyr, ikke?
1: Jo.
0: Det er det ikke. Hvor hun ikke overholder sin vigepligt, og hun kører ud på Ringkøbingvej og kører direkte ind i et skilt på vejen. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi. En bil bag hende anmelder så episoden, og personen stiger ud for at hjælpe kvinden, men der stikker hun af og løber ind i et nærliggende stykke skov. Hun ønsker ikke hjælp og gemmer sig i en busk, siger Ole
1: fra politiet. Så er der noget muggen.
0: Ja, og anmelderen bliver så tilbage til politiet ankommer, og her bliver de så vist hen til busken, hvor kvinden stadig gemmer sig.
1: Nej.
0: Ja, nej, hun er så heller ikke helt appelsinfri og bliver sigtet for det og i øvrigt at køre uden kørekort osv.
1: Ja, det må man ikke.
0: Den er jo helt galt med spirituskørsel at køre uden kørekort. Ja. Men skal vi ikke bare i denne her nuancering af skurken nøjes med at forholde os til en voksen dame, der gemmer sig i en busk? Det er virkelig barnligt.
1: Det er en menneskelig strus.
0: jo, men så også, når folk er væk, sådan, jeg bliver siddende i bussen. Hvor længe skal jeg sidde her?
1: Ja. Ej, nu må hun snart gå.
0: Har hendes plan været 8 timer, eller til mørket falder på?
1: jeg synes sgu...
0: Vi har jo det der med folk, der stilles op i springvand og sådan noget. Ja. Prøv at give nu op. Du er taget, du er dum, du er fanget. Lad være.
1: Jo,
0: og blive ind i en bus.
1: Der går måske lige 3 minutter, hvor man tænker, hun skal bare om at besøge.
0: Ja, og ved du, hvad vi, ja, og ved du, hvad vi egentlig også godt kunne tænke os lidt mere opklaring på? Det er, hvad sker der så, når du går hen til busken?
1: Ja.
0: De går hen sådan, ja, vi kan godt se dig. Og bare sidde, nej.
1: Du er opdaget.
0: Jeg gør ikke noget. Om de har trukket hende ud af bussen, eller hvornår har hun givet op? Nå, jeg synes, det er ekstremt barnligt, så jeg er på en femmer.
1: Det er også.
0: For det er unødigt.
1: Ja. Jo. Og så igen, spiritus, køretøjer. Ja. Nej, den går ikke.
0: Nej, men vi er udelukkende her på at gemme sig i en busk på politiet.
1: Og det er stadig en femmer.
0: Det er en femmer, ja.
1: Yes.
0: Nå, vi er lidt i samme boldgade for barnlige, jeg er taget, nu gør jeg noget andet. Det er tirsdag formiddag. En mandlig bilist i en varevogn kører igennem bummen til betalingsanlægget ved Færgenhavnen ved Sjællandsøjet.
1: Ja.
0: Ja, så er der mange, der tænker, hvad delen kunne det være vores mand med saksen? Det er det ikke.
1: Nå,
0: efter at være kørt igennem anlægget, så vælger den her mand så at springe i havnebassinet.
1: Nå. Ja, ja.
0: Han har også været påvirket.
1: Nå.
0: Og det bliver han også sigtet for. Og der har vi den jo igen. Altså, jeg vil lige sige, det med bummen kan jo ske for selv de bedste.
1: Ja, ja.
0: Det har vi bevis på, det faktisk helt er for en af de bedste. Så er der alt det der med at påvirke sådan noget. Lad det være isoleret. Og lad os igen fokusere på, at han springer i havnebassinet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo skridtet videre en busk.
1: Ja.
0: Det er fandme barnligt at hoppe i vandet.
1: Ja. Ja, det, jeg vil give dig ret.
0: Bare lad bil og bum stå, og så, altså, hvad har han tænkt på?
1: Ja. Men kender han vandet?
0: Han kommer hurtigt op igen. Ja. Så måske har han tænkt, ja, det var måske ikke så
1: kvæld. Det var ikke så smart.
0: Nej. Eller også har han set, der var brandmænd eller et eller andet.
1: Skulle nok opdaget.
0: Nå, men det med at kategorisere til mere end en busk, så der er op på en 6'er.
1: Det læner jeg mig på.
0: Ja.
1: Det er da god. 6, yes, yes.
0: Og den sidste, der har vi jo sådan set allerede kategorien. Det er 10 stjerne. Og hvorfor den er med, det er bare for at illustrere, hvad kan en 10-stjerne, hvad kan være ungen for kategori? Det kan det her, en mor, der har løjet om sin søns kræftdiagnose, og på den måde havde modtaget 350 € i donationer.
1: 350.000,
0: ja. Det er jo sindssygt, mand. Ja,
1: det er det.
0: Det er en tysker. Hun står så også til en straf mellem 6 måneder og 10 år. Det synes jeg er lidt vildt spændt, men altså, det er jo...
1: Ja, det er jo langt over grænsen.
0: Det er nemlig langt over grænsen. Ja. Og det er, altså det svarer til at være lidt over 2,5-2,6 millioner kroner.
1: Ja.
0: Men det er ikke så meget beløbet. Det er handlingen. Ja. Så bare lige for at sige, hvad er det der uden for kategori? Det er sådan skider ikke til mine der.
1: 10 stjerne.
0: 10 stjerne.
1: Sik en skid, Frederik.
0: Ja, det var jo kun skurken.
1: Men igen, det var overgrænsen.
0: Ja, det er meget overgrænsen.
1: Nej, det er det ikke, men det er jo lige over på den anden side.
0: Ja, ja. Det var,

0: Jamiroquai og Cosmic Girl. I dag er jeg med i koret af dem, der godt kunne bruge en lygtesang.
1: Okay.
0: Og jeg kan ikke pege på, hvorfor.
1: Nej.
0: Det er ikke sådan noget, au, jeg har tabt en negl, eller mit knæ knager, eller noget som helst. Det er slet ikke det.
1: Nej.
0: Der er bare noget.
1: Jamen, så er det godt, vi kan levere det jo.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det.
0: Ja. Nå, men det er jo heller ikke sådan, at jeg sidder og hænger med mulen. Men bare en lille løft til det bedre. Jeg kan mærke, der er potentiale for det. En skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Oj.
0: Ja.
1: Nu skal vi trumme.
0: Ja, det skal vi.
1: Og dans. Og vi skal skråle med i dag.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke lægger alt for meget i opfordringen til at følge retningen, vi bør opfordre til at gå i, så passer den her der godt til i dag, hva'?
1: Det må jeg sige.
0: Og der kan man også få lave tangearme. Det der, hvor dine arme, det er tang i strømfuld vand.
1: Og til
0: dagens løftesang fra Pet Shop Boys. Her er det Go West.

0: Pet Shop Boys og dagens løftesang, Go West, som Danmarks førende håbkorprogram.
1: Ja.
0: Skal vi da altid lige omfavne...
1: Ja, det her, det er en god historie.
0: Selve kernen af HK'er.
1: Ja, og det er jo... Vi skal lige forbi transfervinduet, inden det lukker.
0: Ja.
1: Og man må sige, at det største køb, det er foretaget af Midtjylland, som har handlet i Knuttenborg.
0: Ja.
1: Eller de har lavet en aftale i forhold til et avlsprogram. Lægetjekket skulle være overstået, og lige lidt så flytter en 4 meter høj ungkarl ind i Jyllands parkzone.
0: Det må næsten være en giraf.
1: Det er giraf, det er Saki, som han hedder. Han er blevet fragtet hele vejen fra Knuttenborg i sådan en specialdesignet transportkasse, og så skal han altså bare være med til at... fordi der er overskudshander. Der mangler hunder.
0: Der er overskud... Og det hører jeg tit, det der overskudshand.
1: Ja, ja. Men de glæder sig til at få ham på savannen, og det vigtigste, eller det der mest jeg tænder, at de lukker om 14 dage. Så nu har man altså et lille vindue på 14 dage til at sige hej til den nye han.
0: Ja, som er overskudshand.
1: Ja.
0: Og det er øvrigt, kunne vi ikke også, altså det er jo en dejlig lille solstrålehistorie, det er nuttet, men kan vi ikke også lige så få udslettet ordet overskudshand?
1: Jo, det findes
0: ikke mere. Det er jo ikke, at det er god humør, simpelthen.
1: Ja,
0: det gør vi.
1: Det er bare en hand.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige.

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet. Og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det var Ki Lys igen, som vi fik her med Aksglæden. På en torsdag eftermiddag, som i dag kommer til at se en del, ligesom i går i virkeligheden, til Vordingborg. Det er jo sådan, at Vordingborg, det er jo en garnisonsby, der ligger et regiment. Det er trænregimentet, og det er jo sådan, at de jo igen får værnepligtige, som skal blive ved regimentet i rigtig lang tid. Det er 11 måneders værnepligt, når man skal den vej nu om dagen, og det betyder også, at de værnepligtige jo selvfølgelig fortsætter en del til Vordingborg. Men i Vordingborg, der kunne man jo måske godt drømme om, at de værnepligtige på et eller andet tidspunkt så gik hen og bosatte sig i byen, for unge mennesker, det er noget, en hver by gerne vil have. Og derfor har man gjort lidt specielt ud af dagen i dag, reporter Rasmus Troldborg, en dag, hvor du jo deltager en lille smule også.
3: Ja, og en dag, hvor det er præcis en måned siden den 3. august, de her værnepligtige, de startede i deres værnepligt. Og lige nu, der står jeg ude foran det, der hedder Pavillon K, Egnsteateret. Og det er simpelthen fjerde stop på de her værnepligtige løbetur, som de er på og startede her kl. 14. De skal nemlig løbe 10 km i dag, og så skal de rundt til 7 forskellige destinationer og ligesom høre lidt om, okay, hvad kan man som ung menneske faktisk opleve her i Vordingborg. Og borgmesteren, han løber med noget af turen, og det gør nogen fra Nyrød Løbeklub altså også, som har lavet den her rute til dem. Så lige nu, der står de og får et lille opkald, eller oplæg hedder det, inde i Pavillon K, og hører lidt om, hvad kan det.
2: Ja, der er simpelthen dømt charmeoffensiv over for de mennesker, som i hvert fald kommer til at blive i byen i 11 måneder, men måske kan lukkes til at blive lidt længere. Det bliver så dagens mission. Kan vi få en værnepligtig til at blive hængende på Sydsjælland? Og det bliver jo op til dig, Rasmus. Er du klar?
3: Det er jeg.
2: Sæt i værk.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Stille Lefty, det her, det var Boston. Og så skal du altså passe på 60 løbende værnepligtige, hvis du bevæger dig rundt i Vordingborg i dag. Ikke en af de alvorlige ting, men sker der ting og sager i trafikken, Mads Herholdt?
1: Nej, det kører faktisk ganske udmærket indtil videre den her eftermiddag, men der er godt gang i myldretidstrafikken, blandt andet rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen Vestgående, hvor du presser sammen omkring Ringstedvej og Roskilde Syd, og så ud forbi Roskilde Vest, før det er overstået. Godt med biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6 som sædvanligt, og også Køge Bugt Motorvejen melder om mange optaget pladser ned gennem Ishøj sammenflætning frem mod Karlslund og Resteplads. Men ellers kører det ganske glimrende derude, også for den kollektiv.
2: For alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Det her, det var Level 42, du fik Lessons in Love. Der er dømt charmeoffensiv i dag i Vordingborg, for i dag der bliver 60 nye værnepligtige fra Vordingborg Kaserne sendt ud på et 10 km langt løb gennem Vordingborg. Her skal de besøge 7 destinationer, og håbet er så, at de værnepligtige, som skal være i Vordingborg de næste 11 måneder, også vil blive i byen, når deres værnepligt er over. Og derfor skal vi her til eftermiddag finde ud af, om nogle af de 60 værnepligtige måske kunne få lyst til at bo i byen på baggrund af den her løbetur. Og det betyder, at vi har sendt reporter Rasmus Troldborg med ud på løbeturen, der jo begyndte kl. 14. Og Rasmus, hvordan har benene det?
1: Jeg synes, at hælen har det en lille smule hårdt, fordi at, jeg simpelthen ikke har taget løbesko på. Men jeg har også nydt lidt og kørt lidt af vejen. Men Michael Seiding, borgmester her i Vordingborg Kommune fra Venstre, du har ikke snydt. Du har sådan set løbet med den første time hertil. Altså, hvordan har dine ben det?
2: Jeg har det okay. Men jeg vil sige, at jeg synes, at de unge mennesker lagde en rimelig voldsom fart fra starten af. Men nu er det okay.
1: Og de her unge mennesker, det er jo de værnepligtige, som er rundt og se de her 7 destinationer. Altså, I vil jo gerne have de her unge, de værnepligtige, de bliver her efter en værnepligt. Hvorfor vil I gerne det?
2: Jamen, det er jo en kamp i at tiltrække en masse unge mennesker og en masse arbejdskraft til vores område. Og nu siger kasernen er jo en ting, og så kunne man jo håbe, at de finder stifter familie, og så kommer hernede og bor fast. For vi synes, vi har så meget at byde på hernede, og det her det er en af modellerne til at se, om vi kan tiltrække lidt flere mennesker til vores skønne område.
1: Og en af de ting, I viser frem, og I synes, I har at byde på, det er jo Pavillon K herinde, Egnsteatret. Altså, men hvad hjælper det at komme rundt og se de her 7 steder for at få dem, at give dem lyst til at blive boende?
2: Jamen, jo mere aktivitet vi kan lave for de her værnepligtige, jo bedre. Så jeg synes faktisk, det er vigtigt at komme rundt og vise nogle af de her steder, som betyder meget for os, der bor i Vordingborg. Og det er lige fra bowlingcenter til det lokale pizzeria, og det kan være Pavillon K her, fodboldklubben. Så det er med at få vist det bedste af Vordingborg, og jeg synes igen, at vi har så meget at byde på. Og de snakke, jeg havde trods alt, selvom vi løber lidt voldsomt tempo, så spørger de unge mennesker jo, jamen, hvor kan vi få den bedste pizza hen? Hvor kan vi spise sushi hen? Og, altså, de er interesserede i byen, og de vil gerne lægge nogle penge i byen, og det tror jeg sådan set, det er rigtig godt, og det skal vi selvfølgelig omfavne.
1: Men altså, bare fordi de her unge mennesker, de løber 10 km, og de løber forbi, nu er det ved bowlinghallen, det er ved spillested Star, de har været forbi stadion hernede, og nu altså her ved Egnsteatret. Altså, er det nok til at give dem lyst til faktisk at blive her og bo?
2: Ja, det håber jeg, for jeg synes igen, at vi har så meget at byde på, og vi har så mange kulturinstitutioner her i Vordingborg, og så mange ting, man kan gøre i sin fritid. Og jeg synes, at vi skal brede det meget bredere ud, end vi egentlig gør nu, og det her det er en af mulighederne. Og jeg synes jo, vi bor i verdens skønneste område og har de bedste muligheder, så det med at få andre til at se det også.
1: Det her, det er jo noget, altså de har jo været her i en måned, de har 10 måneder tilbage. Er det ikke noget, de alligevel vil opleve i løbet af de 11 måneder, de er her?
2: Jamen, jeg tror måske, når man er på kasernen, så er man ikke så meget tilbøjelig til at komme ud, hvis ikke man ved, der er muligheder uden for kasernens låger. Så det er en måde at gøre det på. Nu skal vi evaluere nu her efter i dag, og så må vi prøve at se, om vi skal gøre det fremadrettet. Fordi nu er det jo 60 værnepligtige, der er i dag. Næste gang er der måske, eller på sigt bliver der op til 300 værnepligtige, og dem glæder vi os også til at tage imod. Og vi skal finde et koncept, der virker, og jeg tror faktisk, det her, hvad jeg sådan allerede nu har fornemmet på de første 5 km, så er det et koncept, der virker, og jeg tror, det er et koncept, vi skal fortsætte med i fremtiden.
1: Jamen, vi må se, om det virker, og hvad de værnepligtige siger til det. Mange tak for det.
0: Og det var altså Michael Seiding Larsen fra Venstreborgmester i Vordingborg Kommune, som vores reporter Rasmus Troldborg her talte med. Senere skal vi finde ud af, om sådan en løbetur, som den, de er ude på nu, de 60 værnepligtige, om den kan være med til at overtale de værnepligtige til at slå sig ned på Sydsjælland og i Vordingborg.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Lige før Talk To Me fra Damiano David, Tyler og Nile Rodgers, og så en tur til Irland selvfølgelig, og Achtung Baby-albummet, her var det Mysterious Ways. Og efter at være på de her Mysterious Ways, jamen så er det bare vores egne ways der veje. Værsgo, Mads.
1: Ja, der er ikke det store mysterium ude på regionens veje. Der er tæt trafik, og det er der blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætningen frem til Karlslund og Resteplads. Holbæk Motorvejen er topscore i øjeblikket. Der er virkelig godt pres rundt om Roskilde på nuværende tidspunkt. Det starter kort efter Flyng og slutter ude forbi Roskilde Vest. Og så er der også noget nedsat fart omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik kører fortsat flot.
0: Ja, så det er bare væbnet med den sædvanlige portion tålmodighed, og så sætte kursen hjem mod alt det gode, der venter for enden af den her køretur. God tur, kan vi under alle omstændigheder sige herfra, og så melde, at vi er på vej mod en omgang regionale nyheder. Det er Kasper Henriques, der har den klar til dig, og det har han lige efter Ella Langley, og her kommer Be Her.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der var kæmpe demonstrationer mod gødskningsloven på Christiansborg i tirsdags, hvor mange landmænd her fra regionen deltog. Nu er loven blevet vedtaget i Folketinget med et stort flertal, og den skal regulere udledningen af kvælstof. Selvom han godt havde set skriften på væggen, så ærger det Jens Møller Olsen, der driver Almegård ved Odsherred. Han er nervøs for, om han kan drive sit landbrug videre.
2: Det kommer i hvert fald til at se svært ud. Jeg driver en planteavlsbedrift, hvor vi går op i at lave menneskeføde, som vi siger, altså brødhvede, brødrog, gulerødder, grøntsager, og det er alle sammen afgrøder, som bliver hårdt ramt af den her lov.
1: Peter Kjær, der driver Storgården ved Terslev i Faxe Kommune, er også talsmand for gruppen Oprør fra landet og var med til demonstrationen i tirsdags. Han siger, at han selv og mange af kollegerne er nervøse for, hvad der kommer til at ske fremover.
3: Vi ved ikke, hvad der sker i overmorgen. Det kan være, der kommer et nyt kvælstofkort, en ny regulering, nye krav. Og det, som vi ved allerede nu, det er, at der er rigtig mange af dem, der laver mejeriprodukter, der ikke kan have deres foder uden for døren mere. De må 25-30 km væk, fordi det skal lægges bragt det hele.
1: Den her lov har skabt stor debat i partiet Venstre. Her valgte 5 ud af 18 folketingsmedlemmer at gå imod partilinjen og stemme nej til lovforslaget. Molslinjen har længe kunne kalde sig færgeejer, men om kort tid er de også ejere af et velvoksent batteri. For snart går de i gang med at bygge et kæmpe batteri med strøm, der svarer til 1000 husstandes forbrug på et døgn. Det er ruten mellem Kalundborg og Ballen på Samsø, der kræver en stabil adgang til elektricitet på Samsø-siden. For der kan ikke bare tappes uendeligt fra elnettet på en mindre ø, og derfor er batteriet nødvendig, siger presse- og kommunikationschef hos Molslinjen Jesper Mag.
4: Med den rasende fart, som elektrificeringen den tager lige nu, så er eksempelvis ø-samfund mere sårbar end så mange andre steder, så derfor har vi fundet det bedste at placere batteriet på Samsø.
1: Og på sigt, der kan batteriet faktisk også blive en kæmpe fordel for øen, for mangler der pludselig strøm, vil kæmpe batteriet med tiden kunne sættes ind til glæde for lokalsamfundet.
4: På sigt kan de. Der er et lukket kredsløb på Samsø, og de får noget strøm til øen via nogle søkabler. Men det er i princippet også vores og kommunens vision, at det på et tidspunkt, at så kan vi vores batteri være med til at stabilisere nettet på Samsø, hvis der skulle opstå kapacitetsproblemer.
1: Men det sagde altså her Jesper Mag fra Rederiet Molslinjen, og her der er han presse- og kommunikationschef. Og der er ikke så meget andet end at sige, at det kan være rigtig vådt her til eftermiddag med kraftige byger, og de kan være med torden. Temperaturen er ganske lune, de er på mellem 17 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd, som efterhånden drejer til vest og sydvest, og ved kysterne stedvis hård vind. I aften et vekslende skydække, og der er stadigvæk spredte byger.
5: Du lytter til P4 eftermiddag.
6: Nothing about us.

0: Det var Calbi, det var Burnout.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Vores reporter i dag, Rasmus Troldborg, er på en løbetur rundt i Vordingborg, en 10 km lang løbetur sammen med 60 værnepligtige fra kasernen, som byen og kommunen forsøger at lokke til at blive lidt mere interesseret i. Måske at slå sig ned i Vordingborg, også efter at værnepligtstiden er slut. Og reporter Rasmus Troldborg, jeg tror, du har snydt en lille smule, fordi ellers er du i hvert fald kommet forfærdeligt hurtigt fra det sidste stop og her til det næste.
3: Jamen, jeg er jo så heldig, jeg har en sendevogn, og den er jeg særlig glad for, fordi jeg virkelig begyndt at stå ned i stænger hernede ved Kulturhuset og biblioteket, hvor vi står nu. Jeg står her med Bjarne Wessel, du er fra Nyrød Løbeklub, og I løber jo med her i de her tre hold, der er. Altså, hvorfor vil I gerne hjælpe til med det her?
4: Vi vil gerne hjælpe til, fordi vi synes, det var et godt initiativ. Og vi ved jo, når vi løber i store grupper, så skal man helst have en til at løbe forrest og en til at løbe bagerst. Og vi fik at vide, at der var ikke så mange op for kasernen, som var så kendt i byen, så derfor tilbød vi selv at løbe forrest. Og så vil vi gerne have en befalingsmand til at løbe bagerst, til at holde lidt styr på de der unge mennesker.
3: Ja, fordi også mange af dem, der arbejder op på kasernen og soldater, de bor måske ikke i Vordingborg, og det er jo en af håbene, at nogle af de her værnepligtige måske ville have lyst til det. Tror du, det vil virke?
4: Det er jo ikke godt at vide, fordi når de er færdige med at være soldater, så skal de fleste af dem nok på uddannelse et eller andet sted, og de store byer trækker.
3: Men man kan jo håbe,
4: at de vil håbe på, at der er et eller andet, der fungerer.
3: Jamen, så må vi også håbe, at det stopper med at regne, når de løber videre her fra biblioteket nede ved havnen. Jo, tak for det.
0: Ja, løbeturen fortsætter, og det samme gør charmeoffensiven fra Vordingborg. Og vi følger med og håber jo, at vi kan få en af de værnepligtige til at blive hængende på Sydsjælland. Så følg med her i P4 Eftermiddag. Lige om lidt, der er det ikke Sydsjælland, der er det Nordvestsjælland, men først så er det Jonathan.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd. P4.
3: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Britney Spears, det her, det var Toxic. Snart, der skal Molslinjens rute mellem Kalundborg og Ballen på Samsø til at sejle på el, og det kommer til at kræve store mængder strøm, at det kan være til rådighed i alle døgnets timer. Og når færgen ligger til kaj i Kalundborg, så er det ikke noget problem. Her sættes færgen bare til hurtig opladning i, hvad der svarer til en meget, meget stor stikkontakt. Men anderledes, så ser det altså ud på Samsø, hvor den lille ø altså ikke råder over den samme sikre energiforsyning, som Sjælland kan tilbyde. Af samme grund er det blevet nødvendigt for rederiet at bygge et gigantisk batteri på øen på 12 megawatt-timer. Det svarer til cirka hvad 1000 husstande bruger på et døgn. Det fortæller Jesper Mark, der er presse- og kommunikationschef i Molslinjen.
1: Med den rasende fart, som elektrificeringen den tager lige nu, så er eksempelvis ø-samfund jo også mere sårbare end så mange andre steder, så derfor har vi fundet det bedste at placere batteriet på Samsø.
2: Det vil sige, at hvis der er strømsvigt på Samsø, så kan de bruge jeres batteri, eller hvad?
1: På sigt kan de. Der er et lukket kredsløb på Samsø, og de får noget strøm til øen via nogle søkabler. Men det er i princippet også vores og kommunens vision, at det på et tidspunkt, at så kan vi vores batteri være med til at stabilisere nettet på Samsø, hvis der skulle opstå kapacitetsproblemer.
2: I har jo for kort tid siden indsat færgen Tyrfing mellem Ballen og Kalundborg. Den sejler jo altså på el. Det her nye batterisystem på Samsø, hvad kommer det til at betyde for driften af Tyrfing?
1: Jamen det kommer jo til at betyde, at vi har den fornødne energi til rådighed. Det er jo super vigtigt for at kunne drive en mere og mere frekvent rute stabilt. Det er, at vi skal have den fornødne energi til rådighed hele tiden. Og der er det godt at have noget i banken, når man så må sige, og det får vi, når vi får et batteri, hvor vi kan lagre strøm, sådan så skulle der ske et eller andet med forsyningen, jamen så har vi sådan, så vi stadigvæk kan sejle.
2: Hvorfor sætter I ikke bare et stik i færgen, altså Tyrfing, når den lægger til land eller til kaj i Samsø? Hvorfor er det nødvendigt i det hele taget at have det her batteri?
1: Det er ret store mængder af strøm, så nogle færger de bruger, og det er altid lidt besværligt, hvis man sætter stikket i, som du siger, og så bare trækker løs fra nettet. Det kan godt få lysene til at blinke rundt omkring, når man pludselig på én gang skal overføre så meget batteri. Her kan vi så lade delvis fra nettet og delvis fra batteriet stille og roligt, uden at gå ind og trække så kraftigt på nettet, at der kan opstå kapacitetsproblemer andre steder. Det skal jo ikke sådan fyldes op på én gang. Det kan stå stille og roligt måske om natten, hvor der ikke er så meget gang i de andre kontakter rundt omkring. Så kan man stille og roligt, når strømmen er rigelig, så kan man fylde batteriet op, og når strømmen så ikke er rigelig længere, jamen så kan man bruge noget af den strøm, man har lagret. Den omfattende elektrificering, der er i Danmark, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det kommer til at tære hårdt på vores reserver af især grøn strøm. Og der kan sådan et batteri her være med til at balancere det her, sådan så når der er et stort behov for strøm, jamen så kan man tilføre noget fra batterierne. Og når strømmen måske er rigelig, hvis det blæser meget og vindmøllerne producerer, jamen så kan man stille og roligt lade batteriet op. Sådan så vi går ind og skaber noget balance i det overordnede elnet. Det tror vi, at batterierne bliver vigtige til i fremtiden.
0: Det sagde Jesper Mark, der er presse- og kommunikationschef i Molslinjen, og det sagde han til reporter Mads Rogaard. God eftermiddag med

Shabuzi, det var ham, vi lærte at kende gennem af bare song Tipsy. Der er anden musik fra amerikaneren her. Det er den, der hedder Good News, og det er jo et eller andet sted gode nyheder. Og vi bliver over i staterne denne gang, så skifter vi bare til fra Shabuzi og til John Mayer. Og ikke en ny sang, men tværtimod en, som har omkring en 10 års tid på banen, men som allerede er ved at være lidt en klassiker. Du får Love on the Weekend.

0: Love on the Weekend, altså fra John Mayer. Danske forsvarsvirksomheder bliver advaret om mulig sabotage. Politiets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland har haft konkrete planer i Danmark. Mere i radioavisen hos Maria Doen efter Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: war Bring Your Love von Björn Bisseisten.
1: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nicolai Wammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
2: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
3: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal. Og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
4: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
5: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
1: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
6: Den her lovgivning er ekstremt hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde, og derfor er den her regulering også meget hård.
1: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
7: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
8: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
9: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, at det kan ske i hvert fald.
1: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i et gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
10: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
1: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
11: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen heroppe, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
1: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20. 20 grader. Henrik Hinchely havde sat denne radioavis sammen.
12: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: As It Was hørte vi her fra Harry Styles efter 16 radioavisen. Og vi er jo også her til eftermiddag på en mission. En mission, hvor vi skal have en værnepligtig til at blive hængende på Sydsjælland, også efter at værnepligtstiden er overstået. Og grunden til, at vi netop er på den mission, det er, at Vordingborg i dag er på en lille charmeoffensiv for måske at lokke en af de 60 værnepligtige, der begyndte for en måneds tid siden, til at blive hængende i byen, også efter værnepligtstiden her er færdig om 10 måneder. Og det skal blandt andet ske ved et løb rundt i byen. Et løb, som du har deltaget en lille smule i, Rasmus Troldborg, vores reporter i dag. Hvad er det egentlig, Vordingborg gerne vil vise frem, som de tænker, det kan være med til at lokke folk til at blive hængende her på Sydsjælland?
3: Jamen, det er jo steder, som de tænker, at de her unge mennesker, de også har lyst til at komme, når de ikke hænger ud på kasernen, sådan, så de ligesom bliver mere vant til at komme i byen og ikke bare finder det her trygge sted på kasernen, hvor de er. Det første sted, det var bowlingcenteret, som jeg jo også løb med ned til, hvor man, ja, sjovt nok kan komme og bowle. Og så er der Stars, der er det her spillested, der ligger på Algade. Og så var det ned forbi Vordingborg Stadion, hvor Vordingborg IF, som vi jo faktisk talte med i går, de spiller fodbold. Så er det her Egnsteater Pavillon K, hvor der er, ja, teater, man kan komme og spille teater. Så havde vi Kulturarkaden, som er den her kunstudstilling. Ja, sted, hvor der også ligger sammen med biblioteket, hvor man kan komme og se kunst, hvor der altså er 5 udstillinger hvert år. Og så har vi Nordhavnen, som er en sejlklub. Og så skal de løbe op til den, ja, sådan set den anden ende af byen, op til DGI-huset her, hvor der jo også er svømmehal og alle mulige andre ting. Og det er her, de stopper, når de første kommer løbende, og det er der faktisk ikke så lang tid, til de gør.
2: Gåsetårnet og ruinterrænet er simpelthen ikke på listen?
3: Nej, det er ikke noget, som de tænker, de her 19-20-årige, de måske er så interesseret i. Det er ikke den form for kultur, det er lidt mere sådan ud at gøre noget kultur.
2: Det er sikkert et godt call der. Vi vender tilbage til dig om lidt, Rasmus, men inden der skal vi om lidt have en trafikmelding.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Rosa sang om min ven.
1: Fortsat ganske udmærket eftermiddag i trafikken, men vi har stadigvæk tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, og også lidt langsomt kørende trafik, når du kommer til udflætningen til Syd- og Vest Motorvejen ved Køge. Rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen stadigvæk pres på fra kort efter Flyng eller lige omkring 3 kroner, og så går det langsomt ud forbi Roskilde Vest, og kører du ud af rute 14 eller rute 6, ja, så er der det sædvanlige pres omkring Øm og Gadstrup på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik er ikke ret meget pres, kun lidt små forsinkelser.

0: George Michael, her fik du Amazing. Vordingborg har 10 km til at give et godt førstehåndsindtryk, så lang er ruten, nemlig når 60 nye værnepligtige i dag er på vej rundt gennem byen. På løbeturen skal de forbi 7 steder, møde byen og mærke stemningen, for selvom de kun er udstationeret jo i Vordingborg i 10 måneder mere, så håber man, at løbeturen kan give nogle af dem i hvert fald lyst til at blive. Om det virker, er vi ved at undersøge her til eftermiddag, og reporter Rasmus Troldborg, du har jo været med på noget af løbeturen, og du er jo altså så med lidt snyd noget frem til sidste stop. Er de værnepligtige nået lige så langt som dig?
1: Ja, men netop som vi snakker nu, kommer de allerførste faktisk løbende ind på parkeringspladsen her til DGI-huset. Der er lige 4, der har lagt sig front for jer. Jeg tænker, at de vil da gerne komme først. Og jeg står her med Nynne Daggaard Petersen, der er udviklingskonsulent her i Vordingborg Kommune. Du har jo så cyklet rundt, så du har jo lidt ligesom mig snydt en lille smule. Men altså, det er jo dig, der har arrangeret hele det her. Hvorfor det?
2: Det var fordi, jeg vidste, at der ville komme flere værnepligtige her på Vordingborg Kaserne. Og jeg synes, at Vordingborg by godt kunne drage nytte af, at der kom flere værnepligtige ned i byen og brugte byens tilbud. Så derfor lod jeg mig inspirere af Frederikshavn Kommune, som jeg havde set også havde lavet et byløb for deres værnepligtige.
1: Vi står jo her så ved DGI-huset, som er sidste stop. Altså, de har været forbi bowlinghaller, de har været forbi spillesteder. Altså, de har ikke været forbi ruiner eller gåsetårnet, som jo også er varetegn her for Vordingborg. Hvorfor var det sådan nogle steder, de skulle hen?
2: Altså, faktisk løber ruten lige hurtigt rundt omkring op ved ruinterrænget, men man kan sige, at første gang vi gør det her, der har vi måttet udvælge et bestemt antal af de her infostops, som vi kalder dem, hvor de bliver præsenteret for stedet. Vi har ikke kunne have alle med, og vi er gået via bycentrum, som er Handelsforeningen i Vordingborg, eller Handelsstandsforeningen, og de har rakt ud til deres medlemmer, og det er så dem, der har meldt tilbage, og så har vi lavet en hård udvælgelse, fordi vi ikke kan nå alle sammen på én gang. Men vi gør det jo igen til de næste værnepligtshold, og så kan det være, at vi skifter lidt med infostoppene.
1: Ja, for du har jo lige sagt, og som du siger, det er første gang, I gør det her, også fordi det er det her større hold, og de er her i længere tid. Nu er det meget hurtigt at skulle evaluere, når de først lige er løbet og gået ind ad døren her til DGI-huset, men altså, tror du, det her det er noget, der vil virke i forhold til at gøre de her værnepligtige mere interesserede i at blive i Vordingborg?
2: Det er jeg helt sikker på. Vores velkomstarrangement har været lidt hensynende de sidste mange år. Jeg tror, at det her med, at de kommer ud og ser tingene med egne øjne og bliver taget godt imod, og de fornemmer, at der er en by, der virkelig gerne vil dem. Og en by, der endda laver nogle særlige arrangementer, som er særligt til dem og giver dem rabatter. Det tror jeg gør, at de vil have Vordingborg i tankerne, når de sidder onsdag aften på kasernen og ikke lige ved, hvad de skal finde på. Så er det jo nemt lige at gå ned i byen, fordi kasernen ligger så tæt ved.
1: Ja, fordi det her med at få unge til at blive i byer som Vordingborg, det er jo noget, som vi ser rundt omkring. Det vil byer rigtig gerne. Altså, I har jo en masse værnepligtige, selvfølgelig, der kommer. Er det en fordel for jer, så I har de værnepligtige i forhold til faktisk flere unge til at slå sig ned her?
2: Det vil tiden jo vise. Vi håber selvfølgelig, at de værnepligtige de vil tænke tilbage på Vordingborg som et godt sted at være ung og være værnepligtig. Og nogle af dem skal jo også fortsætte deres uddannelse i forsvaret, så det kan være, at de vælger, at Vordingborg Kaserne bliver deres tjenestested. Og om ikke andet, så kan det være, at de tænker, når de engang kommer til at skulle stifte familie, at Vordingborg var et rart sted at være. Så der vil de i hvert fald kigge hen, når tiden kommer dertil.
1: Nu må jeg i hvert fald ind og se, om der er nogen af dem, som har lyst til at blive hængende i Vordingborg. Mange tak for det, Nynne Daggaard Petersen.
2: Velbekomme.
0: Og det var som sagt Nynne Daggaard Petersen, der er udviklingskonsulent i Vordingborg Kommune og Jernbæ arrangementet, og det var vores reporter Rasmus Troldborg, der talte med.
3: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Ja, det var altså Lis Sørensen, og Du tænder lys, og før den, der var det Apaka. Alsteds nærværende Apaka, kunne man næsten sige, og en drøm om et menneske her i B4. En drøm om en trafikmelding, det kunne lyde som et stille og roligt ting, Mads, men heldigvis så ved jeg, at du kan levere.
1: Ja, jeg kan fortælle, at det stadigvæk kører ganske udmærket ude på vejene. Vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om, så det er jo en dejlig ting. Tæt trafik er der dog stadigvæk, og det er blandt andet rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og ned gennem Ishøjsammenflytningen på Køge Bugt. Men det ser ganske fornuftigt ud, det gør det også i den kollektive trafik.
0: Altså seneste melding fra trafikken 70 100 110, det er som du ved telefonnummeret, hvis du opdager noget, som måske godt kunne have godt af at blive spredt rundt blandt de andre trafikanter og bilister. Og mange af jer er jo på vej i denne retning fra KBH, og I skal da have en helt speciel sang dermed, nemlig den nye fra Nick & Jay, der hedder, ja, det har du jo så nok gættet nu, den hedder KBH. Lige om lidt, regionale nyheder, det er Kasper Henrikes, der giver dig seneste nyt. Det er om bare 3 minutter.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der skal være strøm nok til, at elfærgen mellem Kalundborg og Samsø kan sejle. Derfor er Molslinjen ved at bygge et kæmpe batteri på Samsø, som kan lagre strøm, siger Jesper Mag, der er presse- og kommunikationschef. Det er færgen Tyrfing, som sejler på ruten, og det er altså vigtigt, at der ikke er tvivl om kapaciteten, siger han.
2: Jamen det kommer jo til at betyde, at vi har den fornødne energi til rådighed. Det er jo super vigtigt for at kunne drive en mere og mere frekvent rute stabilt. Det er, at vi skal have den fornødne energi til rådighed hele tiden.
1: Og det vil være godt, at færgen også kan få strøm fra batteriet, så det ikke kun sker via strømforsyningen på Samsø.
2: Det er ret store mængder af strøm, så nogle færger de bruger, og det er altid lidt besværligt, hvis man sætter stikket i, som du siger, og så bare trækker og løs fra nettet. Det kan godt få lysene til at blinke rundt omkring, når man pludselig på én gang skal overføre så meget batteri.
1: Sagde her Jesper Mag fra Molslinjen. Det nye batteri skal ligge i Ballen Færgehavn, og efter planen skal det begynde her i efteråret og være klar til at lagre strøm fra marts næste år. Vordingborg Kommune byder her til eftermiddag 60 nye værnepligtige velkommen til byen. De er ude på et 10 km langt byløb med 7 pitstops undervejs. Og de får mulighed for at se nogle af kulturtilbudene i byen. Borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre håber, at det i bedste tilfælde betyder, at de får lyst til at slå sig ned i byen.
3: Jamen det er jo en kamp i at tiltrække en masse unge mennesker og en masse arbejdskraft til vores område. Og nu siger kasernen er jo en ting, og så kunne man jo håbe, at de finder stifter familie, og så kommer hernede og bor fast. For vi synes, vi har så meget at byde på hernede.
1: Han er godt klar over, at det ikke bare sker sådan lige, men han håber, at ved at vise byen frem, kan det måske øge bosætningen.
3: Jamen, jo mere aktivitet vi kan lave for de her værnepligtige, jo bedre. Så jeg synes faktisk, det er vigtigt at komme rundt og vise nogle af de her steder, som betyder meget for os, der bor i Vordingborg. Og det er lige fra bowlingcenter til det lokale pizzerier, og det kan være Pavillon K her, fodboldklubben. Så det er med at få vist det bedste af Vordingborg, og jeg synes igen, at vi har så meget at byde på.
1: Og det sagde Vordingborg Kommunes borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre. Det skal være nemmere at komme hjem fra for eksempel en tur i byen i Holbæk Kommune. Derfor er der sat gang i en ny forsøgsordning med udvidelse af flextur, hvor den vil køre efter kl. 23, skriver kommunen på Facebook. Forsøget skal give erfaringer med, hvordan natbetjeningen, som den hedder, bliver brugt i praksis, og hvilken betydning det kan have for mobiliteten. Man skal dog være opmærksom på, at der kun er få vogne til rådighed, og det er ikke sikkert, at der er en tur til rådighed om natten. Prisen er 150 km for de første 10 km, og herefter er prisen 8 kroner per kilometer. Der kan være kraftige byger, og de kan indeholde torden. Her i eftermiddag der er det mellem 17 og 20 grader. Der er en let til frisk vind fra syd-sydvest, som efterhånden drejer til vest og sydvest. Og ved kysterne stedvis hård vind. I aften vekslende skydækker spredte byger, og i nat skyder mest tørt, og så falder temperaturen til mellem 14 og 16 grader.
4: Du lytter til P4 eftermiddag. Oh yeah.

0: Wafande og Kaka, det her, det var Giv mig et smil. Vi er på en mission om at få en værnepligtig til at blive hængende på Sydsjælland. Den mission får en pause nu, for vi skal i gang med eftermiddagsdilemmaet.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Her til eftermiddag, tidligere på eftermiddagen, der vedtog jo altså et stort flertal i Folketinget den her gødskningslov, der skal begrænse, hvor meget kvælstof landmændene må gøde markerne med, og derved forbedre havmiljøet rundt om Danmark. Landbruget har højlydt argumenteret imod loven, og ved afstemningen brød jo altså flere medlemmer af partiet Venstre med partidisciplinen og stemte nej til loven. Og loven kostede også en Liberal Alliance i Ringsted Kommune deres lokalformand, der han ikke brød sig om, at Liberal Alliance valgte at stemme for. Men nu er loven vedtaget, gødskningsloven, 119 stemmer for, 34 imod i Folketinget, og loven træder altså i kraft den 1. januar, bortset fra, at grøntsagsproducenterne får et år mere at forberede sig i. Men hvor står du? Er du for gødskningsloven, eller er du imod? Jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning i sådan en lille, helt uvidenskabelig undersøgelse her i dagens eftermiddagsdilemma. Du kan fortælle, hvad du synes, om du er for eller imod, ved at sende mig en sms. Den skal som altid sendes til telefonnummeret 1212. Du skal skrive SJ allerførst i beskeden, og så skal du skrive, om du er for loven eller imod. Du kan bare skrive for eller imod. Du er også velkommen til at kommentere lidt om baggrunden for, at du har det præcis, som du har det. Og så vil jeg sådan lidt løbende samle op på, hvad det er for beskeder, jeg får ind her i P4 eftermiddag. Så altså, eftermiddagsdilemmaet i dag. Er du for eller imod gødskningsloven? SJ Mellemrum, for eller imod? Send det til 1212. Så samler jeg op her, inden klokken bliver 17. Nu bliver det Taylor Swift.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det her, det var Michael Jackson, og du fik Thriller her i P4 eftermiddag. Og nu skal vi tilbage til dagens eftermiddagsdilemma.
1: Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
0: Og lovforslaget, der her blev vedtaget, det var gødskningsloven, der jo altså var til afstemning i Folketinget tidligere på dagen. Jeg har spurgt efter flere ugers debat for og imod, hvad er du nu, da loven er modtaget? Er du for eller imod? Og tak for rigtig, rigtig mange beskeder ind. Det er lidt svært at overskue, men så vidt jeg kan se, så er der sådan cirka balance i blandt jer, der har skrevet, altså for eller imod. Og jeg skal skynde mig at sige, at det er en fuldstændig uvidenskabelig spørgerunde, så alle har altså mulighed for at blande sig, og det er jo selvfølgelig også fuldstændig frivilligt, om man ikke har lyst. Men altså i øjeblikket cirka 50-50 her. Men lige til nogen af jer, der også har skrevet en kommentar på. En af dem, der skriver, at jeg er for imoden, det er i for loven, det er, at der er spildt tid nok på snak nu. Nu skal der altså handling til, skriver vores lytter her. Det er jo i forbindelse med vandmiljøet, som de fleste jo er enige om, har det ikke særlig godt i øjeblikket. Så er der Jens, der skriver, jeg er helt klart imod. Jens skriver, den er vedtaget på trods af videnskabeligt bedrevidende, der jo fortæller, at de store byer forurener langt mere end landmændene. Og Jens, der er jeg lidt i tvivl om, hvad det er, du præcis mener, for de undersøgelser, som de videnskabelige medarbejdere fra Aarhus Universitet jo har offentliggjort, fortæller jo, at landbruget bidrager med 70% af kvælstofudledningen, mens for eksempel byer og dermed renseanlæggene, de bidrager med jeg tror det er en 5-6%. Der er lidt i tvivl. Men Jens er i hvert fald helt klart imod og mener, at der er tale om rød politisk voldtægt. Så er der Rasmus her, der skriver, jeg er for loven. Landbruget har i flere år til først frivilligt at gøre noget selv, og nu er vores grundvand så i fare, samt farvandene er i så dårlig stand, at der må skraber midler til, så dermed er Rasmus altså for. Allan skriver, jeg er imod. Jeg tillader mig at stille mig skeptisk over for beregningsmodellen fra Aarhus Universitet, samt om det overhovedet fører til bedre vandmiljø. Med det i tankerne mener jeg, at man pålægger landmænd voldsomt store konsekvenser på uoplyst grundlag. Det er ikke respektfuldt, og et demokratisk land som Danmark værdigt, skriver altså Allan. Og skulle vi så ikke lige slutte denne runde af med Lars i Ringsted, der skriver, jeg er principielt for loven, men jeg er imod den måde, som den er jappet igennem på. Det er totalt dårligt over for landmændene, at de ikke ved, hvad de skal gøre, inden de skulle så. Der er også nogle vinterafgrøder, som er på vej i jorden, og som jo altså nu skal høstes på den anden side af nytår, hvor loven her træder i kraft. Hurtigt overblik over de mange beskeder, jeg har fået ind her på dagens eftermiddags dilemma. Er du for eller imod gødskningsloven?
2: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: Sienna Spiral, du fik Material Lover. Så skal vi bag rettet igen, Mads.
1: Ja, vi har haft et mindre sammenstød på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er kort før udfletningen ved Ishøj, og her skal du være opmærksom på, at der holder flere lastbiler i det midterste spor i øjeblikket og spærrer der, så holder der altså en 3-4 personbiler ude i nødsporet. Det giver stop i trafikken i nordgående retning på Køge Bugt Motorvejen, og det hele er altså sket kort før

0: Johnny Deluxe og Anna Nordell, drømmer jeg.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Eftermiddagens dilemma. Dagens eftermiddagsdilemma, det handler jo om gødskningsloven, der blev vedtaget i Folketinget her tidligere på dagen. Ret klart blev afstemningen i Folketinget 119 stemmer for, 34 imod. Her i eftermiddagsdilemmaet, der er det væsentligt mere tæt, og jeg er ikke sikker på, at der er mere end ganske få stemmer i forhold til for og imod. Men det her, det er altså også en ganske uvidenskabelig afstemning, så alle har været... det har stået op fuldstændig frit for dig, om du havde lyst til at være med eller ej. Og jeg har også fået mange kommentarer ind. Skal vi ikke lige slutte af her med to kommentarer i forhold til netop gødskningslovens vedtagelse. Christian skriver, jeg er imod gødskningsloven her. Intet erhverv skal reguleres så hårdt, at det ikke kan overleve. Og der taler Christian jo ind i noget, som jeg tror begge sider er for og imod her i virkeligheden er enige om. Det er, at den her lov, den kommer altså til at kunne mærkes på bundlinjen for langt de fleste af landmændene. Og det er jo også derfor, at der er en kompensationspakke på vej, en kompensationsordning, hvor landmænd vil kunne i hvert fald få refunderet nogle af de penge, som de så ikke kan få, da afgrøderne jo altså ikke kan gødskes helt så meget, som man har kunnet før. Men om det kan redde alle landmænd, det er langt fra sikkert, og det mener jeg i virkeligheden også, at begge sider er enige om, at der vil være landmænd, som kan få alt for svært ved at få det til at hænge sammen her efter den nye gødskningslov. Og det er altså derfor, Christian, han er imod loven her. Afsender er der ikke på den næste her, men der står, jeg er for stramningen, og det kan sagtens lade sig gøre at dyrke med mindre gylle på marken. Og det er formodentlig også helt rigtigt. Til gengæld må man nok også konstatere, at det kan jo altså være sådan, at udbyttet bliver mindre, når man ikke giver mere gødning. Det var, hvad vi nåede i denne udgave af vores P4 eftermiddags... Eftermiddags dilemma. Jeg siger tak til alle jer mange, som har blandet jer i det, der jo er en stor demokratisk diskussion. Hvordan og hvorledes sørger vi for, at erhvervene kan overleve, og hvordan passer vi sammen?

samtidig på vores land, og ikke mindst jo selvfølgelig også det vand, vi drikker, og de farvande, der er rundt om vandet. Lige om lidt, der er det tilbage til nogen, som blandt andet har talt meget om gødskningslov i løbet af i dag, nemlig Radioavisen. Det er Maria Dohn, der er vært her. Det bliver efter Kats eje, og den her, der hedder

0: Det her, det var Cat's Eye og Animal. Klokken er 17.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
2: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: I hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
3: Det er jo en sorgens dag i dag. Vi er flaget på halv.
1: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
3: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
1: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
5: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
5: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, medmindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for, så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfredse med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
1: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
5: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, som, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
7: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byer og måske også torden, og fra sidst på dagen så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her var det Tobias Rahim og flyvende Faduma. Og nu skal vi jo tilbage til Vordingborg, som i dag har forsøgt at slå et slag for den skønne by på Sydsjælland over for de 60 værnepligtige, der jo altså begyndte deres 11 måneders værnepligt her for efterhånden en måneds tid siden. De har nemlig været på en 10 km løbetur gennem Vordingborg, hvor byen har forsøgt at gøre reklame for sig selv. Og reporter Rasmus Troldborg, du har været med. Vejret, det har ikke været sådan helt optimalt, har det?
3: Altså, hvis du havde spurgt mig, hvordan vejret var for omkring 10 sekunder siden, så har jeg sagt, fantastisk, der er sol. Nu er der ikke noget sol. Nu er der nogle meget, meget mørke skyer på vej ind over byen igen. Og det har simpelthen været helt vanvittigt omskifteligt. Det er gået fra at styrte ned i et minut til at være solrigt og alt muligt. Altså, det har faktisk været rimelig hektisk. Det har været på og af med regnjakke hele tiden, men altså, de værnepligtige, som nu forlader DGI-huset her, de er faktisk, de har sgu taget det meget pænt, synes jeg.
2: Jamen, de er vel også værnepligtige, så må han være klar til at grave huller i regnvejr, så en løbetur gennem Vordingborg, det er jo i virkeligheden, det er jo en ret god ting sammenlignet med det her. Du har også talt med nogle af de værnepligtige, og hvad de synes om Vordingborg, og om vi måske kan lokke en af dem til at blive hængende efter værnepligten. Jamen, mere om det lige om lidt her i P4 Eftermiddag.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Mathias Lanker og Frida Seier. Det her, det var to lanterner. Og så er det dig, Mads.
1: Ja, nu har vi fået flyttet lastbiler. De personbiler, der var involveret i trafikuheldet på Køge Bugt Motorvejen, inde omkring Ishøjudfletning, ind i nødsporet. Og det betyder, at alle spor er farbare igen. Der var kortvarigt noget kø, der havde hopet sig op, men det ser ud som om, at det nu kører ganske pænt i nordgående retning. Og hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ja, så har jeg også meldinger om et mindre uheld, der er sket før Ishøj sammenfletning, hvis du kommer ude fra Amager Motorvejen, og der er det venstre spor altså stadigvæk spærret af en bil, der er havareret der, og det giver altså voldsom køkørsel, når du kommer ud fra Amager og kører ned ad Køge Bugt Motorvejen. Ellers ikke ude i vores region, om jeg så må sige, de store problemer at melde om, der tynder den tætte trafik stille og roligt ud, og der er ikke nogen uheld at melde om, og den kollektive trafik, den kører fortsat fint.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Det her, det var Crazy og Seal. Der er dømt charmeoffensiv i dag i Vordingborg. Det er jo altså det, vi har fortalt om hele dagen i dag. Men kan man blive forelsket i en by på 10 km? Det er jo så det, der er blevet testet i dag i Vordingborg. Her løb 60 nye værnepligtige fra Vordingborg Kaserne rundt i byen, 10 km lang strækning. Selvom de kun har været værnepligtige i Vordingborg den seneste måneds tid og skal være der i 10 måneder, så er håbet, at de også vil blive i byen, når deres værnepligt er over. Vores reporter Rasmus Troldborg var med på en del af løbeturen, og her mødte han Freja Skov, der er ny værnepligtig ved Vordingborg Garnison, og for hende var det en helt ny oplevelse.
1: Jamen, jeg vidste jo virkelig ikke særlig meget omkring Vordingborg, og det er i hvert fald noget, den her tur givet os. Altså, man får meget mere bekendtskab til byen og alle de forskellige aktiviteter, man kan lave nede, fordi førhen, der har jeg faktisk ikke hørt så meget om det overhovedet faktisk.
2: Nej, nu har I jo været ude på den her 10 km tur. I har set de her 7 stop. I har også lige været forbi nogle andre ting. Hvad tænker du om hele turen?
1: Jeg synes, det var en fed tur i forhold til, at jeg synes, man så mange ting, man aldrig selv ville måske google sig frem til eller lignende. Så der var virkelig mange nye steder, som jeg også tror, folk kommer til at bruge rigtig meget. Også i takt med, at vi bliver flere og flere.
2: Så hvis man sidder en torsdag aften og ikke ved, hvad man skal gøre, men så lidt mere tryg ved at bevæge sig ud i Vordingborg nu?
1: Ja, lige præcis. Og der er også blevet lovet et par øl og nogle rabatkuponer. Det ved jeg, det trækker i mange tråde herinde i hvert fald. Så det kommer der helt klart til.
2: Det er jo en charmeoffensiv, I har været på fra Vordingborg Kommune, der jo også gerne vil have jer til at blive hængende i Vordingborg, når jeres værnepligt så er slut, eller i hvert fald måske flytter herned efter nogle år. Er det noget, der trækker i dig lige pludselig?
1: Jeg vil sige, personligt så trækker det ikke i mig lige nu, nej. Men jeg tror helt klart, at der er mange, der vil synes, at det er tiltrængt at bo hernede. Også især, hvis man har et job på kasernen, altså i fremtiden, så tror jeg, det er virkelig rart at kunne bo hernede også.
2: Du kommer jo op fra Brøndby Strand, altså hvis du nu om nogle år pludselig tænker, nu skal jeg ikke bo der mere, det, så var det en borg, du tænker, det kunne da være et dejligt sted, der er natur, der er en masse ting at lave.
1: Ja, altså, jeg vil ikke kunne udelukke en lille gård måske ude ved nogle marker, det kunne være rigtig, rigtig hyggeligt. Lige Vordingborg by lige nu, tror jeg ikke hiver sindssygt meget i mig, hvad hedder det, men jeg tror også, det er fordi, jeg er så langt væk fra, altså jeg er en time hjemmefra, ikke?
2: Og så er der jo det her med, der kommer jo også flere og flere hold, altså større hold, der skal herned, og endnu flere værnepligt, de er 60 nu, der kommer jo meget større hold. Altså, tror du, det er sådan noget, der kan også hjælpe til at leve byen op, så at sige?
1: 100%. Vi kommer til at være rigtig mange værnepligtige på rigtig lidt plads, så byen kommer til at virkelig blive velbesøgt, også i form af, at om torsdagen, så er der mange, der kommer til at tage ud og udforske det her byliv, der er hernede, og vi er blevet introduceret til nogle mega fede forskellige ting, som også altså, rækker ud over en stor forskellig gruppe mennesker, der er både kunst, der er teater, altså der er til den brede type, ikke?
2: Og hvis der er en ting, du tænker, den skal jeg ud og se nu, som du har oplevet, hvad skulle det så være?
1: Hvis jeg skulle ud og opleve noget lige nu, så tror jeg faktisk, at jeg skulle ud på biblioteket måske låne en bog og sidde og læse lidt i regnvejret.
0: Ja, det sagde altså ny værnepligtig på Vordingborg Kaserne, Freja Skov, til vores reporter Rasmus Troldborg.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P4
4: eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Coldplay og Clocks.
1: Det kører egentlig ganske udmærket ude på vejene, men vi har fået meldinger om et mindre sammenstød, der var sket på rute 14 mellem Roskilde og Øm. Og jeg kan se, at det giver noget tæt trafik og lidt køkørsel i begge retninger, og oprydningen skulle være i gang. Det er altså mellem Lindenborgvej og Øm på rute 14, at der er lidt knas i trafikken. Sidste melding kunne jeg også fortælle om et trafikuheld, der var sket på Køge Bugt Motorvejen frem mod Ishøjudfletningen i sydgående retning. Og her er der ankommet en tavlevogn, som er på vej til at få fjernet den her bil, der har holdt spærret det venstre spor. Ellers ikke de store problemer at melde om derude, og den kollektive trafik, den kører pænt.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Der var kæmpe demonstrationer mod gødskningsloven på Christiansborg i tirsdags, hvor mange landmænd her fra regionen deltog. Nu er loven vedtaget i Folketinget med et stort flertal, og den skal regulere udledningen af kvælstof. Selvom han godt havde set skriften på væggen, så ærger det alligevel Jens Møller Olsen, der driver Almegård ved Odsherred. Han er nervøs for, om han kan drive sit landbrug videre.
2: Det kommer i hvert fald til at se svært ud. Jeg driver en planteavlsbedrift, hvor vi går op i at lave menneskeføde, som vi siger, altså brødhvede, brødro, gulerødder, grøntsager, og det er alle sammen afgrøder, som bliver hårdt ramt af den her lov.
1: Det er især i partiet Venstre, at vedtagelsen af loven har skabt høj politisk bølgegang. 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Og det er Morten Dahlin, der er valgt her i Sjællands Storkreds, også ærgerlig over. Han var en af dem, der stemte ja til lovforslaget.
3: Men Venstre som parti støtter den grønne trepart og har i øvrigt også fået forhandlet nogle indrømmelser ind i den her aftale. For eksempel, at vi får gjort noget for grøntsagsproduktionen, at vi får gjort noget for kartoffelproduktionen, fordi det er vigtigt for os, at man kan producere gode fødevarer i Danmark.
1: Sagde her Morten Dahlin fra Venstre, der er valgt i regionen. Sommerland Sjælland får nu en påtale for markedsføring af en sodavand på de sociale medier. Det skriver det, der hedder læskedrik-reklamenævnet i en afgørelse. Forlystelsesparken har overtrådt retningslinjerne ved i et opslag på Facebook at skrive, at produkt giver mulighed for den smag, man selv vil, og der ikke er ventetid. I det opslag er der et billede af et barn, som drikker af et branded bæger gennem et sugerør. Og det går ikke, lyder det fra forperson i læskedrik-reklamenævnet Marlene Winterplads.
4: Og i det her Facebook-opslag, der er der 3 billeder, og hvor et af billederne er et billede af et barn, der holder en kop mod munden. Og derfor er der et barn i billedet.
1: Forup Sommerland har også fået en påtale for læskedrik-reklamenævnet, og de og Sommerland Sjælland har altså skulle ændre i opslaget. Men generelt er det her ikke et stort problem, siger Marlene Winterplads.
4: Jeg vil så sige, at der er en god dialog med erhvervslivet om det her, når der er en situation som den her, så er vores erfaring, at de sådan set, kan man sige, retter ind, og de tilretter deres markedsføring, så den efterlever vores retningslinjer. Så det er egentlig det er noget, der fungerer rigtig godt.
1: Lød det her fra forperson i læskedrik-reklamenævnet. Direktør i Sommerland Sjælland, Kåre Dyvekær, vil ikke deltage i et interview, men udtaler, vi så det som et godt billede til målgruppen, men retter selvfølgelig ind, hvis det ikke er inden for retningslinjerne, udtaler han til os. I aften der er der et vækstende skydække, og der er spredte byer. Når vi når hen til nattetimerne, så bliver det skyet og mest tørt, og temperaturerne falder efterhånden til mellem 14 og 16 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og sydvest, ved kysterne stedvis hård vind.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Levitating fik du her fra Dua Lipa.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu skal vi tilbage til det, der jo har været vores mission i dag, nemlig at finde en som en værnepligtig, som gerne vil blive hængende på Sydsjælland. Det tager ikke engang et år at aftjene sin værnepligt, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Sådan lidt har omskrevet et slogan for et discount-marked, som de jo altså har taget til sig i Vordingborg. Der er en ny flok værnepligtige, nemlig ramt byen, og i dag gør de i Vordingborg alt, hvad de kan, for at få dem til at blive hængende også efter værnepligten. Det sker med et 10 km langt løb gennem byen, hvor flere af byens attraktioner og erhvervsdrivende forsøger at gøre opmærksom på sig selv. Tidligere på eftermiddagen, der gjorde de mange unge soldater holdt ved byens bowlinghal, og her fangede reporter Rasmus Troldborg indehaver Niels Larsen for at finde ud af, hvorfor han har valgt at blive et stop på turen.
2: For det er det her potentielle kunder hernede jo, ikke? Og fra før tiden, da der var gang i kasernen heroppe, der havde vi faktisk mange gæster op fra kasernen. Så vi håber på, at vi kan få det tilbage igen.
3: Ja, I vil simpelthen gerne fortælle dem, at de kan komme her og have det hyggeligt.
2: Ja, og når de kun er her 11 måneder, så kan der gå noget tid, inden de opdager, at vi er hernede. Og derfor er vi glade for, at de laver sådan et arrangement, ikke? Hvor de kommer ud fra starten og så ser, hvad der er muligheder her i byen. Ikke?
3: I er jo første stop på de her 7 destinationer, den her charmeoffensiv, som Vordingborg Kommune er ude i. De vil jo gerne have dem her til måske også i fremtiden flytte tilbage til Vordingborg, tror du? Det er realistisk ved, at de ser jeres bowlinghal.
2: Ja, når de ser bowlinghal, så flytter de helt klart til Vordingborg, jo, ikke? Så det er jo værd, at de skulle stoppe her og køre tilbage til kasernen.
3: Hvorfor, hvad giver de her, de her værnepligtige også til, til jer, som du siger, men også til hele byen?
2: Jamen, igen fra den gang, der var flere værnepligtige på kasernen, der gav det meget omsætning i forskellige butikker i byen. Ikke? Det gav meget liv i byen, og det har vi manglet jo. Altså, det er gået lidt i stå efter, at de skar ned for, hvad er det snart, 12 år siden, 15 år siden, ikke?
3: Så I er sådan set bare rigtig glade for, at de også kommer her?
2: Det er vi, ja. Vi mangler nogle unge mennesker, der drikker nogle fadøl.
3: Og så håber du også, at det er en måde, det kan få gang i resten af byen. Hvordan det?
2: Jamen, at de går ud og spiser, de køber ting, ikke? Og som sagt, hvis nogen, som du siger selv, hvis nogen flytter til Vordingborg efterfølgende, ikke? Og nogen bliver hængende, ikke? At det vil give noget mere, hvad skal man sige, tilgang til byen, ikke?
0: Og det sagde altså indehaver af Vordingbowl, som jeg vidste ikke helt fik sagt. Det var altså byens bowlingcenter. Indehaver her, Niels Larsen, der talte med reporter Rasmus Troldborg.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4.
9: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Counting Crows. Det her, det var Mr. Jones.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: I dag var en helt særlig dag på Svanevig Hospice i Bandholm på det nordlige Lolland. Sangeren Andreas Odbjerg overraskede nemlig en af patienterne med et besøg og lidt sang. Besøget det var arrangeret af familien, og det gjorde indtryk på hele afdelingen. Og souschef på Svanevig Hospice, Annette Wendel Jensen, god eftermiddag til dig. Andreas Odbjerg beskriver i en kommentar på jeres Facebook-opslag selv oplevelsen som meget livsbekræftende. Var det også din oplevelse?
2: Ja, det var virkelig en livsbekræftende oplevelse for alle, der var til stede på Svanevig i dag. Ikke mindst personale og frivillige og medpatienter og pårørende. Det var virkelig en stor oplevelse og meget rørende.
0: Og I skriver også, at I jo holdt meget af Andreas Odbjerg før det her, men at respekten nu er blevet endnu større. Hvordan det?
2: Jamen altså, Andreas Odbjerg kom jo ind, kommer med, og den ro og den sådan indlevelse i andre mennesker. Det var meget det, som vi mødte, og jeg tænker også, det var det, som vi mærkede også, den sådan virkelig mennesket bag kunstneren. Og det synes jeg bare var, det var meget sådan dybt og rørende.
0: Hvad betyder sådan et besøg for de mennesker, der har besluttet sig for at bruge deres sidste tid på Svanevig Hospice?
2: For de patienter, som jo er henvist til os og som er indlagt med ved os, der tænker jeg også, at det her har været sådan en fejring af livet på en eller anden måde, at han kommer og investerer tid i at synge for her i det her tilfælde en af vores patienter. Men også, at han sang også nogle andre sange, som ligesom også, hvor både patienter og pårørende, som sagt, kunne nyde godt af.
0: Du har fortalt, at det også var en stor oplevelse for personalet, for jer og for de frivillige. Hvorfor det?
2: Jamen, det er jo noget, man får på en eller anden måde også noget tilbage. Vi er jo en stor tværfaglig gruppe, som arbejder rigtig tæt på døden, men endnu mere på livet også, og give patienterne og de pårørende så meget livskvalitet den sidste del af livet. Og så tror jeg egentlig, at det, som man følte, var, at vi fik også noget tilbage på en eller anden måde i at få den her oplevelse. Vi gik i hvert fald alle sammen rundt med sådan en stærk følelse resten af dagen, også, og et smil på læben og lidt våde øjne, fordi at det rørte os selvfølgelig også den oplevelse.
0: Jeg ved, at det var en 3-4 nummer, Andreas Odbjerg spillede. Hvilken et gjorde mest indtryk på dig og måske også på patienterne i dag?
2: Altså, jeg tænker, at han sluttede af med "I morgen er der også en dag". Og det tænker jeg, det er jo meget sigende for det sted, hvor vi er, men også det her med, og det skriver han også, og det var også noget, det han sagde bagefter, at det her med, jamen, man har bare endnu mere lyst til at leve livet og være endnu ud og tage de oplevelser, som man får her og nu. Og den rørte os alle sammen. Det gjorde det.
0: Annette Wendel Jensen, tak skal du have.
2: Ja, velbekomme.
0: Souschef på Svanevig Hospice.

0: i morgen er der også en dag, som Andreas Odbjerg jo altså sang på Svaneby Hospice tidligere i dag.
1: Og så lader det til, at trafikuheldet på rute 14 omkring Øm, det er overstået. Der er i hvert fald ikke længere kø på stedet. Det lader til, at trafikken kører fint forbi i begge retninger. Det gør den også i alle andre steder i regionen. Det ser ganske fornuftigt ud på vejene på nuværende tidspunkt, og den kollektive følger trop med tog og busser stort set til tiden.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Det var dengang fra 1980'erne, da vi alle sammen sang med på Fine Young Cannibals, og så skruede stemmen helt derop, hvor man næsten ikke kan høre, hvad man siger længere, og she drives me crazy. Det her, det er Darlin, gjort hvad jeg kan.

Det her, det var Darling gjort, hvad jeg kan. Oplysninger i kriminalregistret er ved en fejl blevet slettet. Fejlen, som Rigspolitiet kalder alvorlig, kan have betydning for børneattester og våbentilladelser. Det fortæller Maria Don mere om i Radioavisen kl. 18.

0: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
0: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
2: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
0: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
1: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne sammen både land og by, og nu er ligesom man siger, at landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dyberliggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
0: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
6: For ca. 3-4% af landmændene ved den her lov betyder, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
0: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
6: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
0: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Uopnåeligt var det her fra Marie K.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: God aften og velkommen til den her torsdag aften. Og så kan man måske sidde derude og tænke, torsdag, Liga, Superliga, altså er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Der er et Superliga-opgør i vente. Det er kl. 20.00. FC København, de møder FC Nordsjælland, og det gør de jo. Fordi de sådan har en kamp til gode, ikke?
0: Jo, begge hold spiller europæisk fodbold, og så var det svært at planlægge, hvornår skal man spille den. Vi rykker problemet ud i fremtiden, sparker dåsen ned ad vejen. Nogle gange er det det nemmeste. Og så dukker kampen op her. Nok ikke til FC Københavns fordel. Altså, de har ganske vist vundet her i mandags mod Sønderjysk. Også tabt stort mod Viborg. Ja, har lidt besvær. Mm. Nu er Nordsjælland, der bare bliver bedre og bedre og bedre stadig ubesejret, ikke?
2: Kører bare med klatten derudaf, for dem har en enkelt uafgjort. Det er altså et opgør, vi har i vente kl. 20.00, og frem til det, så skal vi selvfølgelig også have en masse god radio, god musik. Som altid, så skal vi forbi kajak.
0: Ja, der er snart danskmesterskaberne i den disciplin, og der er det jo rart at komme ind, værende brandvarm og have vundet medaljer, og det er også tilfældet, hvor vores gæst lidt senere i udsendelsen netop kan nyde en omgang guldmedalje for en verdensmesterskab rundt om halsen.
2: Præcis, så skal vi også forbi noget cykelsport, fordi VM i cykling, det venter altså også her om et par uger, og så runder vi også transfervinduet, der lukkede natten til i dag, i hvert fald her på dansk grund, og så har vi meget andet godt i vente.
0: Ja, der er så mange ting på programmet her i Liga, så blev endelig hængende. Kampen mellem FC København og Nordsjælland starter kl. 20.

0: No Promises her fra Brian Rice.
1: Jeg er jo ikke sådan... Nu spørger jeg dig. Er jeg en mand, der er meget til klichéer?
0: Og jeg har lyst til bare at kaste dig helt under bussen og sådan, du er klichéernes mand, men nej, det er du ikke.
1: Og så alligevel...
0: Og så alligevel er du det?
1: Ja, fordi vi skal snakke om... jeg har brug for lidt hjælp. Jeg laver en podcast, der hedder Fodlisten, der udkommer hver uge. Mm-hmm. Og næste uges liste hedder lige nu Forsvundne Spillere. Dermed temaet fra Forsvundne Danskere. Et program, der kørte for mange år siden på Danmarks Radio.
0: Åh, det giver et eller andet her, den her radioen.
1: Og så kom der sådan en lang føljeton om en eller anden, der var gået for at hente cigaretter.
0: Tårnet kommer næsten op. Ja. Kan du se det? Du kan næsten fornemme det. Det er ikke helt der, vi er.
1: Det er ikke helt der, vi er.
0: Okay.
1: Men vi kigger lidt på mig og Andreas Kravl, der laver podcasten, og laver en episode om fodboldspillere, som var verdensnavne, og så bare sådan forsvandt. Mm. Og ikke sådan noget med, de døde eller noget, eller har stoppet karrieren, men som var en rigtig, rigtig god fodboldalder. Og så forsvandt de sådan lidt fra verdenskortet.
0: Kan man sammenligne sådan lidt med musikkens verden med sådan one hit wonders?
1: På
0: dem der,
1: en måde,
0: der laver en kæmpe brag af et stykke musik, og så kommer der ikke sådan rigtig mere. Hvor blev de af?
1: Ja, men de skal helst have haft lidt flere gode sæsoner.
0: Okay.
1: Et eksempel. Mm. Dele Alli, som var spiller hos Tottenham. Han spillede også på engelske landshold. Han spillede 30 kampe, for landsholdet var med til slutrunder. Og pludselig, så var han bare sådan lidt væk. Så blev han lejet ud til en eller anden klub. Skiftet til Como i Italien. Spiller ikke længere. Han er den dag i dag 30 år gammel. Han kunne jo godt spille flere fodboldkampe.
0: Ja, det må man sige. Han har der et par år i sig, hvis niveauet og lysten var der.
1: Og det er jo så der, jeg har brug for din hjælp, der lytter med. Til at komme med bud på spillere, som faldt af verdenskortet på et eller andet tidspunkt. Så det er en sms til 12-12, start med 4 og et mellemrum. Og så en spiller som Dele Alli, altså tidligere Tottenham-spiller. Et andet navn, Michu, som var angriber dengang Michael Laudrup styrede Swansea. Og Michael Laudrup vandt Liga-koppen med Swansea, der scorede han 30 mål i en sæson. Og så forsvandt han bare. Skiftede til den fjerde bedste spanske række. Hvor blev han af? Hmm. Lukas Andersen kunne også være i Danmark. Var inde over landsholdet. Stor i AB. Skiftede til udlandet. Nu er han i Thailand. Eksempler som det der, er det, jeg leder efter.
0: Og I, har brug, I laver jo de her lister, så I har brug for en del spillere for at kunne lave jeres liste. Ikke? Så det er med at byde ind nu her og finde telefonerne frem, hvis man sidder derude og har nogle gode bud på, hvem det her det kunne være.
1: For ellers så spiller jeg Irish Boy.
0: Så bliver det et langt fodboldlisten-afsnit. Men også lidt romantisk på den måde.
1: Så spillere, der forsvandt lige pludselig, hvor blev de egentlig af? I en sms til 12-12, der blev 4 lavet mellemrum, og så kom meget gerne med dit forslag i en sms. Og så stopper jeg med at spille. Mark Knopfler.
0: Det var ellers meget dejligt, synes jeg.
1: Ja, det var sådan lidt terapeutisk,
0: ikke? Ja, det kunne noget.
1: Mediterende.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Nu starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Vi sagde det for et kort øjeblik siden. Transfervinduet herhjemme, det lukkede altså ved midnatstid natten til i dag. Og det skal vi snakke om et kort øjeblik, Loft.
1: Ja, altså, det er jo allerede lukket i de store udlande. Det var så natten til...
0: Natten til onsdag?
1: Ja, for to dage siden. I går var det så Superligaen, hvor det lukkede, så det er jo blevet tid til at lave status. Hvem har vundet, hvem har tabt. Så Kasper Trane, som list har været radioens... transfer-orakel her på det seneste?
0: Det har han været, fordi han har styret vores transfer-blog på DR.dk og DR.dk-sporten. Så derfor så har vi hed Trane ind et par aftener til lige at fortælle om de her store transfers, der er sket nogle af dagene. Så jeg synes, det er på sin plads, at vi lige får det rundet af her i dag. Og så behøver vi måske ikke snakke så meget mere om det transfer.
1: Fordi
0: det er også,
1: så skal vi ikke have Kasper med mere.
0: Det er også fyldt lidt.
2: Så prøver vi igen om et halvt år. Ikke?
0: Ja, han er allerede kommet herind. Han sidder totalt klar til at tage os igennem de her største og måske også mindste, vildeste transfers.
1: Mange siders noter har du der?
2: Jamen, jeg har faktisk kun en enkelt, fordi jeg fik jo at vide, at jeg måtte, eller skulle gøre det kort, ikke? Så jeg har kun en enkelt.
1: Nå, ja.
0: Du har taget brillerne på i dag, sandt?
2: Jeg har taget transferbrillerne på.
1: Ja, ved du hvad, det er super godt. Jamen, så varmer vi lige lidt op. Altså, sådan, giver dig lige 3 minutter til lige at få kigget noterne igennem, måske få skrevet nogle flere. Så kigger vi transfer som et øjeblik.
2: Aftale.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi skal altså til at snakke om det her transfervindue, og jeg ved ikke, om der er andre, der har det som mig. At nogle gange, så kan det altså godt være lidt svært, lidt uoverskueligt at holde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvem er blevet købt og solgt hvorhen og sådan noget. Men vi skal forsøge at få et overblik nu.
1: Nu er det ikke lidt så meget Kasper, der sådan sidder og nørder det, ser hvilke fly, der lander hvor i Roskilde Lufthavn, hvilke klubber, der skriver under, hvem rygter, og hvem går ind ud af døre og sådan noget.
0: Det er derfor, vi skal have Kasper Trane med her ind i studiet. Det er derfor, vi har fået dig ind, Transfer Trane.
2: Ja, tak.
0: Vi har brug for hjælp til at få et overblik.
1: Altså, der er jo så mange handler, vi har valgt at dele det op.
2: Ja.
1: Så der er noget Superliga, der er noget internationalt, altså de der store klubber rundt omkring i Europa, og så danskere. I Europa tager vi sådan ligesom til sidst. Så det er Superliga først.
2: Yes.
1: Er der nogle, det er jo det nemme, vinder og taber. Er der nogle klare vindere, sådan overordnet, efter sommerens transfervindue?
2: Jamen, det bliver jo diskuteret meget og vidt og bredt, og der er mange forskellige holdninger til det. Det kommer jo an på, hvordan man anskuer det, ikke? Jeg har set, at der er rigtig mange derude, der er glade for det transfervindue, FC Nordsjælland har haft.
1: De har fået Victor Nelson blandt andet på en fri transfer, altså landsholdsspiller fra Galatasaray.
2: Og Alexander Lind er blevet gjort permanent efter sit lejeophold, og så har de fået forlænget nogle kontrakter, blandt andet Noah Markmann og Justin Jansen, og så spiller de jo også bare godt. Jeg tror også, det kommer også til sådan at accentuere den følelse, man har af FC Nordsjælland, når de nu også gør det godt i Superligaen. Samtidig så har de haft et godt vindue. Jeg er jo personligt glad, uden noget som helst form for bias. Jeg synes, Brøndby har gjort det rigtig godt.
1: Ja,
2: og det er fordi, de har fået skilt sig af med alle de udlændinge, som måske ikke passede ind i truppen. Der er ikke noget galt med udlænding, men Brøndby vil gerne være... Ja, basen skal være dansk. Der er kommet nogle danske profiler ind, senest med Kasper Danny Winter i går. Så jeg synes også, de hører til i den ende. Viborg også meget, meget interessant, og så er der den anden ende meget, meget spændt på FC Midtjylland. De har jo solgt, jeg ved ikke, hvor mange penge. Spørgsmålet er, om dem, der skal erstatte dem, kan løfte den arv, som Frangolino, Dario Osorio, Aral Simsir, SFO, som de bliver kaldt, I brede kreds jo.
1: SFO.
2: Det skal de jo have, ikke?
1: For nu at tage dem sådan lige med en overskrift. Altså, Brøndby, de har købt danske profiler, men for få penge, vel egentlig, ikke?
2: Det er jo igen øjnene, der ser.
1: Okay, ikke? Men ikke FC Midtjylland, FC København penge.
2: Nej, præcis. Jeg synes, det er Max Eidum plus 20 millioner. Ja. Han har været god indtil videre. Olti Hyseni har de fået billigt i forhold til, at han er et stort talent. Kasper Danny Winter, umiddelbart også. Lyngby anfører bedste spiller i første division sidste år. Tre spiller, der kommer til at løfte Brøndby, det er for sådan nogenlunde små penge. Det synes jeg er meget godt.
1: Viborg har solgt en masse spillere, eller et masse spillere, har solgt et par spillere og får masser af penge i forhold til klubbens størrelse.
2: Ja, og det er jo det, de er. De er jo en sælgende klub, og hvor de skal finde de her uslebende diamanter, som de har været enormt gode til. Nu har de solgt Thomas Jørgensen, Sjernan Kuzmic, og så er der kommet nogle nye ind, som skal vise, at de kan tage over den her tunge arv fra de to, og det har de bare været så gode til gennem årene. Så det er sådan ret fortrøstningsfuld omkring. Og så i den anden ende af skalaen, så tror jeg, at alle FC København-fans derude, de vil være meget, meget enige. De har haft tæt på et katastrofalt transfervindue. De har ventet og ventet og ventet på de her offensive profiler, en angriber, en kantspiller. Der skete bare ingenting. Alt gik galt på deadline day, så jeg tror, de er meget spændte på, hvad der sker i aften, og jeg tror også, mange er spændte på, hvordan kommer fansen til at reagere, fordi at der simpelthen ikke skete det, som de håbede på. Så utilfredshed i København er jeg ret sikker på.
0: Må jeg lige, inden vi går til musik, dvæle ved det med FC Midtjylland. Du siger, mange store profiler og sådan noget er røget. Altså, de blev to år sidste år i Superligaen. De skal jo vinde den i år, hvis det står til dem selv i hvert fald. Det er vel også spændende, om dem, de har købt ind, kan leve op til de ambitioner, der er i Midtjylland.
2: Ja, ja, 100%. Og altså, som vi nævnte før, det er de tre bærende offensive profiler, der er røget. De tre største stjerner. Nu er der nogen, der skal overtage Friday Etim, for eksempel, som spillede i Fredericia sidste sæson. Det er ham, de har sætter deres store offensive lid til. Det er ham, der skal score målene. Så kommer der et forholdsvis ubekendt blad i David Martinez, der kommer fra USA, men som angiveligt skulle være en stor stjerne. Og så er der en Mikkel Gogorse, som når han er færdig med at være skadet, og skal ind og vise noget. Men altså, vi så mod AGF i går, der var de jo ikke med. Og der spillede de jo fremragende. Jeg vil ikke være så bekymret som midtjyde, selvom jeg også har læst en del midtjyske fans, som er en lille smule skuffet over, der ikke kom den der 9'er ind. Jo, der kom Milita Rajovic, som var ikke noget råb hurra for, hverken i Lech Poznan, som han var i sidste sæson, og i Brøndby tidligere. Så også en del ubekendte der. Men det er jo det. Vi bliver jo klogere, som tiden går. Og jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske.

0: Royals var det her fra Lord.
1: Jeg synes, hver eneste gang, der er det her, altså et transfervindue lukker, fodboldspillere må ikke længere handles, så er der altid rekorder, og der bliver altid snakket om alle de der spillere, alle de der mange, mange penge værd. Og det bliver jo mere og mere og mere, fordi...
0: Man fatter slet ikke, hvor store de beløb er. Altså, det er crazy.
1: Nej, altså, klubben Manchester City har købt, brugt 1 milliard på en fyr, der hedder Elliot, for eksempel, ikke? Fra England. Og det, altså, er en fyr, der Elliot. Hedder Elliot, for 23 år, er han så mange penge værd. Det er reelt set ikke nogen, der ved. Han spiller sikkert ganske fint fodbold.
0: Han kunne lige så godt hedde Lars, kommet fra.
1: Lars Andersen. Kasper Trane, vores transferguru her i Liga i aften, du har kigget lidt på, og det er jo bare et stort marked, det der. Ja. Store handler internationalt. Ja. Hvordan vil du prøve sådan at... Og kode det en lille smule ned.
2: Ja, men det er jo meget essensen, det I er inde på, det her med, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, der bare har skiftet hænder. Og det er jo sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger på det, at man bliver helt fortørnet over, at Chelsea kan bruge 1 milliard på Morgan Rodgers, for eksempel. Men så får de jo så også lige 1 milliard tilbage for Enzo Fernandes, og så Tottenham, de begynder også lige pludselig at bruge milliarder. Så det er jo bare de her milliardbeløb, som sådan skifter
1: lidt rundt.
2: Ja, de rykker jo egentlig bare rundt, og så nogen går jo i nul, nogen tjener, og nogen har så brugt lidt penge, ikke? Så sådan, det er jo den store overskrift. Altså, det lyder jo helt vanvittigt, men når du så også kigger på de der beløb, som de tjener i tv-indtægter osv., og at de hele tiden sælger til hinanden, de er jo meget glade for at sælge til hinanden i virkeligheden i England, som man helst ikke skal gøre i Danmark. I England, der gør de det glædeligt, og derfor så skifter de der penge bare hænder, og så det er jo egentlig ikke så odiøst på en eller anden måde, at Elliot Anderson, som I siger, koster 1 milliard, eller Enzo gør, eller Morgan Rodgers gør, fordi de sværmer, eller de cirkulerer jo bare de der penge, og på en eller anden måde, så går det jo så op. Men så ved jeg, at vores gode kollega Michael Steen, han er i gang med at skrive en artikel om den her økonomiske boble, som måske er på vej i Premier League, så der skal I lige holde øje ind på DR.dk de næste dage.
1: Jeg så det der hedder Transfer TV, som var for et par dage siden ind på DR.tv. Kasper Trane var også med i noget af det. Og der spurgte de en sportsdirektør for OB, hvordan foregår det? Altså, overfører man bare penge? Og det sagde han, Troels Bæk, som er ned. Ja til. Altså, der er jo bare en bankoverførsel. Og så er der en eller anden nede i økonomiafdelingen, der skal sende 1 milliard kroner til en anden klub.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan, siger de så bare, ja, vi skal nok overføre i citationstegn

0: For I får dem alligevel tilbage lige om lidt, og så skriver de bare lige under på nogle papirer. Jeg ved det ikke. Men det var meget sjovt, det han sagde, Truls Bæk, der, at det er simpelthen bare det, man gør frem med MitID, og så overfører man bare lige 1 milliard kroner.
1: Hvilke navne havde du på bloggen der?
0: Der havde jeg jo de der Elliot Anderson, Morgan Rogers og Enzo Fernandez, som de helt store. Og så synes jeg også, det går lidt under radaren, at Real Madrid jo nærmest har købt et helt nyt hold. Men det var også fordi, at mange af de spillere, de købte, det gjorde de under VM. Så de skjulte ligesom deres mange køb med Marco Gurella for eksempel, Denzel Dumfries. Og så min personlige favorit, som jeg kan se har fået meget, meget kritik, Jan Diomande, som dem, der så meget VM og så Elfenbenskysten, synes han er en fuldstændig vanvittig spiller. Ham glæder mig enormt meget til at se, selvom jeg på ingen måde er Real Madrid-fan. Tværtimod, så synes jeg også, det var den store what the fuck, det må jeg godt sige her i radioen, handel, da Barcelona hentede Anthony Gordon. Altså, hvem havde set den komme? Det lyder helt mærkeligt, at en meget, meget undskyld, bleg englænder, han tager simpelthen til Barcelona og skal spille fodbold der. Det synes jeg var mærkeligt.
1: Nu vil jo nogen beholde med den klub, han kommer fra, og godt se kvaliteterne i ham.
0: Jeg kan også godt se kvalitet, men du havde ikke tænkt, at han skulle til Barcelona.
1: Nej, det må jeg nok indrømme. Men hvis man kigger på den her liste og dine navne, du har med der, altså klubberne, det er jo altid det samme, ikke?
0: Ja.
1: Så er der lige Tottenham vil måske ikke bruge så mange penge normalt.
0: Nej.
1: Men ellers, det er Chelsea, det er Manchester City, det er Barcelona, og det er Real Madrid.
0: Det er the usual suspects, og Liverpool også. Ja. Med seneste Bradley Barcola for eksempel. Ikke?
1: Så du bliver ikke sådan rigtig overrasket mere?
0: Nej.
1: Nej.
0: Altså, der kan jo ske hvad som helst. Man kan simpelthen ikke blive overrasket længere.
1: Nej, okay.
2: Helt kort, har det været større transfervindue end de andre år?
0: Ja, hvis du ser det på det samlet, så har det.
2: Så det kan være, at de bliver større og større?
1: Ja. Vi snakker om danskere, der har skiftet til andre klubber i udlandet efter Maroon 5.

0: Maroon 5 var det her med This Love.
1: Vi tillader os lige at tage en sidste transferblok, fordi vi skal altså også vende blikket mod nogle af de danskere, som har taget en transfer den her sommer, Kasper Trane. Skal vi ikke lige rende de sådan, største af dem igennem, som har lavet et klubskift internationalt?
2: Jo, jeg sad og kiggede på sådan en liste inde på den der meget anerkendte fodboldhjemmeside Transfermarkt over de største handler i det her vindue. Og nede på en rigtig flot 24. plads.
0: Gud, der skal man langt ned, ja.
2: Ej, jeg synes faktisk ikke, det er så langt med tanke på de navne, der har været. Men der ligger Rasmus Højlund altså. Og man glemmer jo helt, at Rasmus Højlund, han har spillet i Napoli i lang tid, men det var jo faktisk i starten af sommeren, at han skrev under på en permanent aftale med Napoli, kom fra Manchester United.
0: Og så var han på lån der, og så beholdt de ham.
2: Og han er jo efterhånden blevet solgt for rigtig mange penge, og sådan, det synes jeg er gået lidt under radaren med Rasmus Højlund, fordi det føles som en evighed siden, det var i starten af juni. Så den synes jeg er værd at nævne. Og så en af sommerens mest sexede transfers i min optik, det er altså Morten Juhlmann til Atletico Madrid. Der er bare et eller andet over, altså jeg hader dem som pesten, når jeg ser dem spille, men der er et eller andet over den der klub. Det er stadion, deres træner, deres trøjer, deres mentalitet. Det er jo sådan Argentina i Spanien på en eller anden måde. Jeg er kæmpe Argentina-fan. Argentina i Spanien. Morten Juhlmann skal ind og spille for den mest psykotiske træner derude. Det synes jeg er, altså det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, det kommer til at give ham noget på landsholdet, at han bliver trænet af Diego Simeone nu. Vi har manglet noget vildskab på landsholdet. Det får vi i endnu højere grad.
1: Og det burde da være hos ham uanset, ikke?
0: Jo, behov for det
2: kommer endnu mere nu. Synes du ikke, vi har det?
0: Jo, men jeg tænker mere om Morten Juhlmann og ikke bleje for et gult kort eller to.
2: Nej, man kunne måske godt have taget en Christian Eriksen i stedet for at smide ham til Atletico Madrid. Men vi får endnu mere af det nu, og det synes jeg både klæder Morten Juhlmann, det klæder dansk fodbold at have en i Atletico Madrid, og det kommer også til at klæde Atletico Madrid, fordi Juhlmann er jo en fremragende fodboldspiller.
0: Ja, kommer altså fra Sporting og skal så være med hos dem, der jo nogle gange konkurrerer mere om det spanske mesterskab.
2: Ja.
0: Og så er der, jeg kan godt kalde ham lidt en late bloomer, altså en, der blomstrede sent, som kom sent i gang med karriere, men nu virkelig får det bedste ud af det.
2: Det må man sige. Kasper The Hawk Hø, der er taget til Celtic, en stor klub, som har været lidt i knæ, ikke? De var tæt på ikke at vinde mesterskabet, og det er jo en katastrofe, dem sidste år var tæt på at miste det til Hearts. De vandt så alligevel og har virkelig brug for at blive rejst, og en af dem, der skal gøre det er simpelthen Kasper Høgh, takket være Gud, som han jo ville sige, så står han nu på en af de største adresser i verden i virkeligheden, selvom den skotske liga selvfølgelig ikke er en af de allerstørste. Celtic, gigantisk klub, og det er ham, som jeg ved ikke, hvor mange fans nu skal sætte deres lid til, skal score målet for selveste Celtic. Det synes jeg er vildt.
0: Altså, kunne ikke score mål i Randers, kunne ikke rigtig score mål i AB, skifter så til norsk fodbold, ryger op til Bodø Glimt, som er en rigtig, rigtig god klub og god europæisk, og så er nu i Celtic, hvor han også har scoret hat-trick.
2: Ja, han scorede hat-trick i sin kamp nummer 2, efter at have blevet svinet til for ikke at score i sin første kamp.
1: Og hvor gammel er det, han er ved at være?
2: Ja, 28,
1: halvdelen. Ja, det er jo også, som du siger, en late bloomer, ikke?
0: Jo, det er jo det. Ja. Så godt klaret ham.
2: Det må man sige. Jeg er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig.
0: Har også scoret for det danske landshold. Til slut i lidt en snak om, der kommer også flere og flere hjem. Vi startede faktisk med det, da vi snakkede for, du kom ind i studiet for 20 minutter tid siden. Altså Victor Nelson, landsholdsspiller, er kommet hjem til Nordsjælland igen.
2: Ja.
0: Rasmus Nielsen Christensen er også kommet hjem.
2: Ham glemte vi jo, eller jeg glemte lidt at nævne ham i forbindelse med Superligaen før. For igen, en meget tidlig transfer, som man så har glemt. Han er jo nærmest allerede en etableret spiller i Midtjylland, har fået anførerbindet. Så kæmpe, kæmpe transfer, Rasmus Nielsen. Og det er jo bare sådan en ting, vi begynder at se, især i FC Midtjylland, nu også i FC Nordsjælland. De her etablerede spillere, der kommer hjem. Det er altså tre landsholdsspillere, vi nu har i Superligaen 3, som nærmest er selvskrevne i landsholdstruppen, har jeg lyst til at sige. Så vildt med både Rasmus Nielsen Christensen, Victor Nielsen og tidligere Philip Billing. Så
0: Er det godt for landsholdet? Eller?
2: Ja, det vil jeg jo hellere spørge Brian Riem om. Jeg synes jo, det klæder landsholdet, at der er nogle hjemlige spillere. De kan også i Norge, der er altså også hjemlige spillere der. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne i Danmark?
1: Transfertræne.
0: Vi snakkes siger, til januar.
1: Tak for nu, og så snakkes vi her til januar.
2: Der er jo heldigvis ikke så lang tid til.
0: Nej, det er rigtigt. Det er snart jul.
1: Du kan også få hele overblikket ind på dr.dk/sporten.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Portugal var det her fra Benjamin Hav. Liga på vej til dig med mere fra blandt en VM-medalje til jer i kajak. Det skal også handle om VM-cykling, som løber af stablen om ganske få uger. Og så er der en time til kampstart mellem FC København og FC Nordsjælland, som blev endelig hængende her på kanalen. Her er det Soul Asylum.

0: Mere Liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Det her er P4.

0: Lolle, og skal vi se, om vi også kan ramme den svenske. Bara för mig själv var det her i Liga på 4. Var den god nok?
1: Den sad lige i skabet.
0: Tak skal du have.
1: Det lyder helt svensk.
0: Ja, og sådan. Født tæt på Øresund, ikke? Ja, ja.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Altså, jeg var sådan født midt inde i Nordsjælland, så der var meget langt til vand. Det var sjældent, vi så svenskere.
1: Du hører men... tit svensk. Dine ører, du kunne høre dem helt over på den anden side.
0: Og vinden kom fra øst, ja, lige præcis. Nå, men vi blev faktisk en smule i det maritime, for ved Silkeborg i morgen er der gang i den, når der skal sejles ude på Silkeborgsøerne.
1: Præcis. Eller Ros.
0: Ja, Ros. Det var ja, jo, ja.
1: Der er DM i kajak, og vi har en gæst med om et kort øjeblik, som har vundet en guldmedalje, både ved VM og ved EM. Hende skal vi snakke med om et kort øjeblik. Og så skal vi faktisk have en gæst mere med i den her time, fordi vi skal også forbi cykelsportens verden.
0: Ja, lige nu kører de Vuelta i Spanien, og noget af det store fra det cykelløb nede i det spanske er, at Pogacar ikke er med. Han havde styrt her for et par dage siden, og det kan måske også komme til at koste ham hans deltagelse til VM i cykling, som løber af stablen. Om, ja, det jeg tror, den...
1: To uger siden,
0: ja,
1: 27. Noget.
0: Ja, han har brækket kravben og kommer måske til at med, og det åbner så løbet og kan også give lidt muligheder for danskerne. Og den ene skader den andens brød, eller hvad man siger.
1: Og Mads Pedersen er jo også udgået af Vuelta i Spanien, fordi han ikke var helt på toppen. Og det er måske egentlig ikke godt ikke at være på toppen, men måske meget godt at have lidt mere forberedt tid frem mod VM. Det skal vi altså snakke med landstræner Michael Mørkøv om lidt senere i udsendelsen. Og så er der jo fodbold på menuen kl. 20. Det er altså FCK mod FC Nordsjælland. Den her fodboldkamp, som ligesom er i banken på grund af, at der er blevet spillet ude i Europa. Så den har vi til gode. Det er som sagt kl. 20.00.
0: Hvis du bliver hængende efter et stykke med Hågård, så kan du høre fra en maske til verdensmester. Det er efter deres nye sang, der hedder Forfra Sårbar.

0: Pågården var det her forfra sårbar. Altså, der er jo nogle locations, som bare passer perfekt. Blandt andet Skarus, Danmarksmesterskaberne i Kano Kajak Sprint. Bagsværsø har været brugt nogle gange. I morgen, Silkeborgsøerne.
1: Silke, de er smukke.
0: Ej, var det skønt.
1: De er smukke. Det må være et dejligt sted at dyrke sport og få lov til at dyrke elitesport. Nu skal vi i hvert fald byde velkommen til den første gæst her til aften. Frederikke Hauge Mørke, velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: En vaskeægte verdensmester har vi jo med på en telefonlinje lige nu. Du vandt VM-guld 200 meter kajaksprint. Stort tillykke med det, først og fremmest.
2: Tak skal du have.
1: Hvordan var det at få lov at nå helt til tops ved VM og at gå hele vejen?
2: Åh, det var virkelig fedt. Det var en stor oplevelse.
0: Tænker man over udsigten, altså nu snakker vi om Silkeborgsøerne, hvor smukt det er, eller sidder man bare og bider tænderne sammen, og man kigger ikke sådan rigtig ud, hvor idyllisk det kan være derude, når man ror, vel?
2: Og jeg synes godt, man kan nogle gange lige kigge, hvor smukt der er.
0: Okay.
2: Måske ikke lige under et løb, men...
0: Nej, når man er kommet i mål.
2: Så, i mål eller i løbet af en opvarmning eller bare en træningstur, så kan jeg godt tænke over, at det er virkelig smukt.
1: Prøv lige at tage os igennem den her VM-finale. Altså, hvordan havde du det, at du kunne mærke, det var dagen, hvor du skulle lykkes med det?
2: Jeg tror bare, jeg havde det virkelig godt. Jeg var næsten ikke nervøs, og det plejer ellers at være min sådan, største hemsko, når jeg skal konkurrere. Så havde det bare godt og sjovt, og jeg glædede mig til at skulle ud og ro. Det tog jeg med på vandet. Bare gik på vandet med et smil, og det gjorde, at jeg kunne lægge mig godt til rette i startboksen og virkelig få leveret et godt løb.
0: Er der så nogle ting, der skal fungere perfekt for dig, i en form for ritualer, før du kommer ned i vandet og ned i båden? Fordi det er jo en lidt langstrakt proces, at du ved, man skal klare, man skal ud til vandet, man skal have båden med, man skal gøre sig klar i startblokken og alle de der ting der. Er der nogle ting for dig, der skal fungere optimalt, før det bliver et godt løb?
2: Jeg tror, for mig så skal jeg gå på vandet med et smil på læben. Og så har jeg et lille ritual om, at jeg altid vasker fingre med en bloksæb, lige inden jeg går på vandet, så mine fingre ikke glider på pagajen. Men det er vist også det eneste, jeg har.
0: Okay.
1: Nu siger du det her med sådan at gå glad i vandet. Altså, er det noget, man altid bare kan styre? Tænker, man kan jo ikke altid styre ens nerver, nervøsitet, glæde, de der følelser, der kan opstå forud for sådan et vigtigt løb?
2: Nej, det er bestemt ikke noget, man altid kan styre. Men jeg har taget hele den her sæson for virkelig at prøve at arbejde på min nervøsitet. Blandt andet sammen med psykologer fra Team Danmark, og mine træner og mine holdkammerater har også været en stor del af det. For at prøve at se, hvordan jeg kunne sådan optimere mest muligt på min nervøsitet, som altså simpelthen nedjustere noget af min nervøsitet, som virkelig har spændt lidt ben for mig tidligere. Og det er jo rigtigt nok, man kan ikke styre, om man er glad, men man kan godt gøre mange ting, der gør en glad. Altså, så vi sidder blandt andet og spiller hele formiddagen og sådan prøver at hygge, og der bliver virkelig fortalt nogle dårlige jokes og sådan noget. Så prøv at tvinge det frem.
0: Er det så, hjælper det så på universiteten at være verdensmester, blev det i sidste uge, og så skulle ud og ro Danmarksmesterskaberne i morgen? Altså, så er der vel masser af selvtillid. Omvendt, så er du måske også lidt træt efter de der løb, der har været.
2: Jeg ved ikke, om det hjælper. Altså, det er jo rigtig nok, det giver lidt selvtillid, men der er bare også virkelig nogle dygtige danske damer, jeg skal konkurrere imod, så jeg tror, jeg er lige så nervøs, som jeg plejer.
1: Ja, nu siger du også dygtige danske damer. Jeg skal lige til at spørge, altså, du har jo også vundet EM-guld, det var tilbage i juni i Portugal. Du har vundet VM-guld, begge to i 200 meter kajaksprint. Nu skal du så i aktion ved DM. Altså, er der overhovedet kamp til stregen for dig, eller kommer du bare til at køre dem alle sammen over?
2: Ej, der er bestemt kamp til stregen. Altså, det er nogle virkelig dygtige damer, jeg ror imod, og de kan også godt finde ud af roen 200 meter. Så jeg er sikker på, at de giver sig ikke. Så der bliver kamp til stregen.
0: De vil også gerne slå en verdensmester,
1: selvfølgelig
0: tænker jeg.
1: Det, prøv at tænke, det på CV'et. Ja, vi har slået Frederikke på VM. Ja. Nå, Frederikke, der venter jo også et OL i LA i 28. Hvad betyder den her sæson og de her præstationer, du har leveret forud for det?
2: Jamen, 200 meter er ikke som sådan en olympisk disciplin, men man samler stadigvæk point sammen til at kunne kvalificere sig. Så altså, jeg er da rykket et skridt tættere på, men der er stadigvæk en hel sæson endnu, hvor det hele lige skal flaske sig. Så jeg er da kommet tættere på, men der er stadigvæk et stykke vej.
0: Okay, så skadesfri og alt det der, skal det lige vare et års tid mere, så du kan sikre dig en masse point?
2: Ja, lige præcis, men det er ikke... Det er ikke OL, der er hovedfokus. Lige nu er hovedfokus på bare at samle på en masse gode oplevelser.
1: Og nu er det jo 200 meter, du har leveret godt ved. Ved OL er det 500 meter. Hvad er forskellen for de to for dig? Hvad er du bedst i?
2: Jamen, jeg er klart bedst på 200 meter. Jeg synes, 500 den er, også, den er bare modbydelig hård. Altså, det gør simpelthen så ondt i arme og lunger og sådan noget. Og 200 meter er jo væsentligt hurtigere overstået. Og nogle af mine fordele i kajakken, det er, at jeg er hurtig ud af startblokken og temmelig eksplosiv. Og det vinder jeg bare mest på 200 meter. Når der så også går en lille smule udholdenhed i det, så har jeg lidt sværere ved at være med.
1: Frederikke Hauge Mørke, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
2: Tak, fordi jeg var med.
1: Og kæmpe stort held og lykke.
0: Ja, held og lykke.
2: Tak for det.

0: P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Gav det et skud?
1: Ja, fra August Højen.
2: Hvis den havde heddet Giv det et skud, så havde det været perfekt apropos nummer til det, vi skal til nu.
0: Ja, det kunne, ja, det havde det egentlig været.
2: Men så lad os bare kalde den det for en aften. Okay. Vi skal nemlig til jer til at give det et skud. I skal sende en sms ind til os, hvis I vil være med i konkurrencen om den her fede, flotte, sorte, vidunderlige liga-mulepose, som vi har på højkant, når det handler om at ramme, hvornår det første mål det bliver scoret.
0: Yes, kampen er altså FC København mod FC Nordsjælland, og man behøver ikke sådan rigtig vide det store om, hvem der vinder, og hvem der scorer og alle de her ting. Det er bare et minut og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Og der kan man jo skyde til højre og til venstre. Mm. Bare kun én gang.
2: Og så handler det så om at komme tættest på, og hvis det er dig, der kommer tættest på, så løber du også med præmien, som er den her mulepose. Og bag mig i studiet, der har vi et Danmarkskort. Der sætter vi også knappenåler i... byen, hvis vi altså ikke har sendt en mulepose derhen før. Så hvis det er et eller andet sted, vi ikke har været før, så får man altså også en knappenål direkte i kortet.
0: Okay, så minutter sekundtal i en sms til 12.12. Starten på 4, lav mellemrummet. Minutter sekundtal, navn og adresse. Så afsted til 12.12. Koster en krone. Men så kan man altså vinde en P4-mulepose og en knappenål.
2: Wow.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. I år er der VM i cykling i Montreal i Canada. Det foregår, når de kommer til Herrenes linjeløb, som nok er den store disciplin, den 27. september. Det er en søndag, det er altid et meget, meget langt løb. 273 km, tror jeg, det bliver cirka i år. En rundstrækning og så videre. Vi vil jo gerne have, at der er nogle danske chancer, når det kommer til det løb der.
1: Ja, det kunne da være utrolig fedt. Det virker også som en hård tur, de skal på den her omgang. Så derfor skal vi også lige byde velkommen til landstræneren Michael Mørkøv. Velkommen til.
2: Ja, mange tak.
1: Har du fået sat det helt rigtige hold, så det er os, der løber med den her VM-titel i år?
2: Det er i hvert fald det, jeg er gået efter, så det håber jeg rigtig meget på, jeg har.
1: Og der er jo navne som Mads Pedersen, Mathias Kjellmose, Andreas Krohn, Michael Valgren, Mikkel Honoré, Søren Krav Andersen, Kasper Askren og Mikkel Bjerg. Lad os bare lige starte med de to første. Mads Pedersen og Mathias Kjellmose, de står begge to som kaptajn. Jeg ved ikke, hvor meget du egentlig må sige, og planen og sådan noget, men nu spørger jeg alligevel, planen for det her, hvad er det, at køre for dem begge? Er der en af dem, der skal vinde, eller hvad drømmer I om?
2: Jamen altså, det er jo sådan, jeg har udtaget et solidt hold omkring netop de to, fordi de to er nogle af verdens bedste cykelrytter og begge to medaljekandidater til det her VM. Så alt efter, hvordan løbet udvikler sig, så er det klart, at Mathias han er stærkere end Mads, når det går rent opad. Men Mads har også vist sig med en utrolig råstyrke i de her mesterskaber, også selvom der er højdemeter på. Så vi har to gode kort at spille i Mathias og Mads.
0: Og det er jo lidt en rute, der måske kunne ligge lidt mere til Skelmose. Som sagt, en rundstrækning, hvor de kører op ad Mount Royal. Sådan rimelig stejl. Jeg mener, det kommer op på en 11-12%, når det bliver aller hårdest. Den skal de så køre flere omgange. Og det kunne godt lugte lidt af Mathias Skelmose rute, ikke?
2: Absolut. Men vi må også bare sige, at over de seneste år har Mathias jo været vores absolut bedste endagsrytter, mesterskabsrytter. Han blev 4 sidste år på en meget, meget hård rute nede i Rwanda. Meget tæt på og snuppe en bronzemedalje. Så det er klart ham, jeg har store forventninger til, men Mads har også bare vist senest i sommerens Tour de France, at han bliver ved med at udvikle sig selv som cykelrytter, og har også kunne klare sig rigtig godt på tilsvarende ruter tidligere.
1: Og nu du også nævner Mads Pedersen, han er udgået af Vuelta i Spania. Nu her, er det, jeg ved godt, det måske aldrig er godt, når man udgår, men med landstrænerøjne og et VM sådan lige om hjørnet, er det så måske ok, at han får lidt pause frem mod det her store VM?
2: Ja, altså jeg havde da hellere set ham køre sig i form i Vueltaen og vinde et par etaper og slutte rigtig godt af der. Det er jo ofte den bedste opskrift til et VM, men nu det ikke kunne være sådan, så er jeg ret glad for, at hans hold har valgt at sende ham hjem og lade ham komme sig. Fordi det havde været endnu mere surt at skulle sidde og se på en rytter, der kører sig selv i sink i Vueltaen.
0: Og en af dem, der ikke kører Vuelta mere, det er verdensmesteren Tadej Pogacar, som udgik brækket kravbenet, og som vi skriver ind på DR.dk, så bliver VM uden Pogacar. Det er landsholdslægen, der har udtalt det til den slovenske tv-station RTV SLO. Så det er en ret ny nyhed, det her. Men det åbner vel løbet op og giver vel ret beset nogle bedre muligheder i og med, at en af verdens bedste cykelryttere nogensinde ikke stiller til start af det løb.
2: Ja, det gør det på sin vis. Nu må vi se, om han dukker op alligevel eller ej. Han har før kommet som trold over en æske og også været bedre end nogensinde, og til det er så god en cykelrytter, så vi må se. Det er svært at sammenligne de her forskellige skader. Det kunne vi senest se med Jonas Vingegaard, der styrte under Tour de France. Det har også taget lang tid for ham at komme ovenpå igen. Det er klart, at Pogacar, han har jo siddet og holdt de her løb i de angreb de sidste gange, han har kørt det. Så det åbner nye muligheder, men det er jo sådan, når man kører verdensmesterskab, så er man op imod verdens bedste, og dem er der mange af.
1: Hvordan er det som landstræner, altså når Pogacar nu er så god, som han er, den cykelrytter, han er, laver man ligesom en plan og en taktik, hvis Pogacar er med, og en, hvis han ikke er med, eller kører i jeres eget løbet, uanset hvem, der stiller op?
2: Ja, jeg vil sige, som udgangspunkt, så kører vi vores eget løb. Der er selvfølgelig en masse forholdsregler undervejs, alt efter hvor tidligt han vil angribe. Nu har han haft for vane i de seneste mesterskaber, vi har kørt og angreb utroligt tidligt, og det gør selvfølgelig, at man skal være opmærksom på det. Men som udgangspunkt, når man stiller op, som vi gør, med fuldt hold, altså 8 ryttere, så har vi vores egen taktik og vores eget tilgang til løbet, med eller uden Pogacar.
0: Hele balladen starter den 20. september med enkeltstart, og så slutter det så med linjeløbet den 27. september. God tur derovre, Michael Mørkøv, og held og lykke med det hele.
2: Tusind tak. Ha' en god aften.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med søn, nummeret der hedder Sprækker, der vil også spille pokalfodbold i dag. Det foregår i Thisted, hvor et Superliga-hold i form af Sønderjyske er på besøg. Sønderjyske med en knepen føring på 1-0, der mangler ganske få minutter af anden halvleg.
1: Og så nærmer tiden sig jo lige så langsomt, at vi skal have sat gang i vores Superliga-opgør her til aften. FCK mod FC Nordsjælland. Hold da op. Frederik Lindved, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Det her kunne vel godt blive sådan et ret målrigt opgør, tænker jeg, særligt FCK. Altså målene vælter jo næsten ind, når de går på banen den her sæson indtil videre.
2: Ja, altså jeg glæder mig sindssygt meget til den her fodboldkamp, og en af årsagerne er jo, at der godt kunne komme en masse mål. Altså FCK har spillet 5 kampe i den her Superliga-sæson. Der er scoret mindst 4 mål i dem alle sammen, og så har vi jo et Nordsjælland-hold, der har en blændende offensiv. De har en meget, meget stærk defensiv, lukker stort set ikke nogen mål ind, men den anden vej, der er de altså ganske imponerende. Og så er det jo bare altså et FC Nordsjælland-hold, aktuelt nummer 2 i stillingen, er en kamp efter Midtjylland kan komme tilbage på førstepladsen i dag, men et Nordsjælland-hold, der har spillet fantastisk i den her sæson, både i Superligaen og i europæisk fodbold i Conference League, hvor de er videre til ligafasen. Og så et FCK-hold, som... Ja, hvad skal man egentlig sige om FCK? Kommer fra en forfærdelig sæson sidste år, er vel resultatmæssigt kommet ganske fint fra start i den her sæson, lige bortset fra et grimt nederlag i Viborg. Men det, der jo også fylder meget herinde i parken, hvor jeg sidder, det er jo det transfervindue, der lukkede i nat, hvor jeg tror ikke, du kan finde en FCK-fan, der ikke er utilfreds med det, FCK præsterede eller retter. Det, de ikke præsterede, fordi de ikke fik hentet de profiler ind, som man havde forventet, de store navne, der skulle købes dyrt ind til at styrke det her FCK-hold. Så jeg synes, der er meget på spil for hjemmeholdet FC København i aften, fordi at der er masser af kritik, der lurer. Ikke engang lige under overfladen, den er sådan set brudt ud, og taber de i dag til et Nordsjælland-hold, der er meget, meget svært at spille mod. Ja, så er der en ledelse herinde, der nok ikke har det så sjovt, hvis de lytter på fansene i hvert fald. Så det her, det er et stort opgør allerede tidligt her i 6. spillerunde af Superligaen. Mellem to af de hold, der rækker ud efter mesterskabet. FCK skal altid gøre det. Nordsjælland har så godt et hold, har styrket sig her i transfervinduet. De er her altså for at spille om medaljer i den her sæson. FC København, FC Nordsjælland. Kampstart om et kvarter her i parken.
1: Lindved, vi havde jo også vores gode kollega Kasper Trane, som vi kalder transfertrane, inden tidligere her i Liga på P4 her til aften, for lige at snakke om de her transfer. Han sagde det samme som dig i forhold til det her med FCK, men altså, de er jo egentlig kommet meget godt fra start den her sæson, trods sidste sæson og trods det her transfervindue, så mulighederne er der måske alligevel.
2: Ja, ja, man kan sige, hvis de ikke får nogen skader overhovedet, især måske på venstrekanten op i angrebet, så kan det da godt være, at det kan gå godt, men der plejer jo at komme nogle skader. De har blandt andet en Andreas Cornelius op i front, som jo ganske sjældent spiller alle kampe en hel sæson. Så de er jo tyndt besat på nogle positioner, og så kan man sige, de har jo, er jo ikke fordi FCK ikke har hentet spillere ind, det har de jo, men kigger man ned i forsvaret i dag, jamen, så er der to af de nye, Asger Sørensen og Akos Markgraf, som, hvis vi skal være helt ærlige, jo ikke er kæmpe store navne. Og over en hel sæson for FCK, er det så spillere, der viser, at de har det høje niveau til at skulle være sådan fodboldens flagskib i Norden. Det er vi jo ikke klar over endnu. Vi kan i hvert fald sige, at de helt tunge navne, dem har man ikke fået hentet ind i FCK. Det har man andre steder. Blandt andet i FC Nordsjælland, der har hentet landsholdsspiller Victor Nelson ned til forsvaret, har tidligere spillet i begge de her klubber. Så ja, det er spændende, og måske er der en FC København sportsdirektør, der sidder her et sted i parken og krydser fingrene for, at alt går godt og måske også lidt bedre, end man kunne håbe på.
0: Ja, faktisk en ekstra ny mand nede i forsvaret i form af Felix Beimo, som jo har skiftet her fra AGF til FC København. Den er som ikke haft den bedste sæsonstart. Det kan måske være noget, der spiller ind i hensyn til, hvornår det første mål bliver scoret. Det her opgør mellem FC København og Nordsjælland. Du kan skrive i kvarters tid endnu til sms'en 12-12, start med 4, lavet mellemrum. Skriv minutter, sekundtal, navn og adresse for, hvornår det første mål bliver scoret. Og så ellers bare sted. Som sagt, til 12-12 koster en krone med lige mulig pose på højkant.

0: Olivia Dean her med Man I Need. Det er ved at være sidste chance, hvis du skal være med i kampen om en mulepose. En sms til 12:12, P4 mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Nu tror jeg ikke, det er noget, nationen vil huske, når der engang kommer året, der gik. Jo. Men jeg har været lidt efter FC Nordsjælland. Jeg tænker ikke, det er en del af den kollektive hukommelse hos danskerne, at jeg har kritiseret dem en lille smule. Fordi hvad skal de egentlig? Skal de kæmpe med mesterskabet eller ej? Men det virker det jo til, at de gerne vil nu. De er ubesejrede i sæsonen indtil videre. Og så som du også nævnte, Frederik Lindved, de hører en landsholdsspiller ind i form af Victor Nelson på fri transfer her. Han er så ikke med i truppen i dag, men det styrker godt nok holdet gevaldigt.
2: Ja, det gør det. Det er jo et topklassenavn at få.

0: udviklings- genopbygningssæson. Det her, det er en sæson, hvor FC Nordsjælland vil understrege, at de er et af de absolut bedste fodboldhold i Superligaen. Og det synes jeg jo allerede, vi har set ret gevaldige smagsprøver på. Indtil nu en kombination af sådan lidt rutinerede kræfter, blandt andet også en Peter Ankersen, der havde jo en lang karriere her i FC København, indtil han ikke kunne bruges her mere. Og så har man bare nogle unge superstjerner. En Willum Bertelsen, der starter ind i dag. En Prince Junior, som faktisk starter på bænken ind på midtbanen. En Justin Jansen, som... Ja, det er jo også et spørgsmål om tid, inden han bliver solgt til udlandet. En fantastisk ung spiller. Så der er så meget kvalitet på det her Nordsjælland-hold, som jo ligesom FC København skal ud og spille ligafase i Conference League i europæisk fodbold i den her sæson. Så det er på alle måder en spændende sæson, og nu er der en hel del fans nede på det her udbaneafsnit, der har taget turen fra Farum til Østerbro. Og der må sidde mange op i Farum og glæde sig til den her sæson, fordi at jeg har godt nok også siddet deroppe mange gange og tænkt, jamen altså,
1: så sælger de nogle spillere, eller? Hvad skal der ske egentlig? Er det bare en forretning, det her?
0: Så starter man fra nul, hver gang der er en ny sæson, der er ligesom blevet solgt for, jeg ved ikke hvor mange 100 millioner over sommeren, og så sidder man lidt og tænker, jamen, men handler det ikke også om at vinde fodboldkampe? Det er jo også den beklagelse, der har været for fansene i FC Nordsjælland i perioder. Al den der skuffelse, så kan fansene godt pakke fuldstændig væk i år, fordi at der er ikke nogen tvivl. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det handler om at vinde medaljer. Det synes jeg er et rigtig stærkt signal fra FC Nordsjælland.
1: Og hvordan det så kommer til at udtrykke på banen, det får vi syn for sammen om ikke så lang tid. 4 minutter til der er kampstart mellem altså FC København og FC Nordsjælland i den danske Superliga. Her i baggrunden, der er George Michael ved at gøre sig småt klar til fest. Det her, det er Outside.

0: George Michael var det her med Outside. Et tæt opgør regnet med FC København mod FC Nordsjælland, der tørner sammen lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester og også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Foreningsdanmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemt for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der Venstre folk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det er været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer og måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og sydvest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Pil var det her, når du går herfra.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og så er det altså blevet tid. Det er nu, vi skal have sat gang i det her Superliga-opgør, som vi har reklameret for hele aften. Vi har snakket om, det er den her kamp, der har været udskudt, fordi de begge to har spillet europæisk fodbold, nu Conference League, FC København mod FC Nordsjælland.
0: Ja, Frederik Lindved, og det har startet lidt med buller og brag. Masser af skud og også nogle lidt høje taklinger.
3: Ja, det er FCK, der har presset godt på fra start i den her kamp, der godt nok kun er lige over 3 minutter gammel, men en fornuftig åbning for hjemmeholdet. I hvert fald her FC København, der spiller den godt rundt ind på midten. Massimil Madsen ud på venstre siden til Marcos Lopez, der fører bolden frem. Og så, jeg troede han egentlig, der kom et dybdeløb fra brasilianske Robert. Det gjorde der ikke. Bolden blev sendt ned i det her bagrum, men der kom altså ikke nogen brasiliansk holdkammerat, og derfor et målspark til FC Nordsjælland. Et Nordsjælland-hold, hvor vi jo har talt om Victor Nelson, som er hentet hjem til Farum. Han er ikke klar til at spille endnu i dag, og heller ikke Tobias Salkvist, der normalt er fastmand inde i forsvaret. Han er heller ikke klar. Han har skadesproblemer, og det betyder jo, at der er lidt tryk på det her forsvar fra Nordsjælland. Det er altså to stærke kort, man står uden i dag. Og der er jo blandt andet en stor dreng i Andreas Cornelius, som det her forsvar, der består af Peter Ankersen, Steven Acquare og så Noah Markmann, en stor fyr i Cornelius, som de skal ligge og bokse med. Frispark nu til FC København ude i deres venstre side. Det er Marcos Lopez, der står derude og tror med at sende den ind. Og også Mohamed El-Younoussi, som springer over bolden. Så er det Lopez her med venstre foden over mod netop Andreas Cornelius, angriber Alexander Lind fra Nordsjælland, der får stanget den væk. Og så er det nordsjællænderne, der fanger bolden og gerne vil sætte gang i det her kontraspil lynhurtigt. Og der har de jo normalt et vanvittigt stærkt kort i den unge Prince Junior, som er forfærdelig hurtig og rigtig god i det her omstillingsspil. Men han starter altså på bænken i dag, men uden tvivl et meget, meget stærkt kort, som de kan sætte ind i løbet af den her kamp. Felix Beimo fra FC København, der er flyttet ud på den her højre bakposition i dag, fordi det er Akos Markgraf og Asger Sørensen starter i det centrale forsvar. En tværaflevering fra Beimo, som sejler ud over modsatte sidelinje. Et topbrag i Superligaen, og det er en sådan bred top, kan vi godt sige, FC København. Nummer 5 lige nu med 12 point. Nordsjælland nummer 2 med 13 point. De to hold, der begge mangler en kamp i forhold til de øvrige Superliga-mandskaber. På grund af europæisk spil har de lige et lille efterslæb, som vi skal have ordnet i aften her i parken. Og det har vi været i gang med i 6 minutter nu mellem FC København og FC Nordsjælland. En stilling, der fortsat hedder 0-0.

efter 7 minutter. FC Nordsjællands Peter Ankersen, der totalt kikser et tilbageløb. Og så er det brasilianske Robert, der gør det til 1-0 for FCK.

0: Martin Garrix var det her, sammen med Ed Sheeran repeated. Rikke Smed er gået i indbakken for at se, hvem der var tættest på at ramme, hvornår første mål blev scoret.
1: Jeg kan se, der er en, der er blot 10 sekunder fra, men der står bare 07:17. Og det kan vi ikke bruge til noget. Der er hverken navn eller adresse. Jeg bliver nødt til at lede videre. Og mens jeg leder, så kan vi jo passe ham ud til dig, Frederik Lindved. FC København foran 1-0 efter lidt af en brøler, kan vi vist godt sige, fra Peter Ankersen fra FC Nordsjælland.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. En bold, der kommer fra Mohamed El-Younoussi. Vel, måske den vigtigste FCK-spiller overhovedet. En af de største profiler i Superligaen er også aktuelt Superliga-topscorer med et par gode driblinger. Nede tilbage på egen banehalvdel rundt om et par Nordsjælland-spillere, så slår han en intelligent aflevering ned bag Nordsjælland-forsvaret ude i Nordsjællands højre side, FC Københavns venstre side. Og den tidligere mangeårige FCK-spiller Peter Ankersen lavede tilbageløbet. Han lignede en, der havde styr på situationen, men lige pludselig så var Robert der altså. Og nu skal vi lige se, nej, Cornelius kan ikke komme ned om forsvaret. Lige pludselig Robert, der starter ude i venstre siden, er på ydersiden af Peter Ankersen. Lige pludselig der smutter han altså indenom, og inden Peter Ankersen når at gøre noget ved bolden, jamen så falder han sådan lidt i den, samtidig med at han bliver overløbet af Robert, der så kommer alene igennem og ganske køligt scorer, laver lige en jubelscene, hvor han sådan giver sig selv en knockout og falder om, og det kunne meget vel have været knockout til Peter Ankersen i den situation. Så er skidt start for FC Nordsjælland i det, som jeg jo personligt synes er en meget, meget vigtig kamp for FC København. Et stærkt signal, hvis de kan gå ud og vinde det her opgør med alt det tumult, alt det ballade, der har været på transfermarkedet. Men Nordsjælland, de er her stadig. Her kommer der en bold ind i feltet ude fra venstresiden. Joho Latanmäki, der prøvede at finde Alexander Lind inden foran. Det gjorde han ikke i afleveringen en lille smule upræcis, men det er jo normalt et Nordsjælland-hold, der skaber masser af chancer frem af banen. Men ja, helt aktuelt, så er det FC København, der har kravlet op på førstepladsen i Superligaen med 15 point, hvis det her resultat holder. Men der er lang tid endnu. Vi har spillet 11 minutter her i parken, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0.

0: Thomas Helmi, var det her, det er mig, der står herude og banker på. Sønderjysk skal videre i pokalturneringen, ført med 1-0 mod Thisted, langt hen mod tillægstiden. Og så sker der jo så det, at Thisted skal satse, det koster. Sønderjysk kommer foran 2-0 og vinder dermed også kampen og går videre igen til næste afdeling i pokalturneringen.
1: Og det tog kun 7 minutter i aftens Superliga-opgør for FCK og kom foran lidt af en mavepuster for FC Nordsjælland, Frederik Lindved, og kom bagud så hurtigt fra start.
2: Ja, det er de jo ikke rigtig vant til, et Nordsjælland-hold, der har lukket 2 mål ind i den her Superliga-sæson, og ser vi både på Superliga og europæisk fodbold. Har de vundet 9 kampe i træk? Ja, det er ikke meget. De har været bagud en enkelt gang i den her sæson, så ja, det er en ny oplevelse for FC Nordsjælland, men jeg synes, de har svaret meget godt igen. Det er Nordsjælland, der har været mest på bolden siden den her FCK-scoring i Nordsjælland-hold, der spiller bolden frem her mod Alexander Lind. Niklas Røykær samler den op ud til Lind igen, og så bliver den flyttet ud i højre siden. Alexander Lind hurtigt ind foran målet, der kommer en bold. Der er en del af det, kunne godt have blevet farligt. Ibrahim Adel, der også lå ind foran kassen. De har bare ekstremt farlige spillere op foran, og det er altså selvom Prince Junior sidder ude på bænken, altså en fronttrio med Alexander Lind, Willum Bertelsen og Ibrahim Adel, der er meget at tage af på det her Nordsjælland-hold, synes jeg godt nok. Det er jo noget af det, kritikken går på for FC København, at der måske mangler nogle offensive kort, når der skal findes nogle mål. FC København nede fra bagkæden hernede. Asger Sørensen, der spiller den på tværs til Akos Markgraf, der leder efter en løsning frem af banen, kigger op mod målscorer Robert, men der var lidt for langt derop, vurderede han, og så havner den i stedet tilbage i målet hos Dian Dramaj, som jo er meget, meget dygtig med fødderne, så man kan jo lige så godt tage ham med i spillet. Han er god til at tage del i det, og kan altså også sende nogle lange afleveringer afsted med en ubehagelig præcision, men et FC København-hold, der skal finde løsninger nede for egen banehalvdel. Her Felix Beimo over i højre side, men det er også et hårdt arbejdende Nordsjælland-hold, som ikke skaber eller efterlader meget plads for hjemmeholdet i den her fodboldkamp. Sådan skal det også være. Det er trods alt to af de, må vi forvente, bedre hold i Superligaen. Også det, vi har set på resultaterne i den her sæson indtil nu. Den her kamp, den er 17 minutter gammel i Parken. Ikke fordi vi vælter os i kæmpestore chancer lige nu, men Nordsjælland med overtaget på måltavlen, er det dog FC København, der fører med 1-0.

0: at bevæge dig til. Opdag P3's næste.
1: Topkamp i Superligaen. Topkamp i Parken. Der er fuld underholdning her mellem FC København og FC Nordsjælland. To hold med store ambitioner. To hold, der gerne vil vinde nogle medaljer. Det er FC København, der startede bedst. Efter 20 minutter fører de med 1-0.

0: fra Hymns from Nineveh.
1: Nu, hvad var det for en?
0: Hymns from Nineveh.
1: Ja, hold da fest, ja.
0: Var det lige så godt som dit svenske i starten?
1: Ja, det ved jeg nu snart ikke. Det ved jeg nu snart ikke, om vi skal høre mere svensk musik. Vi er også lidt tættere på Sverige. Vi er i det københavnske her, hvor man kører i baggrunden Parken, der bliver sunget. Er der ikke også kommet en lille smule mere ro på? Altså, der er tid til, at vi kan sidde og snakke svensk, og vi kan hyggeslude her i studiet, Lindved. Fordi nu har kampen sat sig en lille smule.
2: Jo, det er der ikke nogen tvivl om. Og en kamp, der foregår sådan mere midt på banen, end den foregår i nogle af felterne lige nu. Et FC Nordsjælland-hold, der er en del på bold, men uden det bliver sådan de helt store chancer. Og så er der også kommet meget god stemning på tribunerne. Nu er det ikke så mange dage siden, jeg sad herinde sidst. Det var vel i mandags, må det have været, hvor der var Superliga-fodbold herinde. Der var endetribunen, altså sektion 12, var jo lukket. Der var lige lidt tilskuerballade i sidste sæson, som gav en karantæne på 2 hjemmekampe. Så der sad alle de her meget larmende fans, som giver en masse stemning heroppe på øvre A, den ene langside, hvor jeg også sidder. Nu er de flyttet ned igen, hvor de normalt hører hjemme, og der er godt humør lige nu. Det kan godt sige, det var der ikke inden kamp. Der havde de jo nogle af de her sådan tekstbanner, som de jo gør sig meget brug af, hvor der var et meget klart budskab, de skrev på et af dem. Ejer, bestyrelse og ledelse, I skyldige fra top til bund. Bo, altså Bo Svensson, Bo, vi forstår dig, hvis du siger op.
0: Hold det op.
2: Altså, ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at sympatien er hos Bo Svensson, hos spillerne, men de er jo meget, meget utilfredse med især i første omgang fodbolddirektør Christian Spiekman, som ikke har hentet de profiler, som mange herinde i Parken har forventet. Så der er jo en bullerne utilfredshed, og det er jo klart, der er der jo kun én ting, der hjælper for klubben, for ledelsen i forhold til det. Det er jo at vinde en masse fodboldkampe, fordi så er de fleste fans trods alt glade, når de går hjem herfra igen. Og så fylder det måske lidt mindre, at man ikke fik købt den der venstrekant, som mange de havde drømt om. De har i øvrigt også en god spiller over på venstrekanten, Robert, der har scoret i den her fodboldkamp som den eneste indtil nu her. Det er Asger Sørensen, Akos Markgraf, en af de andre nye spillere, der er nede og hente bolden til. De kan jo spille sådan en lille trekant af nye spillere. Markgraf, Ramay ned i målet, og så Asger Sørensen. Ja, et par nye drenge, der kan køre den rundt, selvom de andre Ramay i kassen jo har været her i FC København tidligere. En lang bold frem for ham, uden en modtager, klædt i hvid trøje. 26 minutter afviklet i Parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 mod drengene fra Farum, FC Nordsjælland.

0: den danske melodikampri-vinder, Søren Torbjørn, her med en ny single, Festen stopper aldrig.
1: Og det er jo ikke sådan hvilken som helst kamp, Frederik Lindved. Altså FC København mod FC Nordsjælland, det er jo også kampen om at rykke op på førstepladsen i Superligaen her i starten af sæsonen. Det er jo ikke helt dumt at ende deroppe allerede nu.
2: Nej. Især fordi, at der er jo et hjemmehold herinde i parken, der føler, at de hører til deroppe. Og det er der jo også en masse tusind tilskuere, der føler, at de gør. Og så er der jo så, som vi har omtalt nogle gange, et gæstehold fra Farum, som meget gerne vil op og lægge arm med sådan de øvrige. Det kunne være FC København, det kunne være FC Midtjylland, det kunne også være Brøndby i den her sæson. Så ja, et stærkt signal i hvert fald for det hold, der kan vinde den her kamp. Her et frispark til FC Nordsjælland ude i deres venstre side, Ibrahim Adel, som lige bliver hævet lidt i trøjen, og det giver et spilstop en kamp. Ja, hvor vi ikke rigtig har haft sådan store chancer i et godt stykke tid efterhånden. Nordsjælland, der forsøger har bolden klart mest. Et Nordsjælland-hold, der har scoret 3 mål i hver af deres seneste 3 kampe. 2 af dem i Superligaen, 1 af dem i Conference League i Europa. Nu er det FC København. Mohamed El-Younoussi, der løfter bolden ind i feltet. I hvert fald forsøger på det. Øj! Sikke en scoring! FC København foran med 2-0, og det er en af de nye, der smadrer bolden ind i kassen. Hold da op, Alex Kral, der hugger til den uden for feltet. Det der, det er et fuldstændig fantastisk mål. Og lidt ud af ingenting, at manden med de mange krøller på hovedet, han bare smadrer bolden ind i kassen. Og så kan det godt være, at der ikke er så mange her i parken, der tænker på de spillere, der ikke kom. Nu kan de i hvert fald fokusere på en af de spillere, der er hentet til for ikke ret mange penge, som lyner her mod Mohamed El-Younoussi, der forsøger at løfte bolden ind i feltet. Den bliver hættet væk af Nordsjælland-spiller, og så smadrer Kral bare til den. Hold da op, den når lige at hoppe, hvad? En enkelt gang, 2 gange, og så klapper han til den, sådan en bold, der stiger i luften hele vejen ind mod kassen. Hvor rammer han bare den der bold fuldstændig fantastisk. Der står en dygtig mand ind i Nordsjælland-målet, Andreas Hansen. Han kan ingenting gøre. Det der, det er en eminent scoring, og så er det i den grad FC København hjemmeholdet, der er ovenpå herinde i parken. Drengene fra Farum, ja, de spiller fantastisk fodbold, men det her, det er noget af et bjerg, der skal bestiges lige pludselig. FC København i front med 2-0. Nordsjælland har et stort comeback foran sig, hvis de skal have noget ud af den her fodboldkamp. 32 minutter spillet herinde i parken.
1: Og mens FCK de scorer til 2-0, så var jeg lige over at sætte en knappenål i kortet i Charlottenlund, fordi vinderen af Ligamuleposen, det er Kim fra Charlottenlund. Han var tættest på bare 3 sekunder fra, hvornår det første mål blev scoret. Det var altså efter 7 minutter og 4 sekunder. Kim, han ramte 7 minutter og 7 sekunder.

0: Reverend Lanné her med Love Me Not.
1: Vi ligger på B4, hvor vi har fokus på FC København mod FC Nordsjælland, og transfervinduet er jo lukket i. Frederik Lindved, der er ikke mulighed for at handle flere spillere, før vi kommer ind til januar måned, og det, som FC København gerne ville have fat i, var en angriber. Og nu står deres problem jo virkelig i lys lue.
2: Ja, i hvert fald vil fansene gerne have en angriber og en venstrekant. Nu har jeg set, at fodbolddirektør Christian Spigman, han har udtalt, at det var altså kun en venstrekant, lød det til, at han kiggede efter. Men en angriber, hvorfor kunne man godt bruge det? Ja, men for måske at have lidt mere bredde op på den her angrebsposition, hvor man jo har Andreas Cornelius, som vi godt kan tillade os at sige, har en vis skadeshistorik. Og nu er han gået ud i dag her et par timer nærmest efter transfervinduet er lukket. 34 minutter gik der af det her opgør, så måtte han pakke sammen og overlade pladsen til Victor Dardason. Jeg ved ikke, om han tog sig lidt til baglåret, da han gik ud mod træner Bo Svensson, men det er jo i hvert fald dårlige nyheder for FC København, at han ikke er i stand til at spille mere i dag, fordi at, ja, man tager det nogle uger, så er man lige pludselig noget tyndt besat på den position. Det kan man så ikke gøre så meget ved nu. Dardason er på banen. Til gengæld kan vi konstatere, at det er et FC København-hold, som jeg altså synes er ovenpå. Der kommer mange lækre ting før en hjørnesparkskombination. Jeg tror, det var Mohamed Younoussi, der tog hjørnesparket. Tog det flat, kort ind til en Alex Kral, der lige sådan snittede den videre med ydersiden. En indstuderet detalje fra træningsbanen, der var tæt på at lykkes. Skulle der komme en mand ind omkring straffesparkspletten og spark første gang til den. Det var godt lavet, også en Bo Svensson, der står og vifter med armene ned mod sektion 12, ned mod fansene, for at få dem med. Ja, det bobler herinde i parken lige nu, og en af årsagerne, det er Mohamed Younoussi, en af de bedste spillere i Superligaen, der gør lidt, som det passer ham, når han går på fodboldbanen. For tiden spiller bolden her ud til Kral ude i højre siden af bolden. Ryger en tur tilbage i den bagerste række for FC Nordsjælland, Markgraf, med en god aflevering frem af banen. Det er godt fordelt, synes jeg, op mod Massimil Madsen, der søger ind mod feltet, har et godt venstreben. Det er det Younoussi, der har masser af plads til Kral over i højre siden. Forsøger sådan lidt en mellemting mellem en afslutning og en aflevering. Lopez. Ja, det er Robert selvfølgelig, der samler bolden op, tager en afslutning i anden omgang. Men puha, Nordsjælland, I skal nok ikke give mere væk ned foran egen mål, fordi at så er det her umuligt for jer. Men FC København, de bliver altså bare ved med at trykke på, og det er Mohamed Younoussi, der er omdrejningspunktet over dem alle i den her FC København offensiv. Meget, meget imponerende spiller har været det i lang tid efterhånden. Vi har 7 minutter tilbage af første halvleg herinde i parken. 2-0 til FC København mod FC Nordsjælland.

0: All-Star her fra Smash Mouth.
1: Altså, er der ikke lidt sommerkamp over det her? Det ser lidt let ud nogle gange på FC København.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, og de, jeg kan også se, altså Lindved, de går og smiler en lille smule, skyder lidt mere på alt. Ham der, Alex Kral, har virkelig fået næsen op efter flere mål. Det ligner, de hygger sig meget godt.
0: De nyder at være deroppe i toppen af ligaen igen, ja, efter sidste sæson.
1: Men Nordsjælland har også brug for den her pause.
2: Ja, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke sådan, har meget erfaring i at spille på et stadion af den her størrelse, men jeg forestiller mig, at hvis man løber rundt med en FC København-trøje på, og er på hjemmebane med et, ikke fuldstændig fyldt parken, men et stykke derhen af, og er foran 2-0 i en Superliga-kamp, en Superliga-topkamp, vel at mærke, så tror jeg, det er svært ikke at være en lille smule ovenpå, for det er helt rigtigt, det jeg siger, det er FC København-spillerne i den her sæson. Jeg synes måske også, vi skal have med, at FC Nordsjælland, de har også et rimelig hissigt program. Bevares, det har FCK også. De spiller også europæisk fodbold. Men hvis man ser på de modstandere, der har været på det seneste, FC Nordsjælland i torsdags for en uge siden, jamen der var de en tur i Schweiz, spillede afgørende kvalkamp mod FC St. Gallen, vandt på udebane. Så i søndags, der spillede de mod Brøndby på hjemmebane, vandt. I dag er det en tur her i parken, og så på mandag skal de en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Det er også en ekstrem periode, de er inde i lige nu. FC Nordsjælland, hvor man kan sige FC København, ja, men for nogle dage siden, der mødte de Sønderjyske, og i weekenden, der skal de en tur til Odense og møde OB. Det er jo selvfølgelig også fodboldhold, der gør, hvad de kan for at vinde, men en lidt anden kaliber selvfølgelig, end at møde FC Midtjylland og Brøndby, eksempelvis. Men ja, en pause, der er så småt kommet tættere på. Vi har spillet 43 minutter og 30 sekunder. FC Nordsjællands Noah Markmann, der fører bolden frem ned i bagkæden. En af de tre spillere i den her tremands bagkæde, Steven Akwar, med en lang bold frem, men der er ikke rigtig nogen modtager på den. Felix Beimo, der stiger til værs for FC København og hælder den videre, så er det op mod Victor Dardarsson, den nye mand op foran. Han er stor og stærk, tæt på, han kan få bolden sendt videre til Mohamed Elionouzi. Det lykkedes lige akkurat ikke. Et minut tilbage af første halvleg, så kommer der formentlig også en lille smule tillægstid. Det er det, vi har tilbage på den her side af en pause i opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland, hvor det er københavnerne, der fører med 2-0.

Slutfløjt i parken for første halvleg, ligesom Victor Dardasson skulle til at spille Mohamed El-Younoussi fri til en friløber. Det nåede de ikke, men FC København kan glæde sig over en meget stærk første halvleg, hvor de kan gå til pause foran med 2-0 mod FC Nordsjælland.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Lucas Graham var det her med To Know a Girl.
1: Pause er der lige nu i aftens Superliga-opgør mellem FC København og FC Nordsjælland. FC København har haft et brag af en første halvleg, ja, kan vi roligt sige. 2-0, og en helvedes masse chancer har de haft.
0: Ja, på et tidspunkt, jeg tror, midtvejs første halvleg, 0 chancer til FC Nordsjælland. Mm. De fik vist lige en enkelt en her før slutfløjtet.
1: Ja, lige med hovedet der. Ja,
0: de har brug for en bedre end halvleg. Vi ser, hvordan det går, når en halvleg starter efter radiovisen. Her er David Bowie.

0: anden halvleg FC København mod FC Nordsjælland følger. Her på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor

0: oplysninger fra registret indgår, for eksempel til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Borge.
1: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ender bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
0: Og indtil det skete, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
2: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
0: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
0: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre, at personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars var det her. 24K Magic.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Nå.
2: Men jeg er så spændt på, hvad FC Nordsjælland har snakket om nede i det omklædningsrum.
0: Nej, altså Frederik Lemved kan jo spørge efter kampen. Det er ikke sikkert, de vil svare
2: på. Nej, det ved jeg ikke, om de vil svare på. Men kommer det til at give pote? Lige nu er de altså bagud 0-2 mod FC København. Ja. Men kommer det til at give pote? Har det virket med en lille puster? Det er jo det, der altid er spændende, når man rammer anden halvleg, ikke?
0: Ja, for Frederik Lemved, der var kun et hold på banen i første halvleg. Er der så to her i anden halvleg?
3: Altså, jeg vil gerne tale sådan måske drømmene op for FC Nordsjælland. Det tror jeg måske, der er nogle Nordsjælland-lyttere, der har brug for. Men der er jo det problem, at Mohamed El-Younoussi er stadig på banen for FC København. Og nu har vi spillet et par 40 sekunder af anden halvleg. Han har allerede været meget, meget tæt på at lave en perlescoring. Lige løfte bolden hen over en FC Nordsjælland-spiller. Lige en enkelt berøring, og så bare klappe til bolden med venstrebenet. Den var ikke mange centimeter fra at gå ind. Men Nordsjælland har i hvert fald lavet den sådan mandskabsmæssige ændring, at en spiller, som jeg er meget begejstret for at se spille fodbold, mand med nummer 10 på ryggen, den unge Prince Junior, er sendt på banen. Det er jo normalt et sikkert kort i startopstillingen for FC Nordsjælland. I dag startede han på bænken, nu har han erstattet den unge Willum Bertelsen her til anden halvleg. Willum Bertelsen, der er en fantastisk spiller, men måske ikke har fået vist sig så meget frem i den her kamp. Nu er Prince Junior ind. Altså lige ser FC Nordsjælland, det er Roberts ude i venstre siden. Roberts ind mod feltet, tager trækket der, løfter den ind for en mål, og der var to spillere derinde. Ingen af dem kunne nå frem til bolden, der var de tæt på at blive brændt igen nede i Nordsjælland. Forsvaret, men det jeg vil sige med Prince Junior, det er, han er så ufattelig hurtig, så kommer FC København for langt frem. Jamen, så kan de godt forvente, der kommer en bold ned bag dem, ned bag forsvarskæden, og så ligger der altså en lynhurtig Prince Junior, som kommer til at vinde rigtig mange løbedueller. Så et interessant udspil for gæsterne. FC København har også ændret på en position, det er Massimil Madsen, der er taget ud. Ind i stedet for er kommet Thomas Delaney, som er sendt ind og har overtaget anførerbindet. Nu sker der lige noget nede på udbanefans. Jeg ved ikke helt, hvad der er, om der er nogle problemer dernede. Men i hvert fald kan vi konstatere, at vi er 2,5 minutter inde i den her anden halvleg i parken. FC Nordsjælland, de skal ud og jagte scoringer for at få noget ud af det her topopgør. FC København fører nemlig med 2-0.

0: en af de store stjerneforældre er på musikhimlen fra det britiske scener Spyro med Material Lover fra soundtracket til The Purple Devil Wears Prada 2, hvis man er interesseret i det.
1: Og apropos
0: det var man ikke, kunne jeg godt fornemme.
1: Lidt apropos stjerner, jeg prøvede at gribe den lidt der. Vi snakkede om hele det her med transfervinduet, og vi havde transfertræerne inden og sådan noget. Det der med, at folk er lidt sure, og FCK's det her transfershow, de ikke ved det, de vil, og alt det der, bla bla bla. Men når man nu ser den her kamp, og det kører så godt mod FC Nordsjælland, som også kører med klatten i Superligaen, så mangler man vel ikke de der store kanoner, der er blevet snakket så meget om i FCK.
2: Både og, fordi at det handler jo ikke bare om en enkelt kamp. Det handler jo om en hel sæson, eller i første omgang i hvert fald en halv sæson, frem til at transfervinduet åbner igen omkring nytår. Så ja, i dag isoleret set ser det jo godt ud, men vi skal lige have med den ligning, at Andreas Cornelius blev altså udskiftet efter 34 minutter skadet. Så der er man jo allerede noget mere tyndt besat på den position. Men det er klart, at FC København, den første halvleg, de leverede, det var på meget, meget højt niveau, og måske noget af det bedste, der er kommet fra dem i den her sæson. Og hvis vi så skal fokusere på nogle af dem, der er kommet, vi har snakket om flere af dem, men en Alex Kral har godt nok spillet en god kamp. Han har scoret et fantastisk mål for ikke så lang tid siden. Der var han tæt på at lave en stor assist. Kral, som har tjekkisk pas, og jo har et ret stort CV, sådan set. Han kommer på en fri transfer, var senest i Union Berlin, men har en del kampe i den tyske Bundesliga, har i den spanske La Liga, har også været en tur omkring den engelske Premier League kortvarigt, også i den russiske liga tilbage for en del år siden. Så det er jo en mand med et ganske flot CV, må man nok have lov at sige. Lad os lige se her, om Nordsjælland skaber noget. Peter Ankersen går ned til baglinjen, løfter den ind foran den KFC København forsøg at clear i hvert fald. Så en mand med et flot CV, og som i hvert fald har spillet fremragende i dag, og kan blive ved med at ligge på sit niveau, jamen, så kan den mand sagtens blive en meget, meget stor gevinst for FC København, der jo før har haft store profiler med tjekkisk pas. Altså, jeg husker da blandt andet en Libasionko, der var her tilbage for en hel del år siden, fra 2007 til 2009, var en fantastisk fodboldspiller. Så var der også en, der havde et langt ophold, lidt længere ophold i hvert fald her i klubben, Stanek Pospek, som var en meget, meget populær højreback. Så ja, han skriver sig ind i en fin historie af dygtige tjekkiske spillere her i FC København. Her er det en ganske dansk William Klem, der får den fra en brasilianer Roberts tilbage til Thomas Delaney. Folk råber skyd, men den ligger til højrefoden. Han afventer lige, giver den til El Yunusi. Det er ofte en god idé at fordele den ud til ham, og så trækker de tempoet en lille smule ud af det. Felix Beimor og Mohamed El Yunusi, der kører bolden rundt omkring mellem hinanden over i den FC københavnske højre side. 54 minutter har vi spillet om et kort øjeblik her i parken. Det er stadig FC København, der har retning mod førstepladsen i Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Det her, det kan blive en historisk cliffhanger, for jeg har fået til opgave at sige noget i 15 sekunder, inden musikken starter igen. Frispark til FC København uden for feltet. Skal de score til 3-0? Ja, jeg ved det ikke, og vi ved heller ikke i parken, for de har ikke sparket endnu.
8: Så blev der hængende. Altså, så synger til de swim som lidt. Så tager der frisparket med ind.
7: Lad os gøre det. Mohamed El-Younoussi, mand med tieren på ryggen, står klar til at hakke til den her bold. Skal han sparke på kassen, eller skal han prøve at finde en københavnsk pande inden for en mål? Her går han til bolden, nikker den lige af, og så bliver den afslutning med venstrebenet fra Akros Markgraf. Vi kunne lige så godt bare have hørt musik, for det her det blev til det rene ingenting.

0: Teddy Swims var det her, Mr. Know It All. Nu er vi jo alle tre forældre, der sidder os to her i studiet. Ikke forældre sammen, vil jeg dog lige sige. Og så Frederik Lindved ude på stadion.
1: Ej, der er slåskamp derinde.
0: Jamen, så lad os da tage den og starte forældreskabet bagefter. Kom, Lindved.
1: Ej, de er helt oppe at køre. Det er altså Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, der normalt er meget, meget kølig og håndterer alting fantastisk godt under pres. Men de er helt oppe at køre derinde nu. Jeg så faktisk ikke, hvad der lidt op til det her. Justin Jansen var derinde. Thomas Delaney fra FC København. De er fuldstændig opredet derinde og står simpelthen og tager fat i hinanden. Og det går selvfølgelig slet ikke. Og nu venter der altså en opgave for Sandy Putros i at forstyrre på det her. Der havde været lidt boblende temperamenter derinde. Et par hårde taklinger. Men at spillere sådan decideret går hen og tager fat i hinanden. Thomas Delaney står stadig og diskuterer med Niklas Røykjær. Nu kommer der en advarsel til både Delaney og til Justin Jansen her. Først er det Jansen. Ja, Jansen og Noor Markmann, der er ude at tage fat i Mohamed El-Younoussi. Det er faktisk Noor Markmann, der leverer en hård takling på El-Younoussi, efter han laver sådan en haleaflevering rundt om de to. Og så er El-Younoussi altså inde at tage fat i Justin Jansen efterfølgende. Og det vil han ikke finde sig i, Justin Jansen. Han skyder brystkassen frem og skubber El-Younoussi væk. Og så kommer der en klynge af FC København-spillere ind og tage fat i Justin Jansen. Ej, hold op, Thomas Delaney. Han er helt op i ansigtet på Jansen i den her situation. Det er ikke hver dag, man ser det her. Nu kommer der et rødt kort ud til FC Københavns bænk. Også, ja, men der bliver simpelthen råbt og skræget hernede. Det gør der virkelig. Et rødt kort blev det til assistenttræner Tian NG, som bliver vist ud for i dag. Bo Svensson, cheftræneren, fik også et gult kort tidligere i dag. Bo Svensson står og vifter med armene ud til publikum. Vil have mere. Der skal mere kul på lige nu. Altså, man kan sige meget om det her, men hold da op, det underholdende. Det koger fuldstændig herinde i parken. Det er altså ret vildt. Og Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, super talent. Han er en fremragende fodboldspiller. Han står derinde i midtercirklen. Og nu har han så fået... Jamen altså, mine damer og herrer. Nu er Niklas Røykjær blevet skiftet ud. Justin Jansen, der lige har været involveret i den her situation, har overtaget anførerbindet. 20-årige Justin Jansen. Det er simpelthen fantastisk, det her. Jeg er spændt på at se, hvad der sker næste gang, der kommer en fysisk duel i den her fodboldkamp. 63 minutter spillet. De har stadig en halv time, plus det løse igen. Det er jeg glad for, FC København. De fører med 2-0. Lad os lige se her. Robert spiller bolden tilbage i feltet. Der kommer en afslutning forbi kassen fra Victor Dardarsson. Vi skal have noget musik, selvom den her kamp den lever. 2-0 til FC København.

0: Sabres med Rush. Det, jeg prøvede at krabbe mig hen mod før, før der sådan kom Western slagsmål.
1: Altså, jeg er stadig i det. Jeg synes stadig, det er lidt... Jeg er lidt chokeret.
0: Til et tidspunkt, når der er tid til det, Frederik Lindved. FCK-fansen har brokket sig over transfervinduet, der er ikke kommet nok folk ind, mener de selv. Men når de fører 2-0 mod Nordsjælland spiller så godt, som de gør, så kan de jo også være tilfredse med det, de har, som en god forælder vil sige om børn, der kigger på legetøj i en butik.
2: Vi har stjernespillere derhjemme.
0: Ja. Det er Andreas Cornelius, som har lidt ondt i låret, men det er det, vi har på hylden derhjemme.
2: Ja, men jeg tror der også... altså... Bliver der fløjtet af nu for dommer Sandy Putros, udover det vil være mærkeligt at gøre efter 66 minutter, så tror jeg, at der ikke er nogen FC København-fans, der vil tage hjem fra parken i dag i dårligt humør. For det kunne jeg ikke rigtig finde grundene til. Men igen, hvad man henter i et transfervindue, det er jo også, hvad der skal udgøre det næste halve år. Og så må vi se, en ting er, at det er nok for FC København. I aften er det så også det næste halve år. Det er jo så spørgsmålet. Ah, halvt år er der ikke helt, indtil transfervinduet åbner igen, men... I forstår, hvad jeg mener. Til gengæld er det FC Nordsjælland, der i den her kamp skal op og jagte noget, der er kommet et par offensive indskiftninger. Det giver sådan set meget god mening. Jeg nævnte tidligere, at Niklas Røykjær var taget ud. Det er så ikke så offensivt, at Mark Brink er kommet ind på midtbanen, men op i front, Alexander Lind er taget ud, og så i stedet for er Lamine Sadio sendt på banen. Så i hvert fald den ændring, der er kommet der, FC Nordsjælland på bolden lige nu nede i deres bagkæde, Noah Markmann ned til Andreas Hansen i kassen, der skal forsøge at sende en lang bold frem op mod Prince Junior op mod Ibrahim Adel, der stadig er inde deroppe, og så også Lamine Sadio. Det er de tre, der ligger helt i front lige nu for FC Nordsjælland. Bolden nede hos Diant Ramay nede i FC København-kassen. FCK, der spiller med lidt specielle trøjer i dag i anledning af, at Røde Kors fylder 150 år. Ikke sådan lige i dag, som jeg har forstået det, men i år. Men det betyder så, at FCK de spiller med nogle trøjer med Røde Kors logoet, det Røde Kors på, som efterfølgende skal bortaktioneres til fordel for Røde Kors. Det er de trøjer, de løber rundt i og kæmper for at få fat i førstepladsen. Den attraktive førsteplads i Superligaen. Ikke hvad Nordsjælland skal gøre noget ved det nu her. Prince Junior ude i venstre siden. Der er masser af FC København-spillere tilbage. Det er gode driblinger. Hold da op, han sætter et par spillere af. Junior så kan så ikke rigtig komme til en afslutning. Og så bliver der desværre for Nordsjælland smidt en bold ud over sidelinjen til et FC København-indkast. 68 minutter afviklet i parken. Stadig bare med to scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København.

0: lykkelig her fra Sys Bjerre, et nyt musik her fra 2026.
1: Ja, og det er også snart en ny spillerunde, der tror i morgen sender liga igen. Der er det Viborg og Lyngby, der kommer til at tørne sammen. Nu er FC København i angreb igen. De er ikke færdige.
0: Nej, altså jeg sidder også med følelsen af, at den der sæson, altså sidste sæson, den er næsten glemt. Altså de virker som et hold, der er i den grad klar til at spille med, hvor det er rigtig og sjovt, Frederik Lindød.
2: Ja, vi kan jo lave en meningsmåling herinde i parken og se, om alle er enige, eller om der trods alt er nogen, der kan huske, hvordan det gik for FC København, da de var i Viborg for ikke så lang tid siden og tabte med 4-0.
0: Jo, det var én kamp ud af, hvad vi på, 6. kamp, ikke? Ellers er det jo gået godt.
2: Ja. Bevare. Så er der jo lidt det med den her venstrekant, hvor man ikke fik hentet ind i transfervinduet. Nu er Robertsch 1-0-målscoreren, som huserer derude på venstrekant, blevet skiftet ud. Og så er næste mand jo i rækken så, den 16-årige Marvin Nasnas, som er blevet skiftet ind nu. Han er et stort talent, men 16 år, det er også ungt for en spiller, der skal ind og spille med FC København Løven på brystet og præstere for et hold, der helst gerne skal vinde hver gang de går på banen. Det er jo den klare ambition. Men han er i hvert fald skiftet ind nu her i parken, hvor vi har rundet 73 minutter. FC Nordsjælland nede i bagkæden med bolden flyttet ud i venstre side ud mod Prince Junior. Det skal jo nok være Junior, der er nøglen, hvis de skal få virkelig lavet noget ravage i den her fodboldkamp. Der har været nogle af de her løb, han tager. De her bolde ned bag FC København forsvarskæden. Og det er ofte mod Alex Kral, som ligger sig ud helt ud i den her højre side og skal holde styr på Prince Junior. Det er ikke nemt at holde styr på ham. Kral er lykkedes med det. Indtil nu har faktisk håndteret det ganske godt indtil videre, men Prince Junior er også bare en spiller, at overvejer man lige et splitsekund for meget og tager løbet i topfart, så er han altså stukket af nu her. Er Akers Markgraf inden for FC Københavns forsvar, der simpelthen råber ned i hovedet på Ibrahim Adel, der læser ned i FC Københavns felt. Han var ikke, altså Markgraf, tilfreds med, at han skulle ned og ligge der og lege skadet. Og så måtte han så blive råbt ind i hovedbolden, forsøgt spillet ud mod Prince Junior ude i højre siden, og der kom netop Alex Kral i vejen og fik hættet bolden væk, og nu får FC København også et frispark. Den her stærke FC Nordsjælland offensiv kan ikke rigtig få dirket defensiven op for FC København, og det er det, der betyder, at københavnerne lige nu har kurs mod førstepladsen i Superligaen, og ikke mindst mod en sådan ret vigtig sejr. Det er et godt symbol at sende til omverdenen, hvis man kan slå stærke FC Nordsjælland her i runde nummer 6. Lige godt 75 minutter spillet. Det står 2-0 til hjemmeholdet her i parken på Østerbro.

0: Ed Sheeran sammen med Beyoncé med Perfect Duet.
1: Oh, det fik du sagt ekstra.
0: Duet, ja. Den er så romantisk, ja, den der. Den er jo lige til at blive viet til.
1: Ja, nogen skulle tale. Og der er jo flere kampvej for de her to hold. Det er der selvfølgelig med Superliga, men begge hold skal også en tur ud i Europa og spille fodbold, Frederik Lind. Men du har fulgt FC Nordsjælland også. Altså, de skal vel lidt op i niveau, når de så kommer ud i Europa og skal spille rigtigt.
2: Ja, man kan sige lige konkret i forhold til i dag, skal de måske nok, men jeg synes jo nok, at FC Nordsjælland har rigtig, rigtig gode muligheder, når de skal ud og spille europæisk fodbold. Det er jo kun tredje gang i historien, at de skal ud og spille, ja, det der tidligere var gruppespil, nu hedder det jo liga-fase, som de skal ud og spille i Europa. Der skal de blandt andet en tur til Skotland og spille mod Hearts. De skal også spille mod Monaco og Panathinaikos på hjemmebane. Den tidligere FC København-træner og spiller. Jakob Næstrup er jo træner for Panathinaikos, så han kommer næsten hjem igen. Han skal i hvert fald til Farum, for det er deroppe, som hvor FC Nordsjælland de skal møde Panathinaikos. Jeg tror nu nok, de skal komme til at gøre det ganske godt ude i Europa. Det tror jeg sådan set også, FC København kommer til. Det er jo trods alt også, siger vi med al respekt, bare Conference League. Altså den tredje bedste europæiske række. Nå, hvis der er noget, FC Københavns fodbolddirektør Christian Spigman elsker, nu her var transfervinduet netop er lukket, så er det skader. Og han har allerede fået sig et flueben ud for Andreas Cornelius, der er blevet skadet i dag. Nu kan han så sætte et mere. Venstre bak Marcos Lopez måtte lade sig udskifte, efter han blev skadet. Ja, det er noget rod, kan man sige. Bjørn Meling sendt på banen. Det er en mand, der har forvaltet sine spilleminutter godt.
0: Nu begynder det jo allerede, Lindved. Det der, du sagde med bredden og på lang sigt. Altså, så går det jo ikke, det her med alle de skader.
2: Nej, og det er jo, altså, det er jo det, man ved over en lang sæson. Der kommer skader, og det kan man ikke undgå. Jeg tror ikke, det er fordi hverken Andreas Cornelius eller Marcos Lopez. Jeg vil gerne lige sige, altså, det er en vigtig forholdsregel. Jeg er ikke læge. Jeg ved i princippet absolut ingenting
0: men
2: om det. Men det ligner jo ikke to spillere, der er skadet i månedsvis. Men altså, der kommer jo i løbet af en lang sæson skader. Det kan man ikke undgå. FC København har jo også to spillere, Huescas og Magnus Madsen, der er på vej tilbage fra korsbåndsskader. Det er noget af det, der er noget rigtig skidt og tager rigtig lang tid. Det kan man ikke undgå i sportens verden. Og det er derfor, når man skal spille både liga, pokal og europæisk, så siger det sig selv, at man er nødt til at have en vis bredde. Og det er jo det, der måske kan blive en lille udfordring for fodbolddirektør Christian Spigman, et skønt navn, og i sidste ende jo for dem, der skal præstere nede på banen, anført af manden ude på sidelinjen, FC København-træner Bo Svensson. Men i hvert fald er Bjørn Meling sendt på banen, og så er også en af de største profiler for FC København i dag, en meget, meget velspillende tjekke, Alex Kral, skiftet ud. Yonosuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, er kommet ind på banen til det, der efterhånden er sådan den sidste chat af den her kamp. 82 minutter har vi spillet. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det ender anderledes end det, det har tydet på i lang tid. Nemlig en sejr til hjemmeholdet FC København. Fører nemlig stadig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Gabrielle var det her med Out of Reach.
1: Det lakker lige så stille og roligt mod enden det her, hvis FC Nordsjælland skal nå at finde et eller andet frem.
0: Så skal det gå stærkt.
1: For i hvert fald at pynte på det, så skal det gå stærkt, men det tyder ikke rigtigt på det, vel? Endnu.
2: Nej, det gør det ikke. Det tyder overhovedet ikke på det. Måske nærmere FC København, der kunne jagte en scoring mere. Jeg synes heller ikke FC Nordsjælland, efter de har skiftet ud i offensiven, en Prince Junior, der er kommet ind. Vi har nævnt en Lamine Sadio, der er kommet ind nu også for noget tid siden. Den unge FC Nordsjælland spiller med et meget FC Københavns klingende navn. Ikke Hjalte Bo, som er assistenttræner for FCK. Et stort navn her i klubben. Scorede blandt andet et vigtigt mål ude i Brøndby for hvad, en 25 års tid siden. Hjalte Bo hedder han ikke. Han hedder Hjalte Bo. B-O-E. Han er en meget, meget dygtig spiller. Men han har heller ikke rigtig kunnet sådan løse de her offensive udfordringer, som FC Nordsjælland de har haft i aften. Men det er jo også en ros til et FC København-hold, der har stået stærkt i dag. En af dem, Alex Kral, der er tilskueren her i parken, er blevet kåret til kampens spiller. Det synes jeg nu er et meget godt valg. Kral, der har spillet, indtil han blev skiftet ud, en ganske fremragende kamp, og scorede jo altså også et meget smukt mål efter en halv times tid af første halvleg, der gjorde det til 2-0 og sendt FC København afgørende i front i den her fodboldkamp. Justin Jansen, nogen mand, der har overtaget anførbindet, fordeler bolden ud i venstre siden for FC Nordsjælland, som lige om lidt har endnu en voldsom opgave på udebane. Det er altså på mandag, når de skal en tur til Herning og møde FC Midtjylland. Næste opgave efter det er mere overkommelig, for det er jo bare mod de danske mestre fra AGF. Hjemme på kunstgræsset i Farum. Og AGF, ja, det er jo et hold, som en hel del kan slå lige i disse tider. En sejr bliver nok ikke til i dag for FC Nordsjælland, for lige om lidt runder vi 88 minutter, og det er stadig hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: Crowded House. Var det her? Don't dream it's over. Det er snart over for det, den her kamp.
1: Det er det nemlig. Halvandet minut penge tilbage. Frederik Lindved, skal vi ikke bare få kørt den i mål? FC København mod FC Nordsjælland.
2: Lad os gøre det. Victor Dardarsson, der har bolden for FC København, skal lige finde en scoring mere. Det er Mohamed El-Younoussi ude i højre siden. Der er kun to fra hans hold ind i feltet. Han søger heller ikke rigtigt at få bolden, når han kører lidt rundt med den. Og så er den tilbage til William Klem. Vi har spillet to af de tre minutter, der er lagt til. Og jeg synes, det her det er en stor aften for det her sådan nye FC København-hold, som er i gang med en genopbygning efter den meget, meget skuffende sæson, de leverede sidste år. Og når vi kigger ned over startopstillingen, mange nye navne på det her FC København-hold, end Diandra Mai, der var kommet til, selvom han har været her før. Felix Beimo, Asger Sørensen, Akos Markgraf, Alex Kral. Men det er et hold, der virkelig har leveret, og leveret på meget, meget højt niveau i dag. Jeg glæder mig da til at følge begge de her hold, sådan set på søndag, når jeg skal en tur til Odense, hvor FC København skal spille mod OB, og på mandag til Herning, hvor FC Nordsjælland skal spille, fordi at selvom Nordsjælland ikke fik det løst i dag, så er det altså stadig et voldsomt interessant hold, som jo mangler to vigtige mand nede i forsvaret, Tobias Salkvist og den nye Victor Nelson, som ikke nogen af dem var til rådighed i dag. Det blev FC Københavns aften. Vi kører på de sidste sekunder. Den tidligere københavner Peter Ankersen fra Nordsjælland fordeler den ind til Justin Jansen, der forsøger at få en bold ind i feltet, og der kommer Diandra Mai ud og tager fat i den bold, støder sammen med holdkammerat Yonosuke Suzuki. Ja, nu skal de ikke have flere skader, FC København. Dem har de fået to af i dag. Jeg tror, Suzuki han er okay. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, FC København, de var det bedste hold i dag. Nordsjælland kunne ikke få hul

0: Backstreet Boys. Hvis nogen var i tvivl, I Want It That Way. Så er til København dag.
1: Det må man i den grad sige. De viste en god form og vandt 2-0 over FC Nordsjælland. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 18, fordi der er Superliga på programmet. Viborg mod Lyngby.
0: Lige præcis. Blev hængende her på kanalen, der er før natten lige om et øjeblik. Det er beværtet af Sofie Bobby Kole den her aften. Lad os også tage en radiovis med. Den får du her. Klokken er 22.
2: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
3: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af. Men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregisteret.

0: registret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
2: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
3: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at jeg er nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i en kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettet. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddagen måske lidt sol, hist og her.
4: Du lytter til P4.

0: Matt Gunn og Ray Dalton her sammen på Don't Worry.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag aften, velkommen indenfor her til masser af musik, masser af ro på, masser af opladning til en dag, der venter i morgen. Og den dag, der venter i morgen, det er jo en fredag, en weekenddag. I hvert fald for de fleste. Så jeg håber, at du lige holder ud endnu, hvis du synes, at den første uge her i efteråret, i hvert fald det officielle efterår, har været lidt hård. Så er der altså bare en enkelt dag tilbage, så har du forhåbentlig en skøn weekend. Og ellers har du altså to skønne timer foran dig her. Vi skal lige nu her lytte til Miley Cyrus, End of the World. Velkommen til.

Ariana Grande har været noget i vælten den senere tid. Hun har et nyt album ude, Petal hedder det album, men her har jeg altså fundet en sang frem fra 2024-albummet, det album, der hedder Eternal Sunshine. Her er det We Can't Be Friends.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Flake her med sangen Pregnant i førnatten på P4, hvor vi lige om lidt skal en tur i kopirummet. Det gør vi efter Thomas Helmi, som venter i kulissen med Groovy Day. For først kommer der her Louis Henderson, gør det hele

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Leonie er en tysk sanger og sangskriver, og i oktober sidste år, der udsendte hun en sang, der hedder Don't Worry, en sang, hvor hun har lånt lidt fra et andet stort hit, en sang, der var et stort hit i 2009. Sangen hedder Down originalt og er lavet af Jay Sean og Lil Wayne, men i den version, som Leonie laver, eller hvor hun i hvert fald bruger lidt af originalen, der hedder den Don't Worry.

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

I've been thinking about you her fra London Beat på vej mod en 23 radioavis. Den får du efter Lucas Graham og den her, der hedder Love Someone. There are days

0: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
0: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet.

0: i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Stor Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
1: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
2: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og antallet af savnet efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var radioavisen
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Du lytter til Før natten på P4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med en torsdagsudgave af Før natten, og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang om 20 minutters tid. Og ellers så er der bare masser af musik her til din halvsene torsdag aften. Så du kan forhåbentlig kan få lidt god energi i kroppen her på de sene nattetimer, inden du lægger hovedet sådan for alvor på puden. Lige her er det musik fra Rose, vi skal lytte på. Den hedder Min Ven.

underdogs, her er det sømand af verden. For ganske få uger siden fik mange af os en overraskelse, da Nick og Jay annoncerede, at de var klar med en ny single, som de ville udgive. Det er et års tid siden, vi senest hørte fra dem, da de slog sig sammen med Morten Breum, om den hedder Aura. Men nu er det altså alene på Skansen her på KBH. Du kender det.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV.

Rolling in the Deep her fra Adele. På vej mod en lille skulderklapsang. Den får du om et øjeblik. Mary J. Blige og George Michael giver dig ass lige efter Taylor Swift her.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Noget af det, der giver mig god energi i kroppen, det er dans. Altså at få lov at danse til en eller anden stor eller lille fest. Bare der er noget virkelig god musik, så synes jeg, at man kan få den skønneste energi i kroppen. Og nu hvor weekenden står for døren sådan lige om et øjeblik, så er det jo ret nærliggende, at man måske har tid til at danse lidt mere, end man måske har i hverdagen. Måske har man også mulighed for at gå lidt mere til fest, end man har i hverdagen. I hvert fald har jeg fundet en sang frem fra Miles Smith, som lige præcis handler om at danse, om at blive, hvis man gerne vil danse. Den hedder Stay If You Wanna Dance.

If You Wanna Dance her fra Miles Smith, aftenens skulderklapsang. Husk, at jeg tager gladeligt imod forslag til skulderklapsange på mailadressen natten@dr.dk.

tilbage. Rune Rask Kampenberg og Blæst med deres version af Back to Backs En som dig. Så var der Robbie Williams med Feel. Og nu skal vi have The Sun Always Shines on TV.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
1: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
0: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
3: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
0: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
4: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse.

0: fiskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
4: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
2: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Formsgaard Brander.
5: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
2: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.